0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מראים בקולו על הבן.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: אני חוזר הביתה.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות.
1: עורך מתן ממן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות. חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: כל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il אל.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
7: והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il אל.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: כל מקום ובכל זמן.
13: מיד ברדיו ירושלים.
14: כחול יוון עם יוני יתרו.
15: כאן.
14: כאן.
15: ברדיו ירושלים.

שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה שלנו לחודש ספטמבר כאן בכחול יוון, איתכם יוני עטרו, וכמה טוב שאתם כאן איתי אחרי החופשות הארוכות של חודש אוגוסט. לאט לאט כולנו חוזרים לשגרה, השבוע גם ילדי ישראל חזרו לבתי הספר, ואפשר לומר שהם החזירו יחד איתם גם את ההורים לשגרה, שאולי בלי לעשות מזה יותר מדי עניין, קצת התגעגעו אליה. אנחנו גם רגע לפני תקופת החגים, ובתקווה שנוכל לעבור אותה בשקט, יחד עם המשפחות והאנשים שאנחנו אוהבים, ושהזירות מסביבנו לא יחליטו שוב להפתיע ולשנות לנו את התוכניות. אז בין אם השבוע שלכם היה קצת יותר שפוי ובין אם קצת פחות, בשביל זה אנחנו כאן. בשעתיים הקרובות ננסה להתנתק לרגע מכל מה שקורה בחוץ, להתרגש, ליהנות, ובעיקר לברוח עם המוזיקה היוונית הטובה. יש לנו היום הרבה מה לספר, כי ספטמבר מסמן גם את תחילת עונת הסתיו ביוון. מועדוני הבוזוקיות מתחילים להתעורר, ההרכבים החדשים נסגרים, ויש לנו לא מעט עדכונים חמים לקראת עונת ההופעות של הסתיו והחורף. באתונה, אז אני יוני עטרו, מאחל לכם שעתיים של מוזיקה היוונית טובה והזנה נעימה. יצאנו לדרך, פנוש קיימוש פתח את השעה הראשונה עם פותיה, מפותיה. וברקע ניקוס ורטיס, שעוד נרחיב עליו כאן בהמשך. לקראת סיום עונת ההופעות באתונה, ממש בסוף השבוע הזה, והפתיחה החגיגית בסלוניקי, אינן פיגיס.

המושלמת, פטרוס יעקובידיס, אנחנו עוד נשוב אליו בשעה השנייה, כי יש לנו עדכון חם לקראת פתיחת עונת הסתיו במועדון פנטסיה שבאתונה. קוסטדינוש ארכירוש ניצל את חודש אוגוסט גם לכמה ימים של חופש עם המשפחה, אבל כמובן שלא באמת הפסיק לעבוד, עם מספר הופעות ברחבי יוון, ואחת מהם סיפקה רגע שהוא כנראה יזכור עוד הרבה זמן. במהלך ההופעה שלו בקריטים, בזמן שביצע את אחד השירים האהובים שלו, אתונה, מו אתונה שלו, עלה לבמה ילד קטן בשם ניקולס, והוא התחיל לרקוד איזה בקיקון. ארכירוש פשוט נתן לו את הבמה, המשיך לשיר, מחא לו כפיים ועודד אותו. הילד רקד עם כל כך הרבה ביטחון ורגש, שהסרטון הפך מהר מאוד לוויראלי ברשתות החברתיות ביוון. מה שהפך את הסיפור לעוד יותר יפה הוא שהשיר הזה כנראה לא נבחר במקרה. משפחתו סיפרה שזה אחד השירים שבזכותם ניקולס התאהב כבר בגיל צעיר בריקוד הזה בקיקו, והחליט כמובן ללמוד לרקוד. זה היה רגע קטן ומתוק מתוך הופעה גדולה, שמזכיר שלפעמים דווקא הדברים שלא מתכננים מראש הם אלה שהקהל והאומן זוכרים הכי הרבה. והנה ארכירוש עם אתונה מו, אתונה שלי.

קריסה נוטרה, יונוש הקושרש. בשבוע שעבר עולם המוזיקה היוונית נפרד מאחד הקולות המזוהים מאוד עם שנות ה-90 וה-2000, דימיטריס קוקוטס, שהלך לעולמו בגיל 57. הוא כמובן היה בנו של סטמטיש קוקוטס האגדי, אחד מגדולי הזמרים של לבן, שמוכר ואהוב מאוד גם כאן בישראל. אבל דימיטריס הצליח לאורך השנים לצאת מהצל הגדול של אביו ולבנות לעצמו קריירה מאוד מצליחה עם שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה היוונית של אותה תקופה. הקריירה שלו פרצה בשנות ה-90, ובמשך שנים הוא עבד עם פיבוש, עוד לפני שפיבוש הפך לאחד מיוצרי הלהיטים הגדולים ביוון. בשנתיים וחצי האחרונות הסיפור שלו כבר היה עצוב הרבה יותר. במרץ 2024, במהלך חזרות לתוכנית טלוויזיה, הוא עבר התקפת לב, ומאז ניהל מאבק ממושך על חייו. בשבוע שעבר המאבק הזה הסתיים. אני רוצה לזכור אותו דווקא דרך אחד השירים היפים שלו, שיר שיצא בשנת 97 מתוך האלבום החריסטיה, שאת המילים והלחן יצר פיבוש. שיר שהיום אחרי לכתו מקבל אולי משמעות קצת אחרת. למי תשקוק אותה? אילימו, השמש שלי.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ורגע לפני שאנחנו נמשיך לעדכון הבא, אני רוצה להזמין אתכם להיות איתי גם במהלך השבוע. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של כחול יוון או לדף האישי שלי יוני יתרו, לעקוב, להגיב, לשלוח לי בקשות לשירים, רעיונות, שאלות, וכמובן לספר לי מאיפה אתם מאזינים לנו. אני תמיד שמח לקרוא את ההודעות שלכם ולשמוע מה אתם רוצים שנשמיע ועל מי תרצו שנדבר כאן או נעדכן כאן בתוכנית. ועכשיו אנחנו נחזור למוזיקה, ורגע לפני שאנחנו נעבור לשמוע את כריסטוס מניביאטיס עם הביצוע המיוחד שלו לאחד השירים האהובים של יאניס פאליוש, הנה עדכון קטן עליו לקראת החורף. מניביאטיס ממשיך לעונה שלישית ברציפות במועדון פאמה שבאתונה, אחרי שהופיע שם לצד פאולה ובהמשך לצד אלי קוקינו. בחורף הקרוב מחכה לנו שיתוף פעולה חדש ומסקרן במיוחד עם אלינה אסלנידו, שחוזרת אחרי תקופה ארוכה לבמות של אתונה. אבל זה לא הדבר היחיד שהוא מכין, גם מבחינה מוזיקלית יש בדרך הפתעה. ביוון מדווחים שמניביאטיס עובד על שיתוף פעולה חדש עם אמן או אמנית שעדיין לא נחשפו, ושאמור להיות חיבור די מפתיע. בינתיים אנחנו שומרים את השם בסוד, אז נצטרך להמתין עוד קצת, ועד שזה יקרה, הנה כריסטוס מניביאטיס עם צליברוטופיה של יאניס פאליוש.

קלאסיקה נהדרת של נוטיש וקנאקיש, לשיר שיקו כפי, תקומי ותעזבי. בתוכנית הקודמת סיפרנו לכם כאן על הקאמבק הגדול של פני דרקופולו אחרי תקופה ארוכה שהייתה רחוקה יחסית מאור הזרקורים. היא חוזרת בכל הכוח עם עשייה מוזיקלית חדשה, תוכניות לחזרה לבמות ולבוזוקיות הגדולות, ונראה שגם עם רצון להשמיע את הקול שלה קצת יותר, והפעם היא עשתה את זה בצורה די חריפה, בפוסט שפרסמה יצאה פני להגנתו של יאניס פאריוש בעקבות ביקורת שנשמעה כלפיו. היא אמנם לא הסבירה למי בדיוק היא מכוונת ומה היה האירוע שהוביל לתגובה שלה, אבל המסר היה ברור. פני כתבה שפאריוש הוא לא רק זמר גדול, אלא פרק שלם בהיסטוריה של המוזיקה היוונית, אמן שהשירים שלו ליוו במשך עשרות שנים אהבות, פרדות, שמחות ורגעים בחיים של מיליוני אנשים. והיא סיימה במשפט שלא ממש משאיר מקום לפרשנות, קאטו תחריה פוטון פאריו, תורידו את הידיים שלכם מיאניס פאריוש. לדבריה, כבוד להגדה בסדר הגודל שלו הוא לא עניין של בחירה, הוא מובן מאליו. אז נראה שפני דרקופולו חוזרת לא רק לשיר ולעמוד על הבמה, היא חוזרת גם עם הרבה ביטחון, ובלי לפחד לומר בדיוק מה היא חושבת. אז אנחנו נעשה את הכבוד ליאניס פאריוש ונשמע אותו אחד משיריו, ונטיניאזי. לא אכפת לה, לא מעניין אותה.

את עצמו עם השירים של מיקיס תאודורקיס, עולם מוזיקלי אחר לגמרי שנחשב לחלק מהיצירה היוונית הגבוהה והחשובה ביותר. אז יש מי שמחכה לראות אם הוא באמת מסוגל לעמוד באתגר הזה, ונראה שגם פליס עצמו מודע לציפיות ולספקות. בימים האחרונים הוא התחיל לשתף ברשתות החברתיות קטעים מתוך החזרות למופע, ובאחד מהם הוא מבצע את אפרילי, חודש אפריל, מהשירים הגדולים של תאודורקיס, שבוצע במקור על ידי גריגוריס ביפיקוציס. המופע התקיים ב-22 בספטמבר בתיאטרון ליקוויטוש באתונה, יחד עם תזמורת מיקיס תאודורקיס, ובהשתתפות קלאודיה ואנגלוש תאודורקיס. לפי מה שאפשר לשמוע בינתיים מהחזרות, פריס בהחלט מתכוון לקחת את האתגר הזה ברצינות, ועכשיו נשאר לראות אם בערב הגדול הוא יצליח להפתיע את כל מי שהטיל ספק. אנחנו בינתיים נשמע אותו באחד מהשירים שביצע בהופעה חיה, שיר פלטי ששייך במקור לסטלה קלי, פריס.

שפרה פה נמו, הטענות שלי, זו קטרינה קקושאו. לפני כמה תוכניות סיפרנו לכם כאן הראשונה על אחד המופעים היותר מסקרנים של חודש ספטמבר באתונה, מופע המחווה המיוחד של תזוריס פריס ליצירותיו של מיקיס תאודורקיס, וכשפורסם המופע היו לא מעט שירים וגבה, פריס מזוהה מאוד עם הלהיקו, עם הבוזוקיות, עם הלעיתים הגדולים של השנים האחרונות, ופתאום הוא לוקח את...

ואת השעה הראשונה שלנו אנחנו נסיים עם משהו קצת שונה, מאוד מעניין, אחת הקלאסיקות האהובות של קטי גרבי, השיר אנמו, הרוח, אבל הפעם בגרסה שלא שמענו כאן בתוכנית, הגרסה האיטלקית בביצוע של קטי גרבי בעצמה, אותו שיר כמובן, אותו לחן, אותו קול, אבל בשפה שנותנת לשיר צבע ואווירה קצת שונים. ועם הגרסה המיוחדת הזאת אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. אני יוני עטרו, ואחרי הפסקה קצרה אני חוזר אליכם לעוד שעה טובה של מוזיקה יוונית, לעתים, סיפורים וכל החדשות והעדכונים מיוון. נשארו איתי, מיד חוזרים.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

פתחנו את השעה השנייה שלנו עם אחד הלעיתים הגדולים של קטרינה ליוליו, החשבון הלוגריה שמוש, וגם בשעה הזאת מחכים לנו לא מעט חדשות ועדכונים לקראת עונת הסתיו והחורף ביוון, אבל במקביל גם כאן בישראל ממשיכים לנסות לחזור לשגרה ולהחזיר בהדרגה את המופעים היווניים. אחרי הופעה מוצלחת של מקיס דימקיס בסוף חודש אוגוסט, ולמי שלא הספיק ליהנות מהמופעים של גליקריה, גם כן בחודש שעבר יש כבר הזדמנות נוספת. גליקריה חוזרת לישראל ב-16 באוקטובר למופע נוסף, הפעם עם מופע מיוחד שמציין 40 שנה לאלבום המיתולוגי לילות קסומים. האלבום חוגג בימים אלה 4 עשורים גם ביוון, ולאור ההצלחה הגדולה והחיבוק שקיבל מהקהל, גליקריה מביאה את סדרת המופעים המיוחדת גם לישראל, אז יש בהחלט למה לחכות. אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה יוונית טובה, חדשות ועדכונים. אני יוני עטרו, יישארו איתי.

רותי כאן פה, כל מה שאגיד, מיכאל סקאטזיאניס, ועכשיו לעוד מופע שמתחיל באוקטובר, אבל הפעם אנחנו הולכים לכיוון קצת אחר, יותר אותנטי, יותר עממי ובעיקר הרבה מאוד לייקו, במועדון רוקס מיוזיק הול שברחוב פטרו ראלי שבאתונה ייפגשו שלושה זמרים שמזוהים מאוד עם הלייקו והלילה היווני, תמיסת המנדידיס, וסילי סטרלנגס ואלקוש זזופולוס, וזה הרכב שמחזיר אותנו קצת לבוזוקיות של פעם. פחות הפקות ענק ונצנצים ויותר קולות גדולים. שירים שכולם מכירים, זה בקי כוכב, אהבה, פרידה וכל מה שהלייקו היווני יודע לעשות כל כך טוב. לכל אחד מהשלושה יש מאחוריו שנים של הופעות ולעיתים, וביחד הם מכינים ערבים שמיועדים בעיקר למי שמגיע לבוזוקייה קודם כל בשביל המוזיקה והשירים. כי באתונה של החורף יש מקום גם למופעי ענק, לשמות הנוצצים, אבל יש גם קהל שמחפש את הלילה היווני הישן והטוב של פעם, לשבת סביב השולחן, לשיר, לרקוד ולשמוע לייקו אמיתי עד השעות הקטנות. אז מאוקטובר, תמיסת המנדידיס, וסילי סטרלנגס ואלקוש זזופולוס ברוקס מיוזיק הול, בהחלט עוד אופציה מעניינת לרשימה שלנו לחורף הקרוב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של תמיסת המנדידיס, מונו הפרויקט זיקיסי מתוך נקמה.

אולי ביקשתי יותר מדי דברים מפושוז'י טיסה פולה, יאניס פלוטרחוש. ניקוס ורטיס מסיים בסוף השבוע הזה את עונת הקיץ שלו במועדון אילן באתונה, עונה שבאופן קצת מפתיע אפילו קיבלה הערכה של שבועיים בעקבות ההצלחה, אבל אצל ורטיס אין הרבה זמן לנוח, כבר בשבוע הבא, ב-11 בספטמבר, הוא חוזר אחרי 4 שנים לבמות של סלוניקי, ופותח את עונת הסתיו במועדון פיליאקסיו, חזרה שמחכים לה מאוד בצפון יוון, ובתוך כל העשייה הזאת, לפני כשבועיים, ורטיס גם החליף קידומת וגם חגג יום הולדת 50, גיל משמעותי לאמן שכבר נמצא יותר משני עשורים בצמרת, ובשנים האחרונות ממשיך להתפתח לא רק כזמר וכיוצר, אלא גם כאיש עסקים מאוד רציני סביב הקריירה שלו, אבל ביום ההולדת היה גם צד אישי שקיבל הפעם קצת יותר תשומת לב, ורטיס שבמשך שנים מקפיד בצורה כמעט קיצונית להרחיק את חייו הפרטיים מהתקשורת, נמצא על פי הפרסומים ביוון במערכת יחסים ארוכה ורצינית עם אמנואלה קוקלינו מקריטין. השניים עדיין לא הפכו את הקשר לעניין פומבי באופן רשמי, אבל סביב חגיגות יום ההולדת שלו הנוכחות שלה כבר הייתה הרבה פחות נסתרת מבעבר. ואולי זה גם משימה לכך שוורטיס בגיל 50 מרגיש קצת יותר בנוח לתת הצצה לחלק הזה בחייו. הוא עצמו כבר אמר בעבר שהוא רוצה מאוד להתחתן ולהקים משפחה, אבל כשיעשה את הצעד הזה הוא רוצה להיות באמת נוכח ולהקדיש למשפחה את הזמן שמגיע לה. אז בגיל 50 ניקוס ורטיס בהחלט מסתכל קדימה בקריירה, בעסקים, ואולי עכשיו גם בחיים האישיים, ובינתיים בשבוע הבא סלוניקי מחכה לו. הנה ניקוס ורטיס, סלון המניושי, שאני רוצה שתרגישי אותי.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול לבן, איתכם יוני יתרו, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו נעבור לדיבה הגדולה של יוון, אנה ויסי, שברעיון חדש סיפקה וידוי מאוד מעניין על הקריירה שלה, על הגיל, ובעיקר על הדבר היחיד שבאמת מפחיד אותה. ויסי אומרת בצורה מאוד ברורה, הגיל בכלל לא מטריד אותי. מה שמטריד אותי מאוד, זה אם יום אחד הקול שלי כבר לא יקשיב לי. לדבריה יודעת שהקול משתנה ונשחק עם השנים, אבל מבחינתה השאלה החשובה היא לא אם הקול נשמע בדיוק כפי שנשמע לפני 20 שנה, אלא האם היא עדיין מסוגלת לרגש את הקהל. היא אפילו טוענת שהיום היא זמרת ומבצעת טובה יותר מבעבר, אולי פעם הקול היה נקי יותר, אבל היום יש בו הרבה יותר ניסיון ועומק. ויסי גם דיברה על אחד הסודות לאריכות הימים שלה בקריירה, ניקוס קרוולס, בעלה לשעבר. לדבריה הוא נתן לה לאורך השנים רפרטואר כל כך מגוון, שיכלה באותו ערב לעבור מזה בקי קולרוק, מדנס ואפילו אופרה, וזה גם מה שמאפשר לה להמשיך לעניין גם קהל חדש. בעלה גם כמובן הוא יוצר ומלחין, שליווה אותה במשך כל הקריירה שלה. וכל זה מגיע בזמן שאנה ויסי נמצאת בהכנות אינטנסיביות, אולי לרגע הגדול ביותר בקריירה שלה. ב-26 בספטמבר היא תעלה למופע הענק שלה באצטדיון האולימפי של אתונה מול עשרות אלפי אנשים. היא כבר חזרה לאתונה, חזרות והכנות בעיצומן, ואפילו הלוק החדש לערב הגדול כבר מתחיל להיחשף. אז מצד אחד היא מדברת בלי פחד על הגיל ועל היום שבו אולי הכל כבר לא יהיה אותו קול, ומצד השני דווקא עכשיו היא מתכוננת לאחד המופעים הגדולים והשאפתניים ביותר שעשתה אי פעם. כנראה שזו בדיוק אנה ויסי, במקום להסתכל אחורה על כל מה שכבר עשתה, היא עדיין מחפשת את השיא הבא שלה. בוא נשמע אותה עם ארוטב מנקי האהוב שלי.

που σε θέλω ακόμα απορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ. Σαν

0: זה אחד השירים הגדולים של יאניס פריוס, שבמקור הלחין עבורו, מקיס קריסטודולופולוס ביצע, וגם כמובן גדולי הזמרים בהופעות שלהם, כמו הביצוע הנהדר הזה של פסקל איסטרזיס, אפולו. אז יש דיוות שכבר יודעות בדיוק לאן הן הולכות, בונות את הקריירה צעד אחרי צעד, ועושות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון, ויש כאלה שעדיין ממשיכות לחפש, לשנות ולעצב מחדש את הדרך שלהן. פאולה ידעה בשנים האחרונות לא מעט עליות, אבל גם תקופות קצת פחות חזקות, ובחורף הקרוב נראה שהיא נחושה לחזור שוב לקדמת הבמה, למקום שבו התרגלנו לראות אותה כאחת הזמרות שמובילות את תעשיית המוזיקה והלילה ביוון. הצד החדש שלה הוא חזרה הביתה, לפחות מבחינה מוזיקלית, אחרי כמעט שנתיים בחברת התקליטים Spicy Music. פאולה חוזרת לפאניק רקורדס, החברה שבה הייתה בין השנים 2019 ל-2024, על פי הדיווחים ההסכם עם יורגוש ארשנקוש, הבעלים של חברת תקליטים כבר נסגר, ובקרוב צפויה גם הכרזה רשמית. וזה לא רק מעבר של חברת תקליטים, כבר במהלך ספטמבר צפוי לצאת השיר החדש שלה, שישמש גם כשיר נושא של סדרת הטלוויזיה החדשה בלי אונס, ובמקביל היא עובדת באולפן על חומרים נוספים. וכל זה מתחבר כמובן לקאמבק הגדול של ללילה של אתונה, כפי שסיפרנו כאן. פאולה צפויה להוביל בחורף הקרוב יחד עם וימוש אנסטסיאדיס את המועדון שהיה מזוהה במשך שנים עם אנה ויסי, עם פרק חדש ושם חדש למקום, הוטל 130. אז אצל פאולה נראה שהחורף הזה הוא כבר הרבה יותר מעוד עונת הופעות, חברת תקליטים חדשה ישנה, מוזיקה חדשה, במה חדשה וניסיון ברור לפתוח פרק חדש ולהחזיר את עצמה שוב למרכז העניינים.
1: פוסטלו מהיריסו

שחקלית אל הפועל קודל הדברים הטובים שבדרך, ויוליה קלימני נכנסת לחודש ספטמבר עם הרגל על הגז, ועם שני אירועים גדולים בתוך ארבעה ימים בלבד. הראשון יהיה ב-11 בספטמבר, כשהיא חוזרת לסלוניקי ופותחת עונה נוספת במועדון עדן. זה מקום שהיא כבר מכירה היטב, ובעיקר קהל שאימץ אותה במשך השנים, והפך את סלוניקי כמעט לבית השני שלה מבחינה מקצועית. ורק ארבעה ימים לאחר מכן מחכה לה עוד ערב משמעותי מאוד. ב-15 בספטמבר היא תעלה על הבמה של תיאטרון קטרקיו באתונה למופע גדול יחד עם יאניס ארווניטאקיס ויאניס קסנתופולוש. המופע הזה גם מסגור למעשה את סיבוב ההופעות הקיץ שלה. כך שבתוך ארבעה ימים יוליה קלימני עוברת מסיום פרק אחד לפתיחה של פרק אחר. בסיום קיץ עמוס של הופעות ומיד נכנסת לעונת הסתיו והלילה של סלוניקי. אם חשבנו שאחרי הקיץ היא אולי תוריד קצת את הקצב, נראה שבמקרה של יוליה קלימני קורה בדיוק ההפך. ועכשיו חני שוורץ הקוריש עם דשא פינו.

חניס ורסקוריס, בנו של יאניס פריוס, מחדש את השיר של אבא יאניס עם דספינו. עכשיו נעבור לפטרוס יעקובידיס, שפותח את חודש ספטמבר עם שני דברים חדשים, שיר חדש ועונת הופעות חדשה באתונה. השיר הבא שאנחנו נשמע, פגוז'מיו, פנומנו, תופעה עולמית, שיר שאותו גם הלחין בעצמו למילים של ויקי ירודופורו. גם הקליפ קצת שונה מהקליפים שאנחנו רגילים לראות, הוא צולם על יכטה בקורפו, באווירת קיץ מאוד משוחררת, הוא מציג קצת יותר אישי וטבעי של יעקובידיס. ובמקביל, הוא כבר עם הפנים לדבר הגדול הבא, חזרה למועדון לפנטסיה באתונה, ב-11 בספטמבר, הוא פותח שם את עונת הסתיו החדשה בכל שישי ושבת, והפעם לצידו הזמרת אלי קוקינו, חיבור מאוד מעניין בין אחד הכוכבים הבולטים של הדור הנוכחי לבין זמרת שמביאה איתה שנים של לעיתים וקהל מאוד נאמן. אז החל משישי הבא, פטרוס יעקובידיס ואלי קוקינו במועדון פנטסיה, ובינתיים הנה השיר החדש שלו, פגוז'מיו פנומנו, תופעה עולמית.

פגוזמר פנומנו, שיר חדש של פטרוס יעקובידיס, וזהו חברים, אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כחול יוון, שעתיים של מוזיקה יוונית, לעיתים ועדכונים חמים לקראת עונת הסתיו והחורף שממש כבר כאן, ואל תשכחו, אני מחכה לכם גם במהלך השבוע בפייסבוק, בדף של כחול יוון, בפרופיל האישי שלי יוני יתרו, תכתבו לי, תגיבו, תשלחו בקשות לשירים ותספרו לי מה אתם רוצים לשמוע בתוכנית הבאה. אני יוני יתרו, תודה שהייתם איתי, ניפגש כאן בשבוע הבא. ניקו שיקונומופולו שיחתום את התוכנית עם אנוכו קורמי. יאסס.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
7: והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: שם בבקשה?
10: אני אושרית חביה.
9: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
10: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
11: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
10: אהרון,
12: מה קורה אושרי?
10: אלה הם עושים לי אודישנים.
12: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
13: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: כן בבקשה, שם.
10: הוא אתה, רואה חשבון.
12: איפה אתה?
10: מי בני אש?
12: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: www.jerusalemnet.co.il.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
11: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
12: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
13: אני לא יודעת אותו.
12: אולי 0000?
13: אני לא יודעת אותו.
12: כוכבית 1234?
13: מה השם שלך והמספר שלך?
12: אהרון מהג'ור. חם קר, תגידי לי. 4282?
14: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
12: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
14: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
12: אז לא יהיו בוטנים.
15: 2-4.
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
16: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שבת של כדורגל, אנחנו נפגשים כאן לקראת עוד מחזור בליגת ווינר בכדורגל, הפעם המחזור השלישי לעונת 2026-2027. כמעט שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב 99.6 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, רדיו כל רגע 96.91.5, וברדיו אילת 102 FM. עם צאת השבת, גם רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל הצטרפו אלינו, ולצידי, או יותר נכון, אני באולפן בתל אביב, והוא באולפן בחיפה, ראובן אתר, ערב טוב, כמעט שבוע טוב.
1: ערב טוב, כמעט שבוע טוב, אסלן, וכן, אנחנו היום עם שלושה משחקים.
0: שלושה משחקים, וגם צריך להגיד, זהו, כל משחקי ההשלמות, מי שהיה חסר למשחק פה, משחק שם, כולנו התייצבנו על שני מחזורים לכל קבוצה, יש לנו כרגע שתי קבוצות מושלמות, אחת מהן תשחק הערב, והליגה כבר מתחילה לתפוס כיוון.
1: כן, מתחילה לתפוס כיוון, אתה יודע, יש הפתעות בטבלה. ויש אכזבות גם.
0: מי אכזבה אותך?
1: קודם כל ביתר ירושלים זה האכזבה הכי גדולה, שני הפסדים.
0: אכזבה זה מילה...
1: כן, כן.
0: מילה עדינה למעלה שבע בשערים.
1: אכזבה זה בגלל שזה רק שני מחזורים עברו, אז אפשר להגיד רק אכזבה, יש להם מלא זמן, מלא משחקים כדי לתקן, וכמובן גם מכבי חיפה אכזבה עד עכשיו.
0: אני לא יודע אם להגיד עד עכשיו, כי בסופו של דבר היא ניצחה את המחזור הראשון. היום יהיה מבחן מאוד מאוד גדול עבורה, לדעת האם לפחות את הקבוצות שתיאורטית היא אמורה להיות מעליהן היא מנצחת, והבעיה שלה היא רק עם היותר גדולות, או שבאמת יש כאן בעיה עמוקה הרבה יותר.
1: אני מתכוון גם על הסגנון, על איך שהקבוצה שיחקה, גם בניצחון על... על הפועל רמת גן גם זה היה מחצית אחת טובה וזהו, יותר לא ראינו מכבי חיפה בשני משחקים, והעליונות של מכבי תל אביב על מכבי חיפה במחזור הקודם זה לא היה רק הפסד 3-1, זה היה הרבה מעבר.
0: כן, אין ספק שמכבי חיפה מפסידה ככה למכבי תל אביב, אז זה כואב הרבה יותר. טוב, הערב כאמור בשבת של כדורגל, אנחנו עם משחקי המחזור השלישי של העונה החדשה. בתפריט יש לנו שלושה משחקים. בשעה 7:45, שני משחקים מתחילים במקביל. בית סדיון ברחובות, הפועל ירושלים, שמחפשת נקודות ראשונות העונה, היא תארח את עירוני קריית שמונה, שרובן צריכה להתרגל לחיים בלי אוגריסה.
1: כן, ולגבי הפועל ירושלים, אחרי שני הפסדים ביכולת בינונית ומטה, הם ממשיכים את העונה שעברה.
0: זה הם, כבר עונה שישית או רביעית ברצף שהם פותחים על הפנים, נכון. ומשם צריכים להתחיל לטפס.
1: ואתה יודע מה, הם שחררו, הם ויתרו גם על מתן חוזז וגם על גיא בדה, שני שחקנים טכניים, אתה יודע, שהביאו קצת את התוספת הזו, הם ויתרו עליהם אחרי העונה שעברה ונשארו בלי שחקנים מבריקים וטכניים שמשנים את המשחק. לגבי קריית שמונה, זאת הקבוצה מאומנת ומאורגנת, אבל הייתה נאיבית במחזור הראשון כמו בעונה שעברה. ההפסד שלהם היה נגד מכבי פתח תקווה, זה הזכיר הרבה משחקים מהעונה שעברה שהם היו טובים והפסידו. בוא נראה אם הם למדו מזה והם יהיו שונים, כי הם קבוצה חזקה וטובה. ולגבי אוגריסה, לאורך זמן ברור שיורגש החיסרון שלו, אבל צריך לשים לב, יש להם התקפה מאוד מהירה. עכשיו שנכנס גבאי, כנראה הוא ישחק חלוץ במרכז, יחד עם עמדו סניה, שמאוד אהבתי את המשחק שלו במחזור הקודם, הוא רץ איזה 60 מטר על מהירות, עבר איזה שלושה שחקנים, והגיע מול השוער ונתן צ'יפ מעל השוער, קבע שער, שחקן מאוד מעניין, עוד בינגו של ברדה.
0: בכלל, קריית שמונה יודעת לפגוע עם הזרים, בטח בתקציבים שלה. ביציון שלמה ביטוח, המושבה, העולה החדשה מכבי פתח תקווה, אחת משתי הקבוצות המושלמות היחידות בליגה אחרי שני מחזורים, היא תנסה לשמור על המאזן המושלם הזה.
1: מקום ראשון.
0: כן, היא מארחת, כרגע לא מקום ראשון למכבי תל אביב שהפרש שערים, כן, יותר טוב, כן. כן, היא יכולה בהחלט לעלות למקום הראשון, בטח להישאר המושלמת היחידה לפחות עד יום שני, והיא מארחת את עירונית טבריה שרוצה, מה שנקרא, לצאת מהמינוס.
1: כן, אז אפשר להגיד שמקום שני נגד מקום אחרון. מכבי פתח תקווה פתיחה טובה, לא במשחקים גדולים, אבל במשחקים מאוד מאורגנים וקבוצה יעילה. אפשר להגיד שפו לזיו אריה שהצליח לחבר ולהתחבר לקבוצה. מנגד דבריה, תוך כדי השלמת הסגל שלהם, הם במרדף לצאת מהמקום האחרון אחרי ההפסד, מתחילה לתהות כבר בהי מה חודדה היה עושה שונה. דברי הלכו על מאמן לא מנוסה, וגם שלא הצליח בעונות האחרונות בליגה הלאומית, וכל הפסד יעלה שם, אתה יודע, יקרב את ההנהלה להחלטות המקצועיות שם, ויכול לסבך אותם הפסד היום.
0: כן, וצריך לזכור, אבל למרות שהם במינוס, הם פתחו את העונה עם ניצחון משני משחקים, זה לא כזה נורא, אבל במצב שלהם כל נקודה חשובה.
1: הם במרדף, לצאת מהמקום האחרון, אתה יודע.
0: המשחק המרכזי של הערב הזה יגיע בשעה 8:30, סמי אופר, מכבי חיפה, היא אמרת כבר, תנסה להתאושש מההפסד בבלומפילד, היא מארחת את הפועל פתח תקווה, אחרי ניצחון במחזור הקודם, וזה מבחן גדול לחברים בסמי אופר.
1: כן, הם עדיין מחפשים את ברק בחר, מחפש את ההרכב הנכון. אני, לדעתי, מבחינה מקצועית, צונמי, זה לא מגן שמאלי טוב. קני סייף מתאים יותר לשחק בצד שמאל מאשר בימין. השילוב בין פדראו ללונוויק לא נראה אידיאלי. אלי מוחמד טוב ליד ירין לוי ולא במקום. והבעיה הכי גדולה זה שברק בחר נראה כבוי ועובד עצות. ולקח לו עד היום כבר מעל חודשיים שהם יחד עם השחקנים, הוא לא מצליח למצוא את ההרכב הנכון והמאוזן, וזה בא לידי ביטוי לא רק בתוצאות, גם באיך שהקבוצה נראית.
0: כן, והמחזור הזה יימשך, צריך להגיד, עם ארבעה משחקים נוספים. הם התקיימו ביום שני, 7:45, 8, 8:15, 8:30, ארבעה משחקים שיהיו ממש כמו יום שבת, רק ביום שני, ומחזור אמצע השבוע כזה שנמצא, יגיע מיד אחרי זה, אחרי החג. אבל אנחנו רוצים לפתוח את המשחקים שלנו ואת המגרשים שלנו. תחילה, אצטדיון שלמה ביטוח, אצטדיון המושבה בפתח תקווה. מכבי פתח תקווה, מושלמת, עירונית דבריה במינוס, גיא דר. מי אם לא אתה תביא לנו משחק הזה?
2: מעניינים חברים, שבוע טוב מאצטדיון המושבה הדי ריק לצערנו הרב, ממש כמה מאות אוהדים בלבד, אבל כמובן שזה גם מה שציפינו לצערנו, מכבי פתח תקווה מול עירונית טבריה, אבל אוויר פסדות.
1: גם אם הם היו במקומות הראשונים, זה היה אותו הדבר. במקרה של שתי הקבוצות, כן.
2: זה סיפור ארוך, אתה יודע, זה כבר היה התקדמות, והיו כבר יחסית הרבה אוהדים בקדנציה הקודמת בליגה הלאומית, אם אתה זוכר, ואז סכסוך נוסף עם האוהדים, והקמת קבוצת אוהדים של גיסין, זאת אומרת, גם אלה שהיו כבר, והיו, אז גם הם כבר לא מגיעים, ומגיעים באמת בודדים, ולדעתי...
1: אתה יודע מה קרה שם?
2: אני לארג' ואומר 300 איש.
1: אתה יודע מה קרה שם? שפשוט הבוסים של הקבוצה, היה להם אינטרס לטפח ולהגדיל את כמות האוהדים, וכשגדלו והם ראו שהם פתאום מביאים את הדעה, ואז היה את הסיפור עם גיא לוזון, אז הם כבר עדיפו לכבוד ועדיף להם לשחק גם בלי הרבה קהל.
2: כן, אנחנו מכירים את זה היטב, אבל גם יודעים מצד שני שכל הזמן אנחנו אומרים את זה, הכדורגל הוא בשביל האוהדים, ואם אין אוהדים אז זה לכל הפחות חבל ולכל היותר מיותר.
1: כן,
2: בכל מקרה, מכבי פתח תקווה מגיעה, באמת, כמו שציינתם גם בפתיח שלכם, בחושר מצוין, ראיתי אותם, גם שידרתי אותם במחזור הראשון, קבוצה מאורגנת, מסודרת, שיודעת מה היא רוצה.
1: יעילה.
2: כבר יהיה בנה, קבוצה בצלמו, פשוט ככה, וגם היום הוא עושה כמה שינויים בהרכב, שאני שאני די הופתעתי לראות אותם, אנחנו מיד נעבור על הרכבים, וגם רובן יכול, תוכל, נשמח לדעתך בנושא הזה, אבל... אני יכול להיות בטוח שלא משנה מי יהיה בהרכב, הכדורגל יהיה אותו כדורגל, נציין שבדיוק שחקני שתי הקבוצות עולים כעת לחר הדשא. טבריה כמובן מצידה תגיע כדי לנסות לאפס את, את המאזן שלה, היא מינוס 3, מקום אחרון בעקבות הורדת 6 הנקודות, הרבה עוד עניינים ועדיין ניסיונות תדע, לגשר על הפערים מול חלק מהשחקנים שעדיין לא גושו מולם הפערים האלה שהושעו, אבל בכל מקרה הם כאן, יש להם הרכב לא רע בכלל, והם באים לפה לדעתי למשחק שהם שווים מול שווים. אז מה אם מכבי פתח תקווה ניצחו שני משחקים? זה משחק פתוח לחלוטין. ניתן את הרכבים ברשותכם. אז טבריה עם עידו שרון בשער, באגן אהרון אונגר, רון ג'באצ'ו וזיו מורגן, דניאל ג'ולני וגיא סנקר בקווים, בר כהן, קריס קואקו, עדן שמיר שפותח היום לראשונה בהרכב במרכז השדה, ואיתמר שבירו עם ננה בהתקפה. מכבי פתח תקווה מנגד עם מאור ארליך בשער, בהגנה גיא דזן, פבלוס קוריה, אור דדיה ואביב סלם, בקישור, איברהים אסומה, עידו כהן, לירן חזן, שכוכב אולי המשחק הקודם, לפניהם, סמואל אוסו, יואב קורן וחוסה קורטס, השלישייה הקדמית, יואב קורן וחוסה קורטס, שניהם לא פתחו במחזורים הראשונים, וזה אולי סוג של הפתעה, יואב קורן כמובן המושאל, מהפועל באר שבע.
1: הם נכנסו במשחק הקודם.
2: נכנסו כמחליפים בהחלט.
1: כן, אז הוא היה מרוצה מהם. בסדר. אני לא חושב שיש הבדלים גדולים, אתה יודע.
2: זהו, אבל מרקו רקוניאט שפתח בחוד בשני המשחקים הראשונים, משחק ראשון היה טוב מאוד. קייל ספנס שפתח על הקו, גם הראה יכולות. זאת אומרת, זה שינוי שהוא סוג של רוטציה כזאת, שהיא מקצועית כמובן, אבל זה מאוד מעניין לראות הרבה שחקנים צעירים במכבי פתח תקווה, חלק מה-DNA של המועדון וחלק מה-DNA של זיו אריה שאנחנו כן. יודעים שאוהב לקדם צעירים.
1: אני חושב שפה זה מהלך, אתה יודע, נראה לי שזה יותר מהלך טקטי. אם אני זוכר נכון, זיו אריה במשחקים נגד דבריה הפסיד בכל המשחקים נגד דבריה. אולי פה הוא מכין להם הפתעה למחצית השנייה עם השחקאים, עם קייל ו מי זה השני?
2: רקוניאץ'.
1: כן, יכול להיות שהוא מכין להם הפתעה למחצית השנייה, כי הוא לא ידע להתמודד מול דבריה בעונה שעברה. אני חושב דבריה נצחו אותם גם בירושלים.
2: נכון, אבל שוב זה
1: יכול להיות שזה הכנה, אתה יודע, טקטית של להביא משהו, תוספת, אתה יודע, של כוח במחצית השנייה כדי לנצח את המשחק.
0: וזו אסטרטגיה של
1: כן
0: זיו אריה לקראת המשחק הזה. המשחק שלך מתחיל ממש בעוד 3 דקות, ויש עוד משחק שהחל במקביל אליו. אז בינתיים, גיא דר, תודה לך. אנחנו רוצים לקפוץ לאצטדיון ברחובות, שם הפועל ירושלים יפגוש את עירוני קריית שמונה. אור שירזי כבר נמצא שם לתת לנו הרכבים, אווירה והכל. שבוע טוב אור.
3: שבוע טוב יוסי, שבוע טוב ראובן.
1: שבוע
3: כן,
1: טוב.
3: אז שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, ברקע אנחנו שומעים את המנון הליגה, ליגת ווינר. בואו נעבור בזריזות על ההרכבים. הפועל ירושלים המארחת כאן ברחובות, עם נדב זמיר בשער, עומר אגבדיש הקפטן, יונתן לייש, נועם מלמוד ואופק נדיר בהגנה. בקישור קריסטי, ינאי דיסטלפלד, זוברו שרני, ובהתקפה אנדריה אידוקו, אוהד אלמגור וויטלי דמשקן. מנגד הפועל קריית שמונה, דניאל טננבאום בשער, בהגנה אידו וייר, נמניה, שי בן דוד, שי סבח. בקישור טלס קוסטה, אלכס סולה, אריאל שרצקי הקפטן, ובהתקפה עמדיו סניה, סליחה, רפת אבדלוצה וניב גבאי. אלו ההרכבים של שתי הקבוצות, השחקנים כבר מתחילים להתפרס כאן על קר הדשא. נגיד לכם שהפועל ירושלים שוב עם עוד פתיחת עונה, זה אומנם רק המחזור השלישי, אבל שוב היא פותחת עונה לא כמו שהיא רוצה, פתיחת עונה חלשה, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך. היא כרגע מקום 12, 0 נקודות מ-6 אפשרויות, יחס שערים שלילי, 6-2. בפעם הקודמת, במחזור הקודם, הפסידה 1-0 להפועל פתח תקווה. מנגד הפועל קריית שמונה מגיעה מהמקום השישי, אחרי שבשבוע שעבר השיגה את ניצחון הבכורה שלה, לעונת 26-27 עם 2-0 על עירוני טבריה. הפועל ירושלים חסרה את אילאי מדמון ואילאי מלמן בעקבות פציעות, וקריית שמונה נפרדה השבוע מאדריאן אוגריסה, החלוץ הפרואני המצטיין שלה, אבל התחזקה בקשר הצעיר נדב מרקוביץ' שהושל לקבוצה מביתר ירושלים, ואת מקומו של אוגוריסה יתפוס בחוד, כמו שאמרתי, ניף גבאי, החלוץ הצעיר בן ה-19 שגדל במכבי חיפה ומושל במכבי חיפה, ונראה אם הוא יספק לפחות חלק מאותה תרומה שנתן אוגוריסה, החלוץ הפרואני.
1: כן, כמו שאמרתי, הוא וסניה בחוד, התקפה מאוד מהירה של קריית שמונה.
3: לגמרי, התקפה מאוד מאוד מעניינת, סניה סנגל. יש גם באגף השני את אבזולדה שגם קבע שער נהדר, הקיצוני מאזרבייג'אן בשבוע שעבר. יהיה מעניין לראות הערב את ההתקפה של קריית שמונה.
0: אז יש לנו באמת הרבה עניין לקראת שני המשחקים האלה. רק מה, אנחנו צריכים להספיק עוד ממש חצי דקה שריקת הפתיחה, ואנחנו רוצים להספיק עוד לפני זה פינת ווינר. אז אנחנו נעשה פינת ווינר מהירה, ואז אנחנו חוזרים גם לאור וגם לגיא במגרשים להביא לכם כדורגל לייב. אבל לפני זה, ווינר.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? ווינר, ווינר.
0: טוב, ראובן, אנחנו מתחילים עם הליגה שלנו, 8:30, מכבי חיפה מארחת בסמי עופר את הפועל פתח תקווה, הירוקים אמרנו ימים סוערים אחרי ההפסד בבלומפילד, מאז הם צירפו שחקן רכש חדש שעדיין כמובן לא יהיה בסגל הערב הזה, הם חוזרים לקהל הביתי שלהם, בצד השני הפועל פתח תקווה אחרי ניצחון ואחרי הפרידה מסונגה, מה יהיה מכבי חיפה הפועל פתח תקווה?
1: איקס.
0: איקס, יחס של פי 4.30, אני הולך על מכבי חיפה שזה יחס של פי 1.45, אם במקרה אתם בעד הפועל פתח תקווה זה יחס של פי 5.30. אנחנו עוברים לליגה האיטלקית, הערב בשעה 9.45 רומא תארח את אטלנטה, שתי הקבוצות צריך להגיד פתחו את העונה עם מאזן מושלם, שני ניצחונות משני מחזורים, אבל רומא עשתה את זה בצורה הרבה יותר משכנעת ומרשימה, מה יהיה במפגש ביניהם, אלו היחסים, רומא זוכה ליחס של פי 1.60, איקס זה יחס של פי 3.55 ואטלנטה יחס של פי 4.5.
1: גם פה אני הולך על איקס.
0: אתה הולך על איקס, אני שוב הולך על הקבוצה הביתית, רומא, אנחנו עוברים לליגה הולנדית, שם אייאקס של אוסקר גלוך תארח את פסו איינדובן של המאמן פטר בוס, שני אקסים של מכבי תל אביב נפגשים, עבור אייאקס זו ההזדמנות להוכיח שהעונה הזאת שונה מהעונה שעברה, עבור איינדובן זו הזדמנות לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, אז מה יהיה במפגש הזה? אייאקס נגד...

0: בליגה הספרדית, ויה ריאל עדיין לא הצליחה לרשום ניצחון העונה, אחרי שלושה מחזורים כבר אנחנו מדברים, והיא תארח את דפורטיבו לקורוניה שעדיין לא רשמה הפסד אחרי שלושה מחזורים. אז מה יהיה במפגש הזה בין הצוללת הצהובה לדפור? ויה ריאל עם יחס של פי 1.40, איקס זה יחס של פי 4.20, ודפורטיבו לקורוניה יחס של פי 6.
1: אחת, ויה ריאל.
0: אחת, ויה ריאל, אני אלך על איקס, יחס של פי 4.20. תודה רבה חברים.
2: לא תשלח.
3: איך תיקח?
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: טוב, אנחנו חוזרים לשבת של כדורגל, ויש לנו כבר כדורגל בשני מגרשים ראשונים, אז אנחנו רוצים להתחיל עם שלמה ביטוח, המושבה, גיידר נמצא שם, מכבי פתח תקווה נגד עירונית טבריה. גיידר, שידור שלך.
5: דקה השלישית של כדורגל, בינתיים רק טבריה על המגרש ויש לה כדור קרן עכשיו מצד ימין, ברקו הניגש ברגל שמאל להרים, הרבה מאוד שחקנים של טבריה בתוך הרחבה, אולי מצב ראשון לטבריאנים, כתור זה הולך לעבר השער, אבל מגיעה הרחקה, ממש על פי השער, ניסיון של ברקו הן למה שנקרא שער אולימפי, זה לא צולח, וכדור שוער של מאור ארליך, שוער מכבי פתח תקווה, בינתיים דקות ראשונות ראינו את זה כבר מביתת מה שנקרא ביתת הפתיחה, שטבריה נתנה את הכדור לפתח תקווה והתחילה ללחוץ ופעמיים מצליחה גם לחטוף בלחץ הגבוה כן. שלה
1: בדרך כלל הם מחכים באזור של ה-30 מטר הנה כמו עכשיו אז טוב כנראה פתחו רק בהתחלה קצת לחץ קדימה אבל טבריה עשו רכישה טובה עדן שמיר במרכז יעזור להם המון במאבקים באמצע, בניהול המשחק.
5: בהחלט. ועכשיו כדור של מכבי פתח תקווה, אולי התקפה ראשונה. יואב קורן כל הדרך עד לצד השני לסמואל אוסו, אחד מכוכבי המחזורים הראשונים של מכבי פתח תקווה אוסו.
0: שני שערים ובישול, אחלה פתיחת עונה.
5: בהחלט, בהחלט. וגם מעבר לזה, הרבה מאוד יכולת טובה, דריבל באגף, גם כניסות לאמצע. אולי השחקן הכי מסוכן היום במכבי פתח תקווה.
1: קצת הפתיחה של מכבי פתח תקווה מזכירה את ההתחלה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה. איך תדע, אולי הם יעשו עונה דומה.
5: הם קנו את זה עכשיו. כן, כן. הם קנו את זה עכשיו, פלייאוף עליון.
1: כן, קבוצות שעולות ליגה, הן יחסית מתחילות טוב.
5: בהחלט, ושוב, מכבי פתח תקווה, התחלנו לדבר על זה ככה טיפה בפתיח, קבוצה מאוד צעירה, הרבה שחקנים מוכשרים, ובינתיים עד עכשיו מקבלים את הדקות וגם לוקחים את ההזדמנויות שלהם. לירן חזן זה כמובן הדוגמה, זו כמובן הדוגמה הטובה ביותר, אבל גם גיא דזנט. עכשיו אנחנו רואים את יואב קורן, עידו כהן שפותח בהרכב כקשר בכלל, כמו שראינו אותו כמגן לא פעם. קיצור, יש פה וייב טוב במכבי פתח תקווה בשני המחזורים הראשונים, אבל אנחנו מכירים את הקבוצה הזאת.
1: כמה זרים יש למכבי פתח תקווה?
5: כרגע בהרכב יש ארבעה, אבל יש עוד שניים על הספסל.
1: אוקיי.
5: טבריה עם הניסיון עכשיו, עם הכדור מאחור, תתחיל ותנסה לצאת להתקפה מסודרת עם בצ'ו. הבלם במרכז, אקספול ירושלים כמובן, אבל הכדור הארוך שלו לא מגיע לאף אחד, ויואב קורן קורא אותו, יחד עם אביב סלם שטוען שהייתה עליו עבירה. אין שריקה, יהיה כדור חוץ לי, זכותה של טבריה ממש ליד קו האמצע, דקה שישית כבר של כדורגל אצלנו.
0: אז זה זמן טוב.
5: זה מכבי פתח תקווה נגד טבריה.
0: זה זמן טוב, תודה רבה גיא, לפתוח גם את המשחק ברחובות שם, הפועל ירושלים נגד עירוני קריית שמונה, אור שירזי, שידור שלך.
6: שש דקות של כדורגל באצטדיון העירוני ברחובות. הפועל ירושלים היא זו שפתחה את המשחק הזה והיה נראה שהיא בדקות טובות יותר עם הפתיחה אבל קריית שמונה לאט לאט נכנסה לעניינים וממש לפני פחות מדקה גם הגיע לחצי מצב נקרא לזה ככה כאשר אבדול זאדה שחקן מאזרבייג'אן פרץ באגף שמאל הוציא רוחב להרחבה אבל ההתקפה של קריית שמונה גם גבאי וגם סניה פספסו את זה ועכשיו קריית שמונה מתחילה מחדש עם כדור ארוך לסניה בצד ימין הפועל ירושלים משתלטת לפניה על הכדור הזה באמצע ועכשיו יכולה לצאת קדימה אם היא תדייק אנחנו רואים את אידוקו עם פעולה פנטסטית בצד שמאל יש עבירה עליו נאיל עודה מתעלם השופט הראשי כאן הערב

0: על של הפועל ירושלים, לא אוהב את זה, אבל קריית שמונה יוצאת קדימה עם הכדור למגן השמאלי,
1: לא הייתה
0: לא מדויק שם, אז נעל עודה ראה נהדר, הקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את, את האיש ריקה שלו, ובינתיים שוב הכדור של הפועל ירושלים מנסה להעביר שם לצד השני, אוהד אלמגור היה עם הניסיון, ונעל עודה מסמן כדור חוץ להפועל ירושלים בחלק המגרש שלה. בינתיים אנחנו
1: הכל עם, במרכז בינתיים.
0: כן, לגמרי היה חצי כן. ניסיון כמו שאמרתי של קריית שמונה, ונעודה פוסק שהחוץ הזה יהיה שלה, סבך ממהר להוציא את זה.
1: אנחנו חייבים שערים, שערים, שער גם מפתח את המשחק.
0: בוא נראה עכשיו עם כדור ארוך שנשלח לסניה, סניה ברחבה, בועט! הכדור בידיים של טננבאום, ניסיון ראשון של קריית שמונה, ראובן ביקשת שערים וסניה היה כל כך קרוב להביא את השער הראשון.
1: המגן השמאלי רץ עם הגב לכדור, וזה פשוט משחק הגנה כל כך לא נכון שלו. הוא לא מסתכל על הכדור בכלל, וסניה בא עם הפנים, משתלט בקלות.
0: עכשיו הפועל ירושלים כבר בצד השני, זה יכול להיות מצב לביתה, הכדור אצל תאי באמצע, מקבל אותו, הולך ימינה, שרני מכניס כדור חזק מדי, אי הבנה בין שרני לדיסטלפלד, וזה יהיה כדור שוער של נדב זמיר. אז בינתיים נראה שקריית שמונה טיפה יותר מסוכנת מהפועל ירושלים, אבל המשחק הזה עוד צעיר, אנחנו
1: כן,
0: בסך הכל
1: כן, גם הפועל ירושלים שמונה. יוצאים עם הרבה שחקנים קדימה, זה הולך להיות משחק מעניין בין שתי הקבוצות. הפועל ירושלים לא מסתגרים, הנה אנחנו רואים את העמדת מוצא שלהם, שלושה שחקנים באזור ה-16 מטר, זה גורם למשחק להיות בקצב גבוה יותר, ואז יש אפשרויות של טעויות ושל יכולת אישית, ומזה מגיעים השערים.
0: אז אני יכול לפחות להבטיח מכאן להביא שערים, כן. הקבוצות ימשיכו לשחק ככה.
1: יהיו שערים במשחק, ברגע שהלחץ הוא קדימה של שתי הקבוצות, אז להבדיל למשל כשאני מסתכל על המשחק של דברה נגד מכבי פתח תקווה, שתי קבוצות שמסתגרות ומחפשות לצאת למתפרצת, פה אנחנו רואים שתי קבוצות שיוצאות קדימה בלחץ, לא מאפשרות לשחקני הגנה יותר מדי להחזיק בכדור.
0: בינתיים היה שם ניסיון של קריית שמונה שוב לצאת קדימה, זה נבלם על ידי הגנת הפועל ירושלים, כדור חוץ של קריית שמונה יוצא לעבר גבאי, שוב הגנת הפועל ירושלים מרחיקה, הפעם זה היה יונתן לייש, כדור חוץ שלישי ברציפות של קריית שמונה, סבח המגן השמאלי ממהר להוציא, אם הוציא אותו לא מספיק טוב, עכשיו מה אומר עודה? עוד פעם חוץ של קריית שמונה, זה עדיין בחלק
2: של
0: המגרש של הפועל
2: ירושלים. זה זמן טוב לעבור מגרש, אצלך כאמור 0-0 בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה, חוזרים ליצטדיון שלמה ביטוח, ליצטדיון המושבה, גיא דר, אנחנו איתך.
3: דקה עשירית אצלנו 0-0, עוד התקפה של טבריה מצד ימין, הרמה של סנקר נבלמת. ההתקפה הזאת נמשכת, הרבה שחקנים בהתקפה הזאת של טבריה. הנה כדור בין שניים, בר כהן מעביר את הרוחב, עדיפה לא כל כך טובה של השוער, וזה לא נכנס. מצב נהדר לטבריה. עדיפה לא טובה של מאור ארליך, אבל על הריבאונד שם הוא הצליח בכל זאת.
1: כן, המזל שלו שפגע בגב של השחקן של מכבי פתח תקווה ויצא החוצה. עדן שמיר שם נכנס, חמישה שחקנים של דבריה בתוך הרחבה.
3: כן, טבריה פתחה חזק, פתחה עם יופי של מהלכים בצד שמאל של ג'ולני, שפעמיים הוא עושה מהלך נהדר ולא מצליח להוציא את הרוחב מדויק, פשוט חזק מדי. אבל הנה עכשיו קרן נוספת, מצד ימין, שוב בר כהן, מרים את זה לתוך הרחבה, הנה הנגיחה! החוצה ליד העמוד, מצב נהדר נוסף. ודומני, זה היה שם זיו מורגן. נגיחה נהדרת, מחמישה מטרים, לא יוצא מאור ארליך.
1: עדן, לא, זה עדן שמיר נגח.
3: עדן שמיר, אוקיי.
2: אז רק לפני שאתה ממשיך גיא, נאמר בעוד 40 שניות אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות חדשות, ואז אנחנו חוזרים לשידור שלנו בשבת של כדורגל, נצטרך לסיים שעה, אבל אל תדאגו, כל מי שרוצה להזין יוכל לשמוע גם את גיא דר מהאצטדיון בפתח תקווה, וגם את אור שירזי מהאצטדיון ברחובות, נותנים עדכונים אצלנו בדיגיטל של שבת של כדורגל. בינתיים אני רוצה להודות לעוסקים במלאכה, ליקיר באולפן שמביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אילת, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. אנחנו כאמור יוצאים להפסקה של פרסומות, אחר כך חדשות, ואז חוזרים עם המון שבת של כדורגל, כשגם מכבי חיפה תצטרף בשעה הבאה. בינתיים פרסומות וכבר חוזרים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
8: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: ברדיו ירושלים
11: 101 FM ו-89.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בנתניה. היורה נוטרל על ידי השוטרים, כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה, וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן הגיע לזירה. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. בחירות 2026, יורם כהן, המוצב במקום השני ברשימתו של גדי אייזנקוט, אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי הם יעשו כל שידרש כדי לחזק את גוש מתנגדי נתניהו.
14: אנחנו נעשה כל מה שנדרש. אחד, לחזק את הגוש. שתיים, לאפשר לנו לא לאבד, שאף גורם בצד שלנו יאבד קולות. גדי עובד כמי שמוביל את הגוש בעניין הזה, נפגש עם כל ראשי המפלגות, בודק את כל החלופות, ואני מקווה שתהיה שעת רצון. אנחנו נעשה את כל מה שטוב לטובת העניין. כל מהלך שיוביל לזה שאנחנו נתחזק, אנחנו נעשה.
13: בליכוד הגיבו לדברים ומסרו, יצא עוד מרצע מן השק, מספר 2 של אייזנקוט חושף את האמת, אייזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות, אייזנקוט יקים ממשלת מדינה פלסטינית, לשון הודעת מפלגת הליכוד. בתוך כך, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה, לאחר יושב ראש לפיד מוצבת מרב בן ארי, ואחריה נועם טיבון, מספר 4 ברשימה עם מרב כהן, ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עם האיחוד עם בנט, רק הראשונים ככל הנראה ייכנסו לכנסת. אירוע חריג באפולה, קבוצת ילדים ששיחקה כדורגל מצאה במגרש שקית עם רימון צבאי וחלקי אמל"ח. חבלן הוקפץ למקום, זיכה את הזירה ואסף את אמצעי הלחימה. במשטרה חושדים שהציוד נגנב מצה"ל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: שלום לכם, היום הורגשה ירידה בטמפרטורות הלילה, זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז, הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה, בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה עם עדכונים חשובים. תחילה, יקיר, תן לנו עוד...
1: גול!
0: מתחילים עם העדכון מהמושבה. גיא דר, מה קורה אצלך?
2: אצלנו 1-0 לטבריה על מכבי פתח תקווה, שער של ננה, אולי אחד השערים הקלים שהוא כבש, ושער בכורה שלו בליגת העל. כדור מצד לצד מגיע לדניאל ג'ולני בצד שמאל פעמיים, כשהוא העביר את הרוחב זה לא היה מדויק. הפעם הכדור שלו היה, האמת, לא מעולה.
3: קודם כל, ההשתלטות שלו על הכדור הארוך יוצאת מן הכלל, אבל הוא נתן כדור רוחב והשוער, במקום לעשות כמה צעדים ולקח את הכדור, הוא ניסה לזנק מהמקום, והוא פספס את הכדור.
2: הוא נקע בכדור, פספס את הכדור, וזה הגיע לננה שמקרוב מול שער ריק, דחק פנימה. אגב, אחרי זה עוד מצב לטבריה, כמעט מכפילה את התוצאה, היא טובה יותר, ומגיע לה יותר, ויש לי הרגשה שיש לכם עוד דברים לעדכן עליהם.
0: נכון, יקיר, תן לנו את זה פעם נוספת. כאן בית סדום ברחובות, יש לנו שער, אור שירזי, עדכן.
4: תגידו, מזל טוב לניב גבא, יש לו שער בכורה, במדים של קריית שמונה, אגבדיש, המגן הימני של הפועל ירושלים, לא מרוכז, טועה, מעביר כדור אחורה, ולא רואה שם את ניב גבא, שמקבל את המתנה, דוהר להרחבה, לא מתבלבל מול הדף זמיר, ואחרי 15 דקות של כדורגל הוא קובע קריית שמונה 1, הפועל ירושלים 0.
3: אגבדיש רצה להחזיק כדור לשוער, הכולו צפה שיש את ניב גבאי כל כך מהיר, שהוא פשוט שלח אותו לבד מול השוער. וגבאי עשה מהלך יפה, הטעיה לשוער, ונתן לו עם רגל ימין, נתן לו לפינה השמאלית. שער יפה ומתוכנן של גבאי.
4: ראובן, הזכרת את המהירות של גבאי, אנחנו זוכרים אותו במשחק גביע הטוטו מול מכבי חיפה, מסובב שם את הבלם לנביק,
3: לודוויק.
4: לודוויק, כן, מסובב אותו שם ורץ כל הדרך לכבוש. אז אותה מהירות ראינו גם כאן, מקבל מתנה ונועץ
3: באמת עם הרבה קור רוח באחד על אחד מול השוער.
4: בינתיים אנחנו כבר נכנסים כאן לדקה 23 ברחובות. הפועל ירושלים נואשת להשיג שוויון, ראינו קודם לכן, ממש אחרי השער, פעולה של אלמגור ברחבה של קריית שמונה, אבל לא צליח להוציא ביתה מכך. ובינתיים קריית שמונה דוהרת קדימה עם סבח שמגביה כדור לרחבה של הפועל ירושלים. בצד השני נמצא סניה מחוץ לרחבה, מדו סניה, הקיצוני מסנגל, עדיין עם הכדור, מסר לשירצקי, קיבל אותו בחזרה, מחזיר אחורה עכשיו. נמניה יכול לבעוט מרחוק, בועט! כמעט, כמעט, וזה הולך לקרן, זה פוגע בדרך מאחד משחקני הפועל ירושלים.
0: נשאר איתך לקרן ונפתח את השעה כמו שצריך, כי עברנו ישר לעדכונים, אז נשאר לקרן, ואז ניקח את השידור בחזרה.
4: אז אנחנו עם קרן של קריית שמונה, תכף נראה מי ילך להרים. זה הקיצוני מאזרבייג'אן, רופאת אבדול זאדה. תזכרו את השם הזה, שער אחד כבר יש לו במחזור הקודם.
3: אפשר לראות כבר, אתה יודע, ב-23 דקות את העליונות של קריית שמונה, אתה יודע, הכל בהנעת הכדור, בפריסה, קבוצה מאוד מסודרת, מאורגנת, לעומת הפועל ירושלים.
4: והקבעה לא מספיק טובה, הפועל ירושלים מסתדרת, וקריית שמונה מתחילה מחדש עם סולה, מחזיר אחורה, אלכס סולה. עכשיו וייר, נמניה, האיש שבעט קודם לכן וסחט את כדור הקרן. שוב וייר באגף ימין, קריית שמונה מתחילה להניע כדור, משתלטת על העניינים כאן, וכמו שאמר, כמו שאמרת ראובן, שולטת במשחק למעט ניסיונות. ושוב ניסיון לשלוח, הפעם זה יש שם טעות, וכמעט אבזולדה מגיע לכדור הזה, אבל זמיר ראשון, השוער של הפועל ירושלים, והגנת האדומים מרחיקה את הסכנה, כמעט
3: כן,
4: גבא
3: כן,
4: משתלט
3: הארוך,
4: גם.
3: הכדור הארוך מאלץ את זמיר לצאת עד ה-20 מטר מחוץ לרחבה.
0: אז רק שנייה, אני חייב את השידור, כי לפני דקה ראינו הצלה גדולה במגרש במושבה, גיא דר, כן. שרון יודע להתעופף.
2: בהחלט, כמו שהיה אצלכם קרן במקביל, גם קרן אצלנו לזכותה של מכבי פתח תקווה, נגיחה של אירן חזן מקרוב לדשא ולכיוון השער, אבל איתו שרון...
3: התעוררו מכבי פתח תקווה.
2: לגמרי.
3: כן, לא רק בקרן, גם לפני כן הם כבר הגיעו למצב.
2: נכון, המצב של האוסו. כן. סוף סוף האוסו קצת רע מהקסם שיש לו ברגליים, אבל פה באמת עידו שרון ביופי של התעופפות מציל שער. אולי הזדמנות עכשיו נוספת, יש כאן עבירה של סלם, על סלם מאחור, יהיה גם כרטיס צהוב לראשון במשחק לבר כהן. כדור נייח, לא מצא לביתה לשער,
3: איזה
2: עדיין...
3: דריכה, איזה דריכה,
2: האם זה מעל הקרסון?
3: לא, כן, לא מעל, אבל זה היה לרגל, לא לכדור,
0: אבל לא נעים.
3: כן, לא לכדור.
2: היה פה יופי של דאבל פאס, סלם נכנס שם בין שניים, האמת שאם הוא
3: וואו,
2: מצליח
3: אדום,
2: לעבור...
3: וואו, אדום, אדום, אדום, אדום, אדום. אני אופתע אוקיי, אם, אם הוא לא מקבל אדום.
0: שמע, זה...
3: זה מעל הקרסול ולא לכדור, לרגל של השחקן.
2: אז נציין שצוות עבר פה איתן
0: שמואלביץ'
3: חייב להיות אדום.
0: זה על השוק, עם הפקקים קדימה, בלי שום ניסיון לשחק.
3: חייב להיות אדום, אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות של השחקנים, אי אפשר להבליג על עבירה מכוערת, מכוערת של שחקן שבמקום, אתה יודע, הוא רוצה לעצור את השחקן, אין בעיה, תפוס בחולצה, תפוס בכתף, לא יודע. לא לתת מאחור, מעל הקרסול, לדרוך על השחקן.
0: ממש, באזור של האכילס, עם הפקקים.
2: כן. הנה, הנה,
3: אדום,
2: קוראים
3: אדום,
2: לשופט.
3: אדום, אדום, זה חייב להיות אדום.
2: יוני קל, קוראים לו לבר, וטוב, אתם כבר ראיתם את זה היטב. הולך לראות את המהלך הזה פעם נוספת.
0: כל
2: אינו
0: חוזר כואב לי יותר, כאילו עשו את זה עליי.
3: בדיוק, כן, אתה רואה, אני גם העליתי את הטונים שלי. כל פעם שאירו לי, בהילוך השלישי רביעי כבר, הכעס הלך וגבר, כי לא עושים דברים כאלה. הוא גם...
2: נפגיע שסלם על הרגליים.
3: מה אתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים.
2: סלם עדיין על הדשא, כואב לו מאוד, הוא כבר סיים את הטיפול, אבל עדיין כאוב, ועכשיו הנה, השופט... יוני קל, זה לך
3: לכיס האחורי,
2: הולך לכיס האחורי, יהיה כרטיס אדום. והאמת בר כהן אפילו לא מתווכח, הוא מבין, הוא יודע, ידע מיד שזה כרטיס אדום. וטבריה נשארת עכשיו בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 1-0, אבל יש המון דקות לשחק פה, אנחנו רק 27 דקות של כדורגל, ויש פה גם מצב נייח לזכותה של מכבי פתח תקווה, ואולי המשחק הזה מקבל פה חיים חדשים שלא כמו שרצינו, אולי לא דרך כרטיס אדום ולא דרך עבירה כזאת, אבל טבריה עכשיו בבעיה.
3: כן, עכשיו טבריה הלכו לאחור, הלכו לאחור, הסתגרו, חפשו לצאת למתפרצות, הם יודעים לעשות את זה, אבל יהיה להם קשה.
2: נהיה אולי עם הכדור החופשי הזה, כי יש שישה שחקני מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, ועוד אחד שמחכה ממש מחוץ לרחבה. אולי יש כאן איזשהו תרגיל שמסדרים. הנה השריקה של השופט, יש אישור לבצע את הביתה, הרמה של סלם, אבל הרמה לא מספיק טובה, לא עובר את השחקן הראשון. דקה 28 אצלנו.
0: אצלך דקה 28, עדיין.
2: יש כאן גם דחיפה עכשיו, מכבי פתח תקווה רצתה פנדל, לא מקבלת, ולדעתי בצדק.
0: אז אצלך כאמור 28 דקות של כדורגל, טבריה מוליכה 1-0 על מכבי פתח תקווה, אבל נותרת בעשרה שחקנים, במגרש המקביל, קריית שמונה. באותה דקה מוליכה 1-0 על הפועל ירושלים, וזה הזמן שלנו לפתוח בפעם הראשונה ולהגיד שלום גם לחבר שלנו בסמי אופר, נדב מאוז, כי מכבי חיפה הערב מארחת בסמי אופר את הפועל פתח תקווה. נדב מאוז, שבוע טוב.
5: שבוע טוב לכם מאצטדיון סמי אופר, ברוכים הבאים להתמודדות
3: מכבי
5: חיפה נגד הפועל פתח תקווה. מה שלומך ראובן?
3: בסדר גמור, אני מרוצה, כבר יש לנו שני שערים ושני משחקים. גם אצלך אנחנו נצטרך כמה שערים.
5: פתיחה טובה, אתה יודע, כן. אחרי שנתת לי אתגר בשבוע שעבר בדוחה עם נכון. שני שערים ומעלה, אני מבטיח לך פה היום שלושה שערים ומעלה. איך הפתיחה שלי?
3: וואו. טוב.
5: טוב, אז קודם כל ניתן כמובן עדכון למאזינים שלנו על לקראת המשחק הזה, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, שתי קבוצות שאומנם צמודות אחת לשנייה בטבלה, אבל כל אחת מהן מגיעה למשחק הזה במצב רוח אחר לחלוטין. נפתח כמובן עם הקבוצה האורחת, הפועל פתח תקווה, מנצחת בשבוע שעבר 1-0 את הפועל ירושלים, לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לעירונית וריה, היא במקום השביעי עם 3 נקודות בטבלה, וצריך להגיד, שנה שעברה הפועל פתח תקווה עשתה יופי של עונה, פלייאוף עליון, בעונה הזו זה יהיה קצת יותר קשה. יצא לי לדבר עם כמה מועדי הפועל פתח תקווה לפני המשחק הזה, יצא לי גם לדבר איתם לפני המשחק מול עירונית וריה, הם רוצים להישאר בליגה ולעשות את זה כמה שיותר מהר. מעבר לזה, רוצים כמובן ליהנות. עומר פרץ מכיר את המועדון הזה, שנה שלישית שהוא בקבוצה, והוא רוצה כאמור לעשות דברים יפים.
3: הם הצליחו לנצח שנה שעברה את מכבי חיפה.
5: שנה שעברה האמת שגם הצליחו לנצח, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד, זאת אומרת שלחלוטין שוויון מוחלט מבחינת מה שקרה בעונה הקודמת.
3: אני חושב אבל בסמי עופר הם ניצחו 1-0.
5: נכון, נכון, הם ניצחו 1-0 את מכבי חיפה כאן בסמי עופר. השאלה היא איך הם מקבלים את מכבי חיפה הערב. נזכיר, אחרי ההפסד 3-1 למכבי תל אביב, גם מכבי חיפה עם 3 נקודות, פתיחת עונה, אנחנו יודעים, לא טובה, ראינו את היכולת בגביע הטוטו. צריך להגיד שהניצחון 2-1 על הפועל רמת גן בשבוע שעבר במחזור הפתיחה, וזה נראה קצת יותר טוב, אולי קצת הרגיע את הרוחות.
3: רק מחצית.
5: נכון, אבל אתה יודע, ראו קצת ברוניניו, ראו קצת איתן אזולאי, ראו קצת ניצוצות של דברים שמצפים לראות ממכבי חיפה, ראו גם 10 דקות בסדר עד הפנדל מול מכבי תל אביב.
0: את מה שהם ראו מאיתן אזולאי, אני לא בטוח שעוד מכבי חיפה מבסוטים. שחקן שחוגג גול מצמק ל-1-3 נגד מכבי תל אביב בדקה 89, אני לא בטוח שהם היו מבסוטים מהזיכרון הזה.
5: אני רוצה להגיד לך, יוסי, שדווקא כשאני משוחח לא מעט עם אוהדי מכבי חיפה בנוגע לאיתן אזולאי, אחרי העזיבה של דולב אזולאי, אני לא חושב, דולב חזיזה כמובן, אני לא חושב שיש למכבי חיפה שחקן עם אותו רעב בעיניים, עם אותו ניצוץ בעיניים, ואיתן אזולאי דווקא אולי כן נכנס.
0: אני לא מנסה חלילה להגיד משהו נגד איתן אזולאי באופן כללי, אני אומר ספציפית על מה שראינו בבלומפילד. אני, מכבי חיפה שאני מכיר, שאני הייתי ילד והייתה מגיעה למשחקים מול מכבי תל אביב, אני לא מדמיין שחקן של מכבי חיפה חוגג את העובדה שהוא כבש כשהתוצאה 3-1 למכבי תל אביב דקה 89. זה לא מכבי חיפה שאני
5: מסכים איתך. אני מסכים עם העובדה שמכבי חיפה להגיע למכבי תל אביב בבלומפילד ולקבל 3-1, כמובן שזו לא מכבי חיפה שהיא רוצה לראות.
3: כן, נדב, אני גם יש לי בעיה גם מקצועית עם אזולאי. אם אני אסתכל
0: רק שנייה, אני חייב לעצור אתכם. גיא דר, כדור במושבה שמזעזע את המשקוף.
2: יואב קורן כמעט עושה כאן את השוויון למכבי פתח תקווה, דקה 32, בועט טיל מקרוב, רגל שמאל, למזלן של דבריה, המשקוף כאן לעזרה.
3: השוער נכנע כבר
2: חד משמעית, כן. ויופי של מהלך, גם המהלך השני של יואב קורן היה טוב, אבל אז הוא בעט מזווית קשה מדי לרשת החיצונית. ניצוצות אמרנו, מכבי פתח תקווה לגמרי עכשיו בשליטה, והולכת ומתקרבת לשוויון. טבריה רק רוצה להגיע כבר למחצית, למעשה היא רוצה כבר להגיע לסיום, אבל זה קצת יותר רחוק. דקה 33 כאמור, 1-0 לטבריה על מכבי פתח תקווה, שהולכת ותוקפת. אם תרצו נמשיך, אם תרצו יכולים להמשיך.
0: לא, אנחנו נבקש את השידור חזרה, אבל שנייה לפני שאנחנו חוזרים לנדב מעוז, בוא ניתן קפיצה, כי הרבה זמן לא היינו ברחובות. אור שירזי, תן לנו עדכון, דקה, תוצאה ומה קורה אצלך בקצרה.
4: אז הפועל ירושלים מתעוררת, אבל בינתיים יש פה התקפה של קריית שמונה. סניה עם הכדור מצליח להתגבר שם על אידוקו.
3: איזה מהיר הוא.
4: לגמרי המהירות שלו. עכשיו הוא מחזיר אחורה, וקריית שמונה מנסה להכניס כדור לרחבה, למצוא שם את אבדולזאדה, אבל הגנת הפועל ירושלים מסתדרת עם זה, זה כדור שוער שלה. ובדיוק כשפניתם אליי, רגע לפני ההתקפה של קריית שמונה, ראינו דקות טובות של הפועל ירושלים, מנסה לחזור לעניינים. היה זה גם אידוקו וגם שרני, ששרני אפילו בעט כדור שצריך ללכת לפחות למסגרת לדעתי, מעל השער של טננבאום. אז הפועל ירושלים מתחילה לאט לאט להסתדר, אבל עדיין לא איזשהו מצב מסוכן שבאמת סיכן את טננבאום ואת
3: קריית שמונה. כן, עם קריית שמונה, אבל לשחקו קצת חכם, הם יפתו את ירושלים לצאת קדימה, ובמתפרצות עם שני השחקנים המהירים שלהם, הם יכולים לעלות את התוצאה.
4: כן, גם גבאי וגם סניה. סניה, אגב, כן. חברים... אגב, חברים, מעליי ממש יושב מאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון. מעניין את מי הוא בא לראות כאן או לבחון כאן. אבל לפחות גול אחד נתנו לו בינתיים, כאשר אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-35 ברחובות. עדיין 1-0 לקריית שמונה באותו שער
3: את ניב גבאי.
4: יכול להיות, אתה יכול יודע מה? להיות. אני אנסה לברר את זה במחצית, אם אני אצליח.
0: תודה רבה, אור שירזי. אנחנו חוזרים לנדב מעוז בסמי עופר. אנא, המשך עם ההכנה שלך שנקטעה.
5: כן, אז נגיד ששחקן חדש מגיע למכבי חיפה וכבר מקבל את הצגת השחקן שלו, פדרו ברזאו, מגיע מהליגה הטורקית השנייה, השחקן הפורטוגלי, מחליף את מנואל בנסון, הוא כאמור לא בסגל היום, ומכבי חיפה משוועת לשחקנים בטח יצירתיים. לפני שנהיה בתחרות עם הקרוז, ניתן לכם במהרה את ההרכבים. נפתח עם הקבוצה האורחת, הפועל פתח תקווה, בין הקורות עומר כץ, חוליית ההגנה, אבישי כהן, אורל דגני, סתיו ישראלי, אלכס מוסונדה ויזן נסר. בקישור, תומר אלטמן, בוני אמיאן, קליי, קרים קימבוידי וחלוץ השפיץ, פרנק ריבוליה. מכבי חיפה תעלה בהרכב הבא, בין הקורות עומרי גלאזר, חוליית ההגנה, יד חלאי... שמומים אותי, חברים?
3: כן, שומעים.
5: חוליית ההגנה, ילה בתאי, נייג'ל אונווייק, פדראו, צונמי, בקישור, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, סדריק דון, קני סייף, וחלוץ השפיץ, הופעת בחורה בהרכב, אנדריה נובקוביץ' ישפוט את המשחק כאן, אביעד שילוח, יעזרו לכוונים, חנו פסחה, עידן צולר, השופט הרביעי, ערד ניב, ובבר, דניאל ברנתן וסניר ויינטרוב. לאט לאט סמי עופר הולך ומתמלא, לא יהיה פה מלא עד הסוף, אבל תהיה לנו אווירה טובה מאוד, גם אוהדי הפועל פתח תקווה מביאים לא מעט אוהדים, אנחנו מחכים לכם, כאן בסמי עופר לשריקת הפתיחה.
0: תודה רבה נדב מעוז, אז אצלך כאמור עוד 9 דקות המשחק יחל ואנחנו נעבור לסמי עופר אז, אבל עד אז יש לנו שני מגרשים נוספים שיש בהם כדורגל, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם, עוברים לאצטדיון שלמה ביטוח המושבה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה, טבריה מוליכה 1-0, אך משחקת בעשרה שחקנים, גיא דר, שידור שלך.
2: דקה 37, הנה נגיחה! הכדור הזה על פי השער ומורחק ממש מן הקו, נגיחה של קורטז שנוגעת שם אולי בשוער עידו שרון. מזל גדול לטבריה פעם נוספת, זה עדיין לא נגמר. סלם עכשיו, בועל ברגל ימין! עידו שרון עודף לא מספיק טוב, אבל בסוף קולט.
3: איזה הזדמנויות למכבי פתח תקווה, וואו. זה כבר הזדמנות אולי רביעית. של בתוך החמש.
2: כן, ותשמע, אולי זה הזמן להזכיר שטוב, קודם כל יש פה שחקן פצוע של טבריה ממש על קו השער, נפגע שם בפניו, אז יש טיפול, נזכיר, בעקבות הטיפול הזה הוא גם יצא לדקה וטבריה תשחק בתשעה שחקנים לדקה הזו, אבל נזכיר שמכבי פתח תקווה יש לה כוחות התקפיים על הספסל ואני בטוח שהיא תשתמש בהם במחצית השנייה, גם את מרקו רקוני, גם את קייל ספנס. היא מגיעה להרבה מצבים, אבל בעיקר הסיומת כרגע היא לא זו ש... מי יודע מה. חוזה קורטס עכשיו, למעשה בנגיחה הזאת, אחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור, בוודאי הזדמנות ראשונה שלו במשחק, לא מצליח להטביע חותם. לדעתי, אגב, השחקן טופל ולא יוצא החוצה? לא, כנראה כי לא נכנס הצוות.
3: לא, לא נכנס הצוות.
2: הצוות ממש היה שם. לא, הצוות ממש עמד עוד רגע לטפל בו, וכנראה ברגע האחרון הבין השחקן שאם הוא מטפלים בו אז הוא יוצא, אז הוא ויתר על הטיפול, וזה האמת מצוין לנו, גם כאוהדים, גם כצוות שידור. אולי טבריה עכשיו תנסה לצאת למתפרצת נדירה, כדור עומק, אבל עמוק מדי, ויוצא מהשער שלו. מאור ארליך? נזכיר, מאור ארליך גם אחד מאלה שחתומים על שער היתרון של טבריה, טעות קשה שלו בשער, השוער הצעיר, סך הכל פתח טוב את העונה, טעות שבוודאי הוא מרגיש אותה ויזכור אותה אם הקבוצה שלו לא תהפוך. עכשיו יש כדור חוץ לזכותה של טבריה בחלק המגרש שלה, והיא כמובן לוקחת את הזמן, אבל גם אין לה הרבה זמן. יש לה 5 שניות מהרגע שכדור החוץ מורם בעצם על הידיים, והשופט פה בינתיים עושה עבודה טובה גם בקטע הזה וסופר, וכבר פעם אחת ראינו חוץ עובר.
3: עברו יותר מ5 שניות.
2: הנה, לא, אבל זה 5 שניות נספר מהרגע שהכדור בידיים של השחקן.
3: אוקיי.
2: אז זה, הוא ספר יפה, הוא ממש סופר ככה, אתה יודע,
3: אם הוא הולך לאט עד שהוא מביא את הכדור, וזה לא נספר.
2: למיטב הבנתי וקריאתי את החוקה, כן. בוא נהיה מודד כפה של מכבי פתח תקווה, עם סלם. יש לו את אוסו שעכשיו עבר לקו שמאל, החליפו צדדים שם שני שחקני ההתקפה של מכבי פתח תקווה, אוסו ויואב קורן. אוסו עכשיו בצד שמאל, מצליח לעבור שחקן אחד, מצליח לעבור את השני, מרים את זה, אבל הרמה רעה מאוד שלו. ראינו אותו מסוכן יותר אולי מצד ימין, עכשיו מנסים קצת לבלבל את ההגנה של טבריה, קצת לתפוס את היתרון על המהירות של אוסו.
3: אבל אין מספיק שחקנים, גם אם ההרמה תגיע, אין מספיק שחקנים. אתה יודע, במצב כזה של הגבהה, גם אתה בפיגור. וגם ביתרון מספרי, כל הרמה צריכים להיות לפחות 4-5 שחקנים בתוך, שמחכים באזור 5 מטר.
0: סליחה כאמור גיא, 40 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 0, עירוני טבריה 1, אבל בחיסרון מספרי. אנחנו רוצים להספיק לשמוע כמה דקות של כדורגל מהיציאון ברחובות לפני שפותחים מחצית בסמי אופר. אור שירזי, אנחנו איתך.
4: אנחנו בדקה 40 כאן ברחובות, הפועל ירושלים מנסה לצאת קדימה, על מגור עכשיו, מחזיר אחורה לתי, תי מנסה להקפיץ כדור לרחבה, אידוקו משאיר שמה, אבל אין מי שאיבת, ועכשיו קריית שמונה יכולה לצאת קדימה, והנה המהירות, בוא נראה את צניה, נתפס שם בחולצה, לא נתפס שמה, לפי השופט נאיל עודה, והפועל ירושלים שוב עם הכדור, עם אופק נדיר בצד שמאל עכשיו, חלק המגרש של קריית שמונה נותן לדיסטלפלד באמצע. דיסטלפלד הולך שמאל על ההצטרפות של נדיר בחזרה, ונדיר מחזיר את זה אחורה. אני רק אגיד לכם שאני חייב תשובה לראובן אתר. הספקתי לתפוס פה את גיא לוזון, הוא יושב ממש ממש מעליי, כן. ושאלנו את מי הוא בא לראות, אז הוא זרק לי כמה שמות, את ניב גבאי כמובן ושי סבח בקריית שמונה ואת דיסטלפלד בהפועל ירושלים, והוא הוסיף ואמר כל מי שבשנתונים הוא מתאים לשחק בנבחרת האולימפית אני כאן לראות אותו. אז הנה קיבלנו תשובה לשאלה הזו, ובינתיים יש שם עבירה לזכותה של הגנת קריית שמונה, שני שחקנים שרועים על קר הדשא וגם על מגור וגם אגבדי שהוא הקפטן מתווכחים שם עם נאיל עודה, הם כנראה חשבו שריקה הפוכה לטובתם. אז המשחק בינתיים נעצר פה, וזו כבר פעם שנייה שהוא נעצר, כי לפני כן הייתה לנו כאן הפסקת שתייה.
0: אתה יודע מה העונש של משחק שנעצר, אור?
4: מה העונש של משחק שנעצר?
0: אני לוקח את השידור ממך, אין מה לעשות.
4: חזרה אליך, אסלן.
0: תודה רבה, אצלך כאמור, הפועל ירושלים 0, עירוני קריית שמונה 1, וזה זמן מצוין בשבילנו לעשות טופס ווינר מנצח, שאולי סדר לנו מספיק כסף לחופשה הבאה. ווינר.

0: ראובן, מאות אלפים עכשיו הוציאו את הפנקסים כדי לרשום את העצות שלך, אז אני מבקש ממך להיות
1: קדימה, מרוכז.
0: אנחנו מתחילים פינה, צריך להגיד, ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת המשחקים שיש לנו. מחר בליגה האיטלקית, משחק ענק, יובנטוס תארח את מילאן. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים. אבל מה יהיה במפגש ביניהן? הגברת הסקנה נגד הרוסונרי.
1: 2, מילאן.
0: מילאן, יחס של פי 3.40, צריך להגיד יובנטוס זה יחס של פי 2.05 ו-X זה יחס של פי 3.10. כפי שאתם יודעים, אני אוהד מילאן, ולכן למרות שבווינר בטוחים שיובנטוס היא הפייבוריטית הברורה, אני חייב ללכת עם הקבוצה של רובן המורים, אני הולך על מילאן. דרבי לונדוני לוהט, הכי לוהט שיש מחכה לנו מחר, אלופת אנגליה ארסנל תארח את אלופת העולם, צ'לסי. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים. מה יקרה הפעם? ארסנל נגד צ'לסי.
1: ארסנל.
0: ארסנל היא הפייבוריטית, יחס של פי 1.65. אני אלך על X, יחס של פי 3.55. וצ'לסי זה יחס של פי 4.40.
1: המשחק היום?
0: מה?
1: היום המשחק?
0: מחר, מחר ב-6:30.
1: אוקיי.
0: במשחק נוסף שיתקיים מחר, מוקדם יותר אפילו בשעה 4, אברטון תארח את מנצ'סטר יונייטד. אברטון עם 4 נקודות אחרי שני מחזורים, יונייטד עם 3. מה יקרה מחר כשאברטון תפגוש את מנצ'סטר יונייטד?
1: 2, מנצ'סטר יונייטד.
0: 2, יחד של פי 2.05, X זה יחד של פי 3.35 ואברטון יחד של פי 3.10. אני אלך עם אברטון, הקבוצה הביתית, שתגיע ותפתיע בבית שלה. משחק הבא שלנו ואחרון לפינה הזאת, ספרד, ולנסיה, פתחה את העונה מזעזע עם נקודה אחת בלבד אחרי 3 מחזורים. היא תארח את האלופה ברצלונה, מאזן מושלם, 3 ניצחונות ב3 מחזורים. מה יהיה בין ולנסיה לברצלונה במסטאיה?
1: הפתעה, X.
0: X זה יחס של פי 6, אתה בטוח? או שהיחס ירער אותך?
1: X, אחרי ריאל מדריד שהפסידו אתמול לבטיס, עם יחס דומה, גם היה יחס של אפילו של 7 ל-X. לטקו, כן, לבטיס זה היה הרבה יותר.
0: ברצלונה, יחס של פי 1.
1: הם אוהבות להעתיק אחת מהשנייה.
0: כן, ברצלונה זה יחס של פי 1.20, אני אלך עם ברסה, וולנסיה, מי שמרגיש שהטלפים יכולים לעשות את זה, זה יחס של פי 9. תודה רבה לכם חברים.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן יוסי אסלן וראובן עטר.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: מחציות גם במושבה וגם ברחובות. בוא נעבור לגיא דר במושבה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה. גיא דר, שידור שלך.
5: אצלנו דקה 45, רק בזמן תופס הווינר שלכם, עוד שני מצבים למכבי פתח תקווה. בינתיים עידו שרון עומד בפרץ, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, סומה 20 מטרים מהשער, אין לו זווית לביתה, הכנסת כדור לאוסו, זה חזק מדי. 3 דקות תוספת זמן יש לנו מעכשיו. מכבי פתח תקווה, אתם יודעים, הרבה פעמים כשיש בונקר אז אתה אומר אוקיי, אז יש לחץ ויש תנועה בחלק הקדמי ולא מגיעים למצבים. פה הם מגיעים להמון מצבים.
1: אתה יודע למה? כי הם משחקים מהר. אתה יודע, הבעיה הכי גדולה של קבוצה שמשחקת נגד יתרון מספרי זה שהם כאילו אומרים יהיה בסדר ואז הם מניעים את הכדור
0: נגד חיסרון מספרי.
1: כן, נגד חיסרון מספרי הם מניעים את הכדור לאט ולאט ואז הם מתפלים איך אין מצבים. פה דווקא מכבי פתח תקווה משחקים מהר קדימה וגם הרבה הגבעות מדויקות, זו הסיבה שהם הגיעו לפחות לחמישה מצבי הפקעה שהם צריכים במקרים אחרים צריכים לתת לכבוש.
5: הנה דזנט עכשיו מעביר את הרוחב, הרחקה של טבריה מהחלק האחורי, רק שאתה יודע, אי אפשר להשחיל פה משפט בשמכבי פתח תקווה תגיע לרחבה. ואני אוסיף על מה שאמרת רובן, זה באמת מי שמשחקים את הקצב הגבוה הזה, יואב קורן, סמואל אוסו ולירן חזן, שלושתם פה בעבודה נהדרת. בינתיים פשוט אין מי שידחוף את הרגל פנימה. שתי החמצות של קורטס, עוד החמצה של קורן, החמצות גדולות גם נגיד, עוד החמצה של עידו כהן, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, דדיה הבלם בחלק הקדמי, גם הוא. כל שחקני השדה 35 מטרים מהשער של טבריה. אנחנו ממש כבר עוד דקה וחצי לסיום תוספת הזמן. סלם עכשיו יכול להרים, זה מה שהוא עושה, זה הכדור מעל הראש של קורטס.
1: עכשיו דווקא הם משחקים לאט והם צריכים דרך אחד על אחד.
5: אולי טבריה תנסה עכשיו לצאת למתפרצת ממש בשניות הסיום. אין לה כל כך הרבה שחקנים בחלק הקדמי, אבל הכדור עדיין אצלה. מצליח סנקר להעביר את זה לאמצע. עכשיו לצד שמאל, לננה, שמשחק ממש בדקות האחרונות כמגן לכל דבר. שחקן ההתקפי הזה מצליח לעבור. יכול לנסות אולי גם לקחת בעיטה, אבל ניסה לעבור עוד שחקן אחד. הוא מאבד את הכדור. ועכשיו אולי מכבי פתח תקווה לראשונה תהיה עם יתרון מספרי. לא, לירן חזן מאבד, אין עבירה עליו. ממש בלגן פה בשניות האלה, שניות הסיום של המחצית הראשונה. שוב ננה עבור טבריה. 30 מטרים מן השאר, מעביר את זה שמאלה. בבקשה.
0: תישאר איתנו, אבל אנחנו רוצים סיכום מחצית קצר של אור שירזי, כי יש שם שריקה למחצית ברחובות, הפועל ירושלים 0, קריית 8-1. אור שירזי, סיכום קצר שלך.
3: ממש לפני המחצית ניב גבה היה קרוב להשלים צמד אישי שלו בעקבות טעות של הבלם יונתן לייש. נראה שהגנת הפועל ירושלים לא מסתדרת איתו, אבל
1: כן, אבל גבה הוא טעה, הוא טעה, הכדור היה לרגל שמאל והוא בכוח, אתה יודע, עם חצית הוא באתי ברגל ימין, שהוא היה צריך לקחת את הכדור טיפה שמאלה ולבעוט עם הרגל, עם רגל שמאל. וזה מאכזב לראות שחקן שאתה יודע, גדל במכבי חיפה, שבמצב כזה לא מזיז לרגל שמאל ובועט חזק. גם אם זו הרגל הפחות טובה, עדיין היא אמורה להיות, אמורה לצאת לו בעיטה טובה.
3: אז רק נגיד שהייתה לו גם עוד איזה החמצה שאני זוכר, זה הוא כבר יכול להיות עם שלושה ער היום, וממש עם השריקה למחצית, שמענו פה את אוהדי הפועל ירושלים, מביאים את זעמם על הקבוצה שלהם, לכל, עם כל שריקות הבוז כאן, לא אהבו את ההופעה שלהם, וצריך להגיד, ביקשת סיכום קצר, קריית שמונה יותר טובה, פועל ירושלים ניסתה, אבל לא הגיע לאיזשהו מצב מסוכן מול השער של טננבאום השוער של קריית שמונה.
0: תודה רבה אור, תנוח בינתיים. ויש לנו שריקת מחצית גם במושבה. יתרון של עירוני טבריה שמסיימת את המחצית במינוס שחקן אחד. גיא דר, סיכום מהיר שלך, ואנחנו עוברים לסמי אופר.
5: אז אצלנו באמת המחצית הזאת נפתחה בשליטה מוחלטת של טבריה, שעלתה ליתרון 1-0 בדקה 14. ננה כובש את השער מבישול של ג'ולני, יתרון מוצדק. אחרי כ-13 דקות, בר כהן סופג את הכרטיס האדום, מוצדק, אחרי התערבות של צוות עבר, משאיר את טבריה ב10 שחקנים. מכבי פתח תקווה מאותו רגע משתלטת לחלוטין על המשחק, מצב אחר מצב ליד השער של עידו שרון, אבל שער אין לו. ו-1-0 בסיום המחצית הראשונה, ראינו כבר את הסימונים פה של צוות האימון של מכבי פתח תקווה, לדעתי יהיו חילופים כבר במחצית, והם יצטרכו לעשות עוד מצבים כאלה, אבל הפעם גם לכבוש מהם.
0: תודה רבה גיא דר, תנוח, תאזור כוחות, ואנחנו עכשיו רוצים לפתוח את המשחק בסמי אופר. נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, שידור שלך.
6: תודה רבה יוסי, שבוע טוב לכם מסמי אופר חיפה, 3 דקות של כדורגל עדיין, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. בוא נהיה עם ההתקפה הזו של הקבוצה היום בתלבושת הירוקה, כדור אחורנית לונווייק, צריך להסתכל למין הזה, הוא בתאי, בתאי רואה תנועה של קני סייף, מעדיף לתת כדור קצר לאזולאי, אזולאי אל לונווייק, אלי מוחמד שחוזר היום להרכב כבר בעיגול לאמצע, פותח מעברים, נותן את הכדור קדימה אל ברוניניו. נעדכן אתכם על מצב אחד של מכבי חיפה מכדור נייח, הטעיה, מי הרים, זה היה ברוניניו, זה היה סייף, בסוף סייף, אבל עכשיו מצב לתוך הרחבה, הכדור הזה של ברוניניו אל סייף, חזק מדי. כן, נספר לכם מהמצב הנייח, אזולאי מגיע מתוך תיבת החמש, בועט את הכדור החוצה, היה גם סימון לנבדל, אבל מכבי חיפה פותחת עם לחץ גבוה, רוצה ראובן להשיג פה שער מוקדם.
1: כן, אבל הפועל פתח תקווה לא מסתגרים, כשהכדור מגיע להגנה של מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה לוחצים גבוה. רק תגיד, סדריק דון, מה הוא שינה תספור?
6: כן, היום אנחנו רואים אותו, נכון, עם, אני לא יודע אם לקרוא לזה רסטות
1: כזה, שער ארוך, אני כן. פשוט לא זיהיתי מי זה בצד כן. שמאל, ואז חיכיתי לראות את המספר, אז פשוט היה נראה לי
6: תשמע, קצת... תשמע, אחרי שלל התסרוקות שיש השנה במכבי חיפה, לונווייק זה ונדייק, כן. ופדראו, אנחנו... טוב, הוא קצת מזכיר.
1: לא, הוא פשוט נראה שונה, אני רגיל לראות אותו עם שיח קצר, אבל בסדר, לא חשוב. הפועל פתח תקווה לא מוותרים על שחק התקפי, ומכבי חיפה צריכים להיזהר מהמתפרצות של הפועל פתח תקווה. הכל פתוח.
6: הכל פתוח, כן, נגיד זה, שמבחינתה
1: גם
6: של...
1: גם מכבי חיפה מבחינתם, הם, אתה יודע, זה הרכב שהם לא רגילים אליו.
6: אני חושב שמכבי חיפה בכלל לא הצליחה לייצר יודע, איזה כן, הרכב את... יציב מפתיחת העונה.
1: כן, למשל אלי מוחמד כמעט לא שיחק בהרכב, גם במשחקי גביעת אוטו. החלוץ הוא חדש. קני סייף לא תורגל בצד ימין למעט המשחק הקודם. זאת אומרת, יש פה הרבה, הרבה
6: גם
1: תפקידים.
6: גם סדריק דון היום בכנף שמאל. אני כן. חושב שמכבי חיפה עדיין מוצאת, מחפשת ליתר דיוק, את הדרך שבה היא תוכל לשחק באופן קבוע עם הרכב שיעבוד. תשמע, ה-3-1 מול מכבי תל אביב, אמרנו, היינו יכולים להגיד עליו דברים אחרים אם התוצאה הייתה אחרת. בינתיים ברוניניו מקבל מכה בפניו ויורד אל קר הדשא, אבל עוד לא, ברק בחר עדיין לא מצא את ההרכב המתאים. נזכיר גם שבנסון עם פציעה ארוכה מביאים את פדרו בזאו, ונראה כיצד הוא ישתלב בהרכב של מכבי חיפה. סילבה קני שפתאום יורד לספסל, גם ילה בתאי היום לא היה בטוח ב-11, היה ספק האם הוא או יד חלילי ישחקו בעמדה היוונית, אבל בסופו של דבר נותן את הקרדיט לבתאי. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 35 מטרים, ברוניניו משאיר את זה לסייף, אבל זה ברוניניו עם כדור לתוך הרחבה, חזק מדי, אותו תרגיל כמו בפעם הקודמת, פעם ברוניניו, פעם סייף, בסוף זה ברוניניו, הוא זה שניגש את הכדור, הוא זה שמגביה, אבל גם הפעם זה חזק מדי. אצלנו 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, כדור לזכותה של הפועל פתח תקווה, ועומר כץ לוקח את הזמן, נזכיר שיש את החוק החדש, 10 שניות, לא ישחרר את הכדור, זה יהיה לזכות מכבי חיפה, אבל הוא מספיק לשחרר הכדור אצל
1: יהיה
6: צונמי.
1: יהיה קרן למכבי חיפה.
6: יהיה קרן, אגב, בפעם הקודמת שהוא עשה את זה לפני 2 דקות, מחה לו שופט המשחק אביעד שילוח, אבל במקרה הזה כץ עושה את זה בזמן. בוא נהיה עם אלי מוחמד, צריך למסור את הכדור הזה ימינה, ממתין לו שם בתאי, בתאי מקבל לו. כדור הזה נשלח אל קני סייף, מופל, צריכה להיות שריקה לעבירה. מה מסמן הכוון? כדור חוץ, אביעד שילוח הולך איתו. כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה, שאגב, לפחות בינתיים רובן, מעטה מאוד את הקצב.
1: כן. כי הפועל פתח תקווה באים בגישה, הרי זה ברור, ככל שיעבור הזמן, הקהל יותר ילחיץ את השחקנים של מכבי חיפה, ואז יהיו יותר מרווחים, ושחקנים של מכבי חיפה יעשו יותר טעויות.
6: בינתיים עוד איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה תתחיל מחדש בצד שמאל אצל צונמי. צונמי מחפש את אלי מוחמד וגם מוצא על קו האמצע. הכדור אל ברוניניו, כל התקפה עוברת דרכו. זה אחורנית אל צונמי. צונמי אל פדראו, הרבה ביקורת על כדור העונשין 11 מטרים שביצע מול מכבי תל אביב. כדור נשלח קדימה אל נובקוביץ' על הקודקוד הימני של הרחבה, במאבק כדור מצליח לשמור עליו, ועכשיו גם עושה סיבוב על הבלם, צריך לבוא, צריך למסור, נופל, אין שריקה. התקפה עדיין של מכבי חיפה, אצל אזולאי מאבד, ועכשיו תנסה הפועל פתח תקווה לצאת להתקפה משלה, לחץ של בתאי שמצליח גם לחטוף, ומכבי חיפה תזכה לכדור חוץ מצד ימין. אין פנדל, אומר אביעד שילוח, נזכיר.
1: לא הייתה היום... עבירה.
6: לא, קיבל גם את ההתראה מהירה גם מדניאל ברנתן וגם מסניר ויינטרופ. עוד כדור אצל אלי מוחמד, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה במחצית המגרש שלה. זהו פדראו, מעביר ימינה אל בתאי.
1: אני רואה שמכבי חיפה עלו עם 3 בלמים. אני רואה שהכדור אצלה והם משחקים 3 בלמים.
6: זה נראה שצונמי, פדראו ולונווייק, אבל נראה...
1: לא, אתה תראה שצונמי לא יוצא קדימה כמגן, כי הוא נשאר כבלם לחפות, ומי שמשחק על קו...
6: סדריק דון ובתאי בכנפיים.
1: בדיוק, כן.
6: אבל אני חושב, רובן, שראינו כבר בשבועות הראשונים, צונמי הוא לא מגן שמאלי טבעי.
1: הוא לא מגן שמאלי. הוא לא מגן שמאלי, פשוט מאוד. אם הוא משחק בקו 4 מגן שמאלי, זה חיסרון מבחינת מכבי חיפה. אז בקו 3 זה אחרת.
6: השאלה היא עד כמה יכול ילה בתאי להוסיף משלו במישור ההתקפי. לא נותן יותר מדי מספרים, לא נותן יותר מדי תפוקה ותרומה.
1: כן, זו הסיבה שהייתה התלבטות לגביו או לגבי חלילי, האח הצעיר, שהוא הרבה יותר התקפי מבתאי ויותר משפיע מבחינה התקפית. עכשיו, כשמשחקים עם 3 בלמים, אז אתה צריך שחקן עם אוריינטציה התקפית.
6: נגיד שבינתיים אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. עבירה על קו מחצית המגרש, נובקוביץ' הרבה מאוד מגיע אחורנית, כדי לעזור.
1: כן, כן, הוא נחוש, הוא נלחם על הכדור. בינתיים הוא עושה עבודה נורא. אגב,
6: שמעתי מבחינת פרשנות לגביו, שמעבר לזה שהוא לא כובש הרבה שערים, נזכיר, מגיע למכבי חיפה מריג'יאנה האיטלקית, 5 שערים בסך הכל בעונה שעברה, אבל שחקן שבא לעזור, גם בקישור, גם מבחינה הגנתית, אבל השאלה היא מכבי חיפה בעמדת החוד, בעמדת השפיץ, לא צריכה את הגולר, נראה כמה
1: הוא
6: עוזר.
1: אם הוא לא ייתן גולים, אז זה לא שווה כלום. הוא חייב לתת גולים.
6: אני מסכים איתך. התקפה של הפועל פתח תקווה שוב הולכת לאיבוד, הפועל פתח תקווה לא מצליחה לחבר 4 מסירות ונותנת למכבי חיפה לנהל את ההתקפות. הפעם זה היה איבוד של אבישי כהן. עוד כדור אצל איתן אזולאי, שולח ימינה עד ילה בתאי, עובר את קו מחצית המגרש, על הקו הוא רואה את התנועה של נובקוביץ', אל קני סייף, לדעתי היה נבדל, בינתיים אין סימון של דגל, כדור יוצא לחוץ,
1: היה נבדל,
6: דגל הקרן הימני, גם לדעתי
1: נבדל ברור.
6: אבל ברגע שאביעד שילוח לא נותן כאן את הסימון ואנחנו רואים כדור חוץ, זה אומר שהנבדל הזה הולך לאיבוד מבחינתה של פתח תקווה. כדור אצל אזולאי, מעביר את זה ימינה אל בתאי, מנסה להשתלט, התערבות של יזן נסר, עוד כדור חוץ למכבי חיפה בצד ימין, כדור נע אחורנית אל לונבייק, צריך למסור את זה אל אלי מוחמד, זה מה שהוא עושה. עוד כדור אחורנית אל פדראו, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה לא עושים לחץ גבוה, לא מנסים לחטוף את הכדור.
1: לא, הם משחקים כדי לא לספוג, ומכבי חיפה משחקת כדי לשלוט בקצב המשחק, כך זה נראה.
6: בוא נראה את סדריק דון נותן את זה לאלי מוחמד. עוד כדור שמאלה אל סדריק דון. אמרנו תספורת חדשה, אולי גם יכולת חדשה.
1: אני דווקא הייתי מחליף באגפים, הייתי שם את סדריק דון בצד ימין ואת קני סייף בצד שמאל.
6: עוד כדור נגיחה! אבל הכדור הזה, החוץ הניסיון הראשון מסוכן של נובקוביץ', טענה לקרן מבחינתם של אוהדי מכבי חיפה. נזכיר שמבחינת החוק החדש, אם יש סימון לקרן, אבל עבר מתערב, אפשר לשנות את זה לכדור שוער, הפוך זה לא עובד. שאגב, כן. גם זו החלטה מעניינת מבחינת צוות הניהול של השופטים בפיפה.
1: כן, ומי שהגביע את הכדור זה ברוניניו, שלמעשה מכבי חיפה תלויה מאוד ביכולת שלו, כי הוא זה ש...
6: רגע, איזה פריצה עכשיו של קליי, מוציא כדור רוחב, זה מסוכן! אבל התערבות טובה של ילה בתאי, אם אתה תראה את ההילוך החוזר, תראה רובן איך קליי מנער מעליו בכלילות את פדראו.
1: ראיתי.
6: קל מדי.
1: קל מדי, ו... זה יכולת של בלם, לא... הוא לא חזר לעצמו בכלל מאז...
0: זה מאוד הגיוני אחרי שאתה לא משחק שנה וחצי כדורגל.
1: שנה וחצי לא שיחק, מאבק קל שהוא צריך לקחת. אז עכשיו מה שקורה זה גם הוא משדר טיפת חוסר ביטחון, ועוד טעות אחת כזו, כל ההגנה יכולה להיכנס לבעלה הגנתית כמובן.
6: כדור של מכבי חיפה, קו מחצית המגרש, עיגול לאמצע יש לומר, 13 דקות של כדורגל עדיין, 0-0, מחפשים כאן איזה מצב ראשון שיגרום לנו להריד את הכל. הכדור אצל פדראו, אל לונבייק, לונבייק, עד קני סייף. סייף מעביר את זה ימינה אל בתאי, בתאי אל לונבייק, לאלי מוחמד, 3 שחקנים מקיפים אותו, מעביר את זה ימינה אל בתאי, ואני חושב שאם הייתי צריך לנחש מה הם אחוזי השליטה, זה 75% שליטה בכדור של מכבי חיפה לעומת הפועל פתח תקווה, אבל הכל בינתיים בנאלי, לא משהו שמצליח לרגש, לא את הגנת הפועל פתח תקווה, בטח לא את השוער עומר כץ.
1: אתה יודע שמשחקים עם 3 בלמים ושניים באגפים, אתה צריך להרוויח את המגרש, את הרוחב של המגרש, אתה צריך לשחק על הקווים. עכשיו, במקרה של מכבי חיפה, הם משחקים עם 3 בהגנה, אבל השניים שמשחקים באגפים, זה שניים שצריכים לשחק עם, למשל בצד שמאל, זה עם רגל הפוכה. זאת אומרת, הוא לא מרווח את המשחק, הוא אוטומטית חוזר חזרה, חותך לכיוון המרכז, ואז אין באמת משחק אגפים.
6: מסכים איתך לחלוטין, בינתיים נראה קרן ראשונה לזכותה של הפועל פתח תקווה מצד ימין, מתחת ליציא הועדה הפועל פתח תקווה, זהו אבישי כהן. מסמן את התרגיל, יש לידו את קים וויידי, ממתינים לאישור של שילוח.
1: אסלן, ראית את הלוק של השחקן החדש של מכבי חיפה?
0: ברזה או
6: אבישי כהן,
1: זה היה נראה כמו פיג'אמה.
6: נגיחה לא מספיק טובה, עוד ביתה, היה זה נסר.
1: לא, גם על הבגדים.
6: אבל הכדור נבלם.
0: בבגדים אני...
1: לא, כשאני לא,
0: אתלבש יותר טוב ממישהו, יהיה לי את הספקה.
1: קוביות, כזה של... כמו פיג'אמה זה היה נראה.
6: נגיד שבינתיים אצלנו המשחק אמור

0: מכבי חיפה נכנס בינתיים.
1: אז אני לרגע אקח את השידור ממך, כי ברחובות אנחנו עומדים לפתוח מחצית שנייה. שיחה כאמור 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. ואנחנו רוצים לעבור לאור שירזי, שם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה עומדות לפתוח מחצית שנייה. כן, כן, שומעים מצוין. אור? אור לא שומע אותנו, אז אנחנו נפתח מחצית במושבה. גיא דר, אנחנו עוברים אליך, מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה.
2: איזה יפה שאתה רוצה לפתוח את המחצית, הקבוצות עדיין לא רוצות. יש לנו עוד לדעתי לפחות שתי דקות עד שיצאו פה את המחצית השנייה. אבל נשמח, אתה יודע, לסכם לכם כשזה יקרה.
1: הבנתי, ובינתיים ממה שאתה רואה מתוכנן איזה שינוי באחת משתי הקבוצות?
2: בהחלט, אפילו בשתי הקבוצות. מיד נראה את החילופים, נוכל לעדכן אתכם. אני רואה את אייל אינברום בצד אחד, ואת ארי כהן נכנס מהצד השני במקום ננה שכבש את השער. בצד השני פבלוס קוריאה יוצא, הבלם אייל אינברום נכנס במקומו, כלומר חילוף סופר התקפי שמבצע פה זיו אריה לקראת המחצית השנייה, ונראה לי שעכשיו הכל יהיה ערוך ומוכן לפתיחתה גם. טוב, הייתה לנו גם תוספת זמן ארוכה יותר מאשר ברחובות, אז זה הגיוני שזה יתעכב מעט יותר מאשר אצלם, אבל חילוף אחד אצל כל אחד מהמאמנים. השאלה היא מה זה יעשה למכבי פתח תקווה שנמצאת כאן בפיגור 1-0, אבל עם יתרון שחקן 11 מול 10 טבריאנים, שראינו במחצית הראשונה עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה משפיע. המון מצבים של מכבי פתח תקווה בשלהי המחצית הראשונה, אף אחד מהם לא מצא את הרשת, אבל בקצב הזה טבריה לא תוכל להחזיק מעמד מחצית שלמה להערכתי עם קצב המצבים הזה, מתישהו אחד מהם לפחות ייכנס לשער. והנה, הכל ערוך ומוכן.
1: הכל ערוך ומוכן אצלך.
2: זה מציץ בשעונו, כן.
1: הכל ערוך ומוכן אצלך, ולא תאמין, אבל חזר לנו אור שירזי, אז הכל ערוך ומוכן גם אצלו, ואנחנו רוצים לשמוע על העדכונים שלו לקראת פתיחת המחצית בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. אור שירזי, אנחנו איתך.
3: אז חזרתם אלינו, ואנחנו כאן עם 1-0 של קריית שמונה, מאותו שער של ניב גבאי בדקה 15. המחצית השנייה נפתחה ממש לפני דקתיים, ובהפועל ירושלים כנראה מאוד לא אהבו את המחצית הראשונה, כי ליאור זאדה מבצע שלושה חילופים מפתיחת המחצית השנייה, כאשר ינאי דיסטלפד, שירני ועומר אגבדיש, הקפטן, יוצאים, במקומם נכנסים עומר אבואב, סני ותמיר חיימוביץ'.
4: וכמעט הם ישבו את התוצאה, כן.
3: לגמרי, היו קרובים כבר עם ביתה, ממש עם פתיחת המחצית השנייה, ושוב עם הכדור עכשיו הפועל ירושלים, יש ניסיון לביתה, מעל השער! היה זה קריס טאי, השחקן מחוף השנהב שניסה למצוא את השער של קריית שמונה, זה הלך כמה סנטימטרים מעל המשקוף של טננבאום, ונראה שמשהו מתחיל לזוז בהפועל ירושלים עם החילופים. אנחנו בדקה 49, ניסיון ראשון של, שני למעשה של האדומים עם פתיחת המחצית השנייה, ועכשיו קריית שמונה מתחילה מחדש עם נמניה. שוב חוזרים אחורה, יש לחץ של הפועל ירושלים, הכדור חוזר שוב לנמניה. מנסה כדור ארוך לשלוח את המהירות של סניה. יש סגירה נהדרת עליו של אופק נדיר, שמבצע גם את העבירה. הכדור יהיה של... לא, סניה הוא זה שמבצע את העבירה על אופק נדיר לפי הכוון. כדור יהיה של הפועל ירושלים. להתחיל מחדש, אנחנו שלוש דקות כאן ברחובות, עדיין 1-0 לקריית שמונה, אותו שער של גבאי, שיכל כבר להיות עם צמד או לפחות שלושה, כי היו לו עוד שתי הזדמנויות במחצית הראשונה. בינתיים הגנת הפועל ירושלים מסתדרת.
1: בשלב הזה אור שירזי, אנחנו עוברים חזרה לסמי עופר, נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה.
5: תודה רבה יוסי, 20 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 0, הפועל פתח תקווה 0, ראינו שליחה מצוינת מצד ימין, עלי מוחמד מוסר כדור בין שניים, נובקוביץ' אומר לקני סייף, תזוז, תזוז, אבל המסירה של נובקוביץ' לא מספיק טובה.
4: של בתאי, זה בתאי היה, וגם הוא היה בנבדל, שניהם היו בנבדל.
5: והוא עכשיו שוכב. נגיד שילד בתאי שרו על קר הדשא וסיים את המשחק, וככל הנראה חלילי, לדעתי הוא מתח את שריר.
4: לא, לא, לא, לא. לא, בהפסקה הקודמת הוא

0: ראינו אותו מקבל כדור חזק
1: לראש, לראש, והוא שוכב, הוא שכב ותפס את הראש. יכול להיות שעכשיו זה בגלל מתיחה?
0: לדעתי, אני ראיתי אותו מחזיק את הרגל. כרגע שחקני מכבי חיפה והצוות הרפואי קצת מסתירים לי, אבל מה שבטוח שיהיה לבטאי,
1: אני רואה שהם
0: לא יסיים את המשחק.
2: הרבה זמן לא היה שחקן פצוע במכבי חיפה.
1: כן, מלא, ממש. הם לא נראה שהם מטפלים לו ברגליים, אלא נראה שכאילו הם שוטפים לו את הפנים, כאילו יותר סחחורת יש לו מאותה בעיטה שהוא קיבל עם הכדור כמובן.
0: בוא נראה, בינתיים אנחנו רואים את הצוות הלונקאים נכנס אל קר הדשא על מנת לפנות את ילה בתאי מקר הדשא.
1: שמים לו קרח על המצח, זה יותר מהמכה הקודמת שהוא קיבל.
0: אז כנראה שזה מהביתה של יזן אסר, צריך להגיד שאני, מי שמכיר את הביתות של יזן אסר יודע שיש לו כדורים בעוצמה מאוד מאוד חזקה, במקרה הזה פוגש את פרצופו של ילה בתאי, ומכבי חיפה תיאלץ לבצע חילוף מוקדם כבר בדקה ה-21.
1: חלילית. בטח.
0: חלילי ייכנס, הוא כבר מוכן. נגיד שחלילי, דיברנו על זה בפריצה הקודמת, היה מועמד לפתוח במקומו של ילה בתאי, והנה הוא נכנס בשלב מאוד מאוד מוקדם. נגיד שילה בתאי, הנה עכשיו אנחנו עם את צוות האלונקאים של מדה, מפנים אותו החוצה לכל מחיאות הכפיים. וחלילי, אנחנו יודעים, אם אני לא טועה, אח הגדול ניצח היום עם קריסטל פלאס את פולאם, זה נגמר 3-2 אם אני לא טועה.
2: אמת, אמת.
1: כן, והוא גם היה מעורב בשער, בשער הניצחון, קיבל כדור, עשה תנועה לעומק, קיבל, עבר
2: שנייה,
1: את השוער.
2: רק שנייה, תנו לי את האור.
1: כן, כן.
2: גול! רחובות, אור שירזי, עדכון שלך. אור? עד שאור יבוא אלינו, רובן, אתה רוצה אתה להתקן?
1: כן, הפועל ירושלים משווים את התוצאה ל1-1, אגבעת, לא, מספר 91.
2: 91 בהפועל ירושלים, מיד אנחנו נבדוק מי זה ומי כבש את השער.
1: אני כבר אגיד לך מי זה 91.
2: הקו עם אור היום לא עושה לנו חסד.
1: תהי קריס.
2: קריסטי.
1: תי? תי יוד, היי יוד.
2: כן, כן, תי.
1: אוקיי, אז הוא כבש את הכדור החוזר. היה שחקן שפתח רגליים וזה עבר לו בין הרגליים, והוא היה בעמדת נבדל.
2: אור, אתה איתנו?
3: אני איתכם, אתם שומעים אותי?
2: אז תן לנו את העדכון כמו שצריך מההתחלה.
3: אז ממש לפני כדקה...
1: יכול להיות שיפסלו את השער.
3: קריסטי? בינתיים המשחק לא מחודש ראובן, אז יכול להיות שבאמת נעשית כאן בדיקה.
1: כן. אני רק צריך לראות אם הוא היה בנבדל, לדעתי אם הוא בנבדל השער יפסל.
3: אני חושב שלא.
1: אני אגיד לך למה. אם הוא היה בנבדל, השחקן קריס בעט את הכדור, והוא פתח פשוט, זה שהיה בנבדל, פתח את הרגליים והכדור עבר בין הרגליים שלו.
2: אז רק נגיד ככה.
1: הוא הפריע על המשחק.
3: נאי לודה אומר יש שער. יש שער, הוא מאשר את השער. שער של קריס טאי. השחקן מחוף השנהב, ולא היה כאן נבדל, זו הייתה פעולה...
1: הוא לא היה בנבדל.
3: הוא לא היה בנבדל, זו הייתה פעולה פנטסטית מאגף שמאל, אידוקו הוציא את הרוחב, טאי בעד שמה, והם היו באותו קו, שי בן דוד עמד שמה.
2: אז רק נגיד חברים, בעוד 25 שניות אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, אבל אל דאגה, גם אור שירזי מרחובות וגם גיא דר מהמושבה ממשיכים בשידור כל הזמן, כל העת הזאת. תודה לכל העוסקים במלאכה, ליקיר שמביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אילת, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. תודה לך ראובן אתר, פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם עם שבת של כדורגל.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עש.
3: הבא בתור.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ירי בנתניה, חשוד ירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בעיר ונוטרל. כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן נמצא שם. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי עד כה אין זיהוי ודאי של היורה והנסיבות טרם ברורות, אולם הוסר החשש שמדובר באירוע פחה והערכה היא שמדובר בהלום קרב. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. תושבי יישובי קו העימות עודכנו כי בעקבות תקיפות של צה"ל שהתקיימו הלילה בלבנון צפויים להישמע הדי פיצוצים. כתבנו בצפון גיא ורון מציין כי אין שינוי בהערכת המצב ובהנחיות למרחב האזרחי. בחירות 2026, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה. לאחר יושב ראש לפיד מוצבת מרב בן ארי ואחריה נועם טיבון. מספר 4 ברשימה עם מרב כהן ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי בשל האיחוד עם בנט, בודדים מהם ככל הנראה ייכנסו לכנסת, שכן בן ארי שאומנם מוצבת במקום השני, תוצב במקום הרביעי ברשימה המאוחדת, וכך גם טיבון צפוי להשתבץ במקום השישי, ומרב כהן שתוצב במקום התשיעי. חשד לתאונת פגע וברח קטלנית. הולך רגל נהרג בתאונת דרכים קטלנית שהרה לפני זמן קצר סמוך למושב פורד, במהלכה מכונית פגעה בו ומותו נקבע במקום. על פי החשד, הנהגת, אישה בת 30, נמלטה מהמקום והשוטרים איתרו אותה ועצרו אותה לאחר זמן קצר. היא הועברה להמשך חקירה, כשבמקביל בוחני תאונות דרכים ממשיכים בחקירת הנסיבות בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, היום הורגשה ירידה בטמפרטורות הלילה, זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז. הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים.
15: קיץ חם.
4: מקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה שלישית. ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית משודרת ברדיו תל אביב 99.6, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, ברדיו כל רגע 96.91.5, ברדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. לצידי ראובן אתר, ואנחנו חייבים לכם אות ראשון וגם עוד שני. כי ברחובות היה טירוף כשלא היינו. אור שירזי, עדכן אותנו מה קורה אצלך. אור שירזי ברחובות,
1: האם שומעים אותי?
2: כן,
0: שומעים מצוין.
1: אז מבול של שערים כאן ברחובות, אומנם זה רק שני שערים, אבל מאותו שער של קריסט טי שיצאנו אז עם אחת אחת להפסקה, קיבלנו פה קצב נהדר. שרצקי החזיר את היתרון לקריית שמונה עם ביתה נהדרת אחרי פעולה פנטסטית של סניה ברחבה של הפועל ירושלים. לא עברו דקתיים מאותו שער של שרצקי והפועל ירושלים שוב משווה. זה היה אידוקו הניגרי עם ביתה עוצמתית מ-16-18 מטרים. וחברים, בזמן שלא הייתם איתנו ראינו פה התקפה רודפת התקפה, קצב נהדר של כדורגל. ראובן, דיברת על זה בפתיחה שיהיו פה שערים, בינתיים יש לנו כאן ארבעה, ועכשיו יש כדור קרן של הפועל ירושלים שרוצה...
0: רק שנייה, אנחנו לוקחים לך את השידור, גם גיא דר במושבה רוצה. גיא דר, שידור שלך.
3: בסוף זה הגיע, 1-1, מכבי פתח תקווה, משווה מול טבריה. חוסה קורטס דוחק מקרוב, הרמה מצוינת של האוסו, הוא נוגח, קורטס, עדיפה פעם הראשונה של עידו שרון, אבל הוא עודף ישר, כן. אל רגליו של קורטס, שמקרוב דוחק
2: שמה, פנימה. קשה לבוא בטענות לשוער, באמת הוא הציל כדור, יוצא מן הכלל בנגיחה הראשונה, אבל לכדור החוזר אותו שחקן שנגח, מחצי מטר דחק את הכדור פנימה.
3: ותשמע, אמרנו את זה כבר בפריצה הקודמת, טבריה לא יכולה להחזיק ככה מעמד כל כך הרבה זמן, גם כשהיא כבר זוכה בכדור, אז נמצא שבירו ממש ממש לבד בחצי המגרש השני, ומאבד מאוד מהר, ואי אפשר לשחק ככה, גם כשאתה בחיסרון שחקן, ראינו כבר קבוצות בחיסרון שחקן, משחקות קצת יותר, יודעות להניע, טיפה לצאת קדימה, לתת אוויר להגנה, אין פה שנייה של אוויר להגנה של טבריה, ובסוף זה נכנס, וזיו אריהם עכשיו עם עוד חילוף, גם הוא התקפי, מרקו רקון יצא חלוץ במקום יואב קורן, שהיה טוב לפרקים, גם החמצה אחת גדולה שלו במחצית הראשונה. להערכתי עדיין זה יהיה פה חלוץ בודד וקורטס יעבור טיפה הצידה.
2: דיברנו על, על האסטרטגיה של זיו אריה ומממש אותה.
3: יודע לחזור גם מפיגור, אנחנו יודעים את זה. ועוד התקפה של מכבי פתח תקווה עכשיו עם דזנט. כדור לאינבום, הולך עכשיו טיפה לאחור, כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי רוצים את המהפך ומהר. דדיה עכשיו, עוד כדור אחד, האוסו מתחנן לכדור, מקבל אותו, דזנט פנוי בצד ימין, עדיין האוסו יכול גם לקחת בעיטה מפה, מעדיף עוד מסירה אחת, האוסו משאיר את זה לחזן, חזן לא בועט, מישהו צריך לבעוט כאן לשער, סומה, אולי הוא זה שיקח את הבעיטה, הוא כבר בתוך הרחבה, ברגל ימין, מרים את זה עד לצד השני לדזנט, 5 שחקני מכבי פתח תקווה ברחבה, האוסו מ-16 מטרים, עוד כדור אחד, עדיפה של עידו שרון, עוד נגיחה של קורטס החוצה, עוד הזדמנות גדולה, והאוסו תופס פה את הראש.
2: איזה מהלכים יפים של, אתה יודע, של כדורגל, של מכבי פתח תקווה, כן, עושים דאבלים במהירות, לא מתעכבים, פס, בנגיעה, ומגיעים למצבים, ממשיכים להגיע, לא רק במחצית הראשונה, גם עכשיו, והשאר 2-1 של מכבי פתח תקווה באוויר.
0: מרגיש כמו עניין של זמן.
2: כן.
3: בהחלט, דקה 64 אצלנו.
2: אבל הם משחקים ממש יפה, אני אוהב לראות את התנועה, את הדאבלים, אתה יודע, עקיפות, ממש משחקים טוב.
3: בהחלט, דקה 64 אצלנו, 1-1 לתחושתי, לא השער האחרון שאני אקרא לכם בעקבותיו.
0: תודה רבה גיא דר. אז כאמור ברחובות התוצאה היא 2-2 בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. בשלומו ביטוח מכבי פתח תקווה 1 עירוני טבריה 1, ויש לנו פה שער שהוא ברחובות, אור שירזי.
1: אמרנו מבול של שערים ואנחנו מקבלים כאן את המהפך של הפועל ירושלים.
0: וואו.
1: קבלו את סני, זה השם, סני הוא הכובש של הפועל ירושלים, אבדול סלם סני, אם תרצו את שמו המלא, הקיצוני הניגרי. כל התחיל שם איזשהו כדור קרן, בסוף זה חזר לסני שהוציא ביתה מחוץ לרחבה, הכניע את טננבאום, סליחה, לא כדור קרן, זה בעצם היה מצב נייח של הפועל ירושלים, וסני היה במקום הנכון, הכניע את טננבאום. בינתיים יש פה כרטיסים צהובים שנשלפים לקריית שמונה, קודם לכן שי בן דוד קיבל על עבירה, עכשיו אנחנו רואים את נמניה, בעצם שני הבלמים של קריית שמונה עם כרטיס צהוב, אבל מבול של שערים כאן ברחובות, הלחות אמנם חמה, אבל שערי השמיים נפתחו דווקא מהרשתות שזזות כאן ברחובות, ותכף אנחנו מקבלים כאן חילוף כפול.
2: זו הנאיביות שדיברתי עליה בתחילת המשחק לגבי קריית שמונה, הם היו צריכים להוביל 3-0 במחצית הראשונה, איך דיברנו על גבי שהוא היה צריך לרדת עם 3, עכשיו הם מקבלים כבר מהפך של 3-2.
0: רובן, למה שמת לב עד עכשיו?
2: מה?
0: פתחנו שעה, 3 שערים ברחובות, שער במושבה ועוד הזדמנויות של מכבי פתח תקווה, ורק לאיזה מגרש לא נשאר?
2: בסמי עופר.
0: סמי עופר, נדב מעוז, מה קורה עם השערים?
4: אצלנו 38 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. זה היה קרוב, מקודם, לפני 2 דקות, חטיפת כדור נפלאה של אזולאי, לחץ גבוה, אבל קלי סטייף לא מצליח ליישר את הרגל כמו שצריך, וזה נע החוצה. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 32 מטרים מהשאר.
2: הייתה דרך אגב הזדמנות מצוינת גם להפועל פתח תקווה.
4: תכף נדבר על זה שהפועל פתח תקווה, אני לא רוצה להגיד נראית יותר טוב, אבל מצליחה פעם אחר פעם להביך את הגנת מכבי חיפה. בינתיים הכדור הזה לדעתי בעת על ידי ברוניניו, 3 בחומה. ברוניניו, הכדור מטעה קצת את קץ, אבל בסופו של דבר בידיים של שוערה של הפועל פתח תקווה. תרשה לי לומר רובן, אני רואה את המערך הזה של מכבי חיפה, ודיברנו על הנעת כדור ו3 בלמים ועוד 2 בכנפיים, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד.
2: כי זה לא השחקנים שצריכים להיות באגפים, פשוט מאוד.
4: מסכים גם עם זה. אגב, היחיד שמעל כולם זה וואלי מוחמד, שעכשיו שולח כדור מצוין, אבל בסופו של דבר התערבות הגנתית, ועכשיו הפועל פתח תקווה מהצד השני עם אלטמן, צריך לראות את קליי, צריך לראות את ריבולי, אבל לונווייק מצליח לחטוף את הכדור. בכל פעם שהפועל פתח תקווה מצליחה לעבור את קו מחצית המגרש עם 4-5 שחקנים,
2: כן,
4: היא מאוד מסוכנת,
2: התקפה...
4: עכשיו היא חוטפת כדור, זהו ריבולי 20 מטרים מהשאר, צריך להעיף את הרגל, בועט, אבל גם הפעם לונווייק במקום עם פגישה מצוינת.
2: וואו, טעות של אלי מוחמד. בהתקפה, כן, בהתקפה קודמת, אם השחקן היה מוסר מדויק הצידה, יכול להיות שהיה פה אחד על אחד מול השוער.
4: נכון, וצריך להגיד גם לפני 10 דקות עוד מצב בתוך הרחבה של מוסונדה הבלם, אם זה היה מגיע לשחקן קצת יותר טכני, ייתכן והיינו רואים כאן גם את ה-1-0 לזכותה של הפועל פתח תקווה. אבל בשורה התחתונה,
2: מה לגבי הקהל? התחיל להיות חסר סבלנות או עדיין לא?
4: אני אגיד לך מתי הם חסרי סבלנות, כשיש הרבה מאוד שחקנים באזור הקדמי ועושים עוד מסירה אחורה ועוד מסירה אחורה, זה משהו שמרגיז את אוהדי מכבי חיפה. וגם עכשיו, אני לא יודע אם אתם רואים את השידור.
2: כן, כן, אני רואה.
4: קצת בדילי.
2: לאט, ענת כדור איטית.
4: ויש זמן, ועוד פעם צונמי, ועוד פעם פדראו.
2: ללונוויק, ללונוויק לפדראו.
4: אין לי ספק ששלושתם נגעו אחרי הרבה פעמים בכדור.
2: תסתכל על שאר השחקנים, כולם עומדים.
4: אין תנועה, ומי שמנסה לקחת אחריות ולעשות את התנועה, זה וואלי מוחמד, שראינו אותו עם 2-3 כדורים טובים לעבר הרחבה. אגב, נובקוביץ' נראה לי כבר קצת התעייף, והרבה זמן לא שחק.
2: מה עם מלאבד? לא מתחמם במקרה?
4: עשה את החימום, גם הוא וגם קנג'י חורה, קיבל את מחיאות הכפיים מאוהדי מכבי חיפה, אבל כמובן לא צפוי להיכנס במחצית הזו. בינתיים בוא נראה את ההתקפה הזו, זהו קני סייף, 20 מטרים מהשער, מנסה למסור כדור בין 2, אל ברוניניו, אבל זה משום מקום.
2: אתה רואה דוגמה של קני סייף, הוא לא נותן אופציה לרוץ על הקו, כי הוא רק, אין לו רגל ימין, רק רגל שמאל, זאת אומרת לרווח את המגרש אי אפשר איתו.
4: מסכים לחלוטין, דיברנו על המערך הזה של מכבי חיפה, האם זה המערך לא מתאים, האם זה השחקנים שלא מתאימים. בינתיים רימון עשן ירוק ביציע הצפוני של מכבי חיפה, אצלנו מבט שוב אל השעון, 41 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. הבטחתי 3, אני כבר מתחיל בפיגור.
0: אנחנו מאמינים בך, נדב, אתה אף פעם לא חזרת מעצמך מהבטחה, אבל בינתיים
5: לא
0: נלך
5: חוזר, לאלה לא ש...
0: שכן מקיימים. רובן, תבחר, רחובות או המושבה?
2: רחובות.
0: רחובות, אור שירזי, הפועל ירושלים 3, קריית שמונה 2, אנחנו איתך.
1: אנחנו בדקה 72, עדיין 3-2 להפועל ירושלים שביצע את המהפך על חשבונה של קריית שמונה, ועכשיו הקריה מנסה לצאת קדימה עם שולמייסטר המחליף שנכנס כאן. היו כאן כמה חילופים בשתי הקבוצות, ניסיון של הקבוצה הצפונית עכשיו באזור המסוכן, אנחנו בצד שמאל, שוב שולמייסטר מחזיר אחורה, הגבהה לרחבה לידיים של זמיר, לידיים הבטוחות. קריית שמונה לא מצליחה לסכן יותר מדי, אבל כן אנחנו רואים שהם מנסים מדי פעם כדורים ארוכים לעבר סניה, ללכת על המהירות שלו, אבל כעת הפועל ירושלים היא זו שיוצאת קדימה עם הרבה ביטחון מהמהפך שהיא השיגה. הכדור באמצע אצל עומר אבו אבא מחליף, הולך ימינה לסני, סני כובש שער השוויון ה-2-2, מנסה להכניס כדור לרחבה.
2: אסלן.
0: כן.
2: סמי עופר.
0: סמי עופר, אנחנו עוברים, נדב מעוז, מה קורה אצלך?
4: סמי עופר is calling, 43 דקות של כדורגל, הפועל פתח תקווה מקבל את כדור עונשין מ-11 מטרים, נגיעת יד בתוך הרחבה של צונמי. תכף נראה את זה בצורה קצת יותר ברורה יחד איתכם בהילוך החוזר.
2: כרגע גם בהילוך החוזר, רגע, הנה עכשיו אני רואה טוב. ידיים פרוסות, לא, לא, לא, לדעתי לא. לדעתי הכדור בא מהרגל, עלה ליד.
0: אז תישאר איתנו נדב, פתוח, אבל בינתיים תוליות של גול. רחובות, רחובות, רחובות, ועוד פעם רחובות, אור שירזי.
1: העיר רחובות לוהטת, הפועל ירושלים לוהטת. לא רק שהיא משלימה מהפך, היא אפילו מגדילה את היתרון שלה ל-4-2. זהו אידוקו הניגרי עם צמד, שוב ביתה עוצמתית שלו, זה היה מכדור שחזר אחורה אליו, והניגרי לא התבלבל, נתן עוד ביתה עוצמתית, וטננבאום לא הצליח להושיע, נדמה לי שהוא יכל לעשות טיפה יותר בשער הזה, אבל את הפועל ירושלים זה לא מעניין.
0: אנחנו חייבים לדעת אבל מה קורה בסמי עופר, נדב מעוז. נדב, פנדל או לא פנדל?
2: פנדל, פנדל, בועטים כבר, אסלם.
0: נדב, אנחנו איתך. נדב מאור, סמי עופר.
2: הנה הביתה. גלאזר לוקח את הכדור.
0: גלאזר עוצר את הפנדל.
2: עד שנדב הצטרף, ביתה לפינה הימנית של גלאזר, מזנק מצוין, ידיים ארוכות, מצליח לקלוט את הכדור, וה-0-0 והמשחק חודש.
0: הזדמנות אדירה להפועל פתח תקווה שמחמיצה פנדל, עדיפה של גלאזר. אתה יודע, רובן, בשביל זה הביאו אותו. סוף סוף יש משהו ראשון.
2: ותן לנו את האות. פתח תקווה אסלם.
0: גיידה.
3: זה לא יאמן. כמה מצבים הגיע מכבי פתח תקווה וטבריה במתפרצת אחת בעשרה שחקנים עושה פה 2-1, דקה 72 מחזירה לעצמה את היתרון, מתפרצת מדויקת, כדור מצד ימין הולך פנימה אל הרחבה. לפי עיניי זה היה ארי כהן, יזור לי פה רובן, קשה לנו עם המספרים כאן.
2: אני...
0: מכבי פתח תקווה החמיצו, החמיצו, החמיצו, החמיצו.
2: כן.
0: בסוף שילמו.
3: בהחלט. והאמת, עשה חילוף משולש אלון זיו, ושינה את כל, את כל הסדר, את סדר
0: מספר
3: העניינים
0: 8, גיא.
3: של טבריה.
2: כן, מספר
3: כן,
2: 8.
3: כן, ארי כהן. אכן, זה, אתה יודע, המספרים פה מאוד קשים.
2: הוא התחיל את ההתקפה, הוא הקפיץ את הכדור, שלח את הכדור הצידה, וקיבל בחזרה את הכדור וכבש.
3: קואקו שם היה בצד ימין, המסירה לאמצע, קס גנם שנכנס, גם סמיר פרוט, גם ארי כהן, שינו פה את, את המצבים לגמרי. פתאום טבריה כשהיא יוצאת קדימה, יש שלושה שחקנים קדימה, ולא רק איתמר שבירו לבד, היא לא יוצאת הרבה, אבל בפעם האחת הזאת שהיא יצאה, במכבי פתח תקווה, אתה דיברת על נאיביות בהקשר של קריית שמונה, זה לגמרי נאיביות, אולי תגיד של עולה חדשה, של קבוצה צעירה, אבל יש פה עוד הרבה דקות לשחק, וזה עדיין רחוק להסתיים.
2: הם משלמים על המחצית הראשונה.
3: כן, הוא קרא הרבה החטאות, בסוף אתה סופן. כן, אירן חזן בתור הרחבה, אבל הכדור הזה הולך לו לאיבוד, ועכשיו לטבריה, יש הזדמנות למתפרצת נוספת עם קייס גנם, אבל הכדור הזה נלקח ממנו עכשיו. דקה 75 אצלנו, טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, וזה עדיין לא נגמר.
5: אנחנו רוצים לעבור לסמי אופר בתקווה שעכשיו יש לנו את נדב מאוז לדקות הסיום של המחצית הראשונה. נדב מאוז, אנחנו איתך.
4: יש לכם אותי, ואנחנו בתוך תוספת זמן של שתי דקות, ונגיד שבמהלך הזמן שלא הייתם פה, כדור עונשין ל-11 מתחילים לזכותה של הפועל פתח תקווה, הצלה ענקית של עמרי גלזר, ואם אתם שומעים מאחורי את הקולות, שירה אדירה של אוהדי מכבי חיפה, ליאור תתפטר כמובן, זה לכיוונו של המנהל המקצועי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, וצריך להגיד, מכבי חיפה נראית לא טוב, אם עמרי גלזר לא לוקח את הפנדל הזה, זה אפילו היה כנראה גרוע יותר מכיוון היצים. בינתיים עוד התקפה של הפועל פתח תקווה, זהו שוב קליי, לוקח לטיול את פדראו, מנסה להוציא כדור רוחב, לונבייק במאבק עם ריבוליה, הכדור אצל חלילי, שריקת סיום לסוף המחצית הראשונה, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה יש לו מה, רובן ויוסי פשוט ניצלת כאן מלרדת בפיגור במחצית הראשונה.
5: הפועל פתח תקווה.
2: כן. גבי הפועל פתח תקווה, כן. מחצית לא טובה של מכבי חיפה, כמעט ולא הגיעו לשום מצב. לעומת הפועל פתח תקווה, כשככל שעברו הדקות, נראו יותר טוב, הגיעו, הצליחו לייצר מצבים, חוסר הביטחון במשחק ההגנה של מכבי חיפה בולט, והקהל מתחיל להלחיץ, קוראים לליאור...
4: אנחנו רק במחזור מספר 3.
2: כן, אבל איך שהקבוצה נראית, כל הגביע טוטו וכולל השניים וחצי משחקים עד עכשיו, אז אין מה לעשות, זה הכדורגל וזה מצדיק קריאות בוז של האוהדים בעקבות היכולת הלא טובה. הם קוראים רק לרפאלו והביתה או ש...
4: האמת שהקריאות כרגע לא, הקריאות הן לליאור רפאלו, ומקודם היו גם מחאות כנגד איציק עובדיה, מנכ"ל המועדון. לברק בחר, מאמן הקבוצה, לא נשמעו בינתיים איזה קריאות מהקהל.
2: לפני שנה קראו אלברמן, עכשיו קוראים רפאלו, והמאמן זה ברק בחר, אתה מבין?
4: נשמע, אני חושב שגם ברק בחר וגם השחקנים וגם המנהל, ואני חושב שבכלל... משהו לא טוב עובר על מכבי חיפה.
2: אני חושב שהבעיה אצל כולם, גם בחירת השחקנים, גם איך שהקבוצה נראית, כי גם אם הבחירה לא מי יודע מה מספיק טובה כמו שמצפים ממכבי חיפה.
5: יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על מכבי חיפה. נדב תנוח, אבל אנחנו חייבים פשוט לעבור לאיצטדיון ברחובות, כי יש לנו שם כרטיס אדום. אנחנו איתך אור שירזי.
1: אנחנו בדקה 80 נכנסים ל-10 הדקות האחרונות כאן ברחובות, וזה לא אדום ישיר, זה צהוב שני. נדמה לי שזה היה שי בן דוד שקיבל את זה, או נמניה, אחד משחקני ההגנה שהיה החזיק שם כרטיס צהוב.
2: אני חושב ששי... לא, לא.
1: זה ש...
2: לא, לא.
1: לא, זה נמניה, נמניה, נמניה. נמניה שיורד לחר הדשא מאוכזב. היה לו כבר צהוב מוקדם יותר במחצית הראשונה, והוא קיבל את הצהוב עכשיו, הצהוב השני, באמת על איזו עבירה שטותית שם, וקריית שמונה נשארת גם בעשרה שחקנים, גם בפיגור כפול של 4-2, ויהיה לה הרבה מאוד קשה, מאוד קשה לצאת מהבור הזה.
2: כן, הם ככל, מרגע שהתחילה המחצית השנייה הם רק סיפחו את עצמם יותר ויותר, אז לא נראה שהם הולכים לחזור למשחק, בטח לא בעשרה שחקנים. כל הכבוד, שפו ענק להפועל ירושלים. לחזור פעמיים מפיגור ולעלות ל-4-2, כל הכבוד.
1: סליחה, אני מתקן חברים, זה לא נמניה, זה עידו וייר. עידו וייר הוא זה שהורחק באדום בקריית שמונה... סליחה, מור סימנטוב, התבלבלתי, אני מתנצל. מור סימנטוב עם צהוב כפול. תוך פחות מכמה שניות, משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ויהיה לה הרבה מאוד קשה. בינתיים מחזיקה בכדור, מנסה לצאת קדימה, עם כדור שנשלח אל עבר המחליף, אספה. לא מגיע לזה, הכדור יהיה של הפועל ירושלים, שתוציא את כדור החוץ הזה עכשיו, יכולה לקחת לה את הזמן גם, בכיף. למרות שנאי לודה לא אוהב את בזבוזי הזמן בהוצאת כדור החוץ, והולך להרגיע שם את העניינים. אנחנו בדקה 82, הפועל ירושלים 4, קריית 8-2.
5: אצלך, אלא אם כן יקרה משהו חריג, הפועל ירושלים בדרך לשלוש נקודות ראשונות העונה בליגה, אבל משחק שהוא הרבה יותר צמוד מתקיים כרגע במושבה, ואנחנו לשם רוצים ללכת. מכבי פתח תקווה עירוני טבריה, גיא דר, שידור שלך.
3: דקה 80 אצלנו, טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, טבריה בעשרה שחקנים ומכבי פתח תקווה, האם היא מתקרבת להפסד ראשון העונה? נזכיר, היא באה עם 6-6 למשחק הזה. טבריה, האם התוצאה הזאת נשמרת? חוזרת לאפס, בעצם התחילה את העונה במינוס 6, תעשה כאן 6 נקודות ותגיע למצב של
2: כמו בית"ר ירושלים.
3: כן, האמת שהיא עוברת אותה לפי הסטטיסטיקה הזאת, אם זה אכן מה שקורה.
2: כן, אבל לבית"ר משחק חסר.
3: נכון, אכן כך. בונים התקפה של מכבי פתח תקווה, נוספת. אוסו מוסר את זה למרכז, דידו כהן, נשים לעשות שם תנועה, גם אינברום באמצע, גם קורטס, גם מצד שמאל, הנה כדור הרוחב, מחפש שם את קורטס, לא מגיע אליו, הגנת טבריה מרחיקה. עכשיו חזן, 20 מטרים מהשאר, מקודם ניסה ליוות ונבלם, אולי עוד ניסיון אחד עכשיו שלו, מעדיף עוד מסירה אחת לדזנט, עוד פעם ימינה על סף הרחבה לאוסו, למעשה בפינת הרחבה אוסו, מעביר את הכדור לתוך הרחבה, מסירה טובה לרקוניאץ' שבועט, נבלם לקרן, לזכותה של מכבי פתח תקווה, אנחנו דקה 81, 2-1 טבריה, שני שחקני טבריה על הדשא, יצטרכו לקום או לקבל טיפול, ואז הם בחוץ לדקה, וזה כבר 8 שחקנים, הרשו לי להניח שהם יקומו במהרה בעקבות החוקים החדשים, אלא אם כן יתכננו פה חילוף מיידי עבורם, אבל בכל מקרה כדור קרן, לזכותה של מכבי פתח תקווה שתוקפת ותוקפת, אבל הפעם היא לא נערכה נכון לחילופים של אלון זיו.
2: מעניין לראות אם השופט יקבל החלטה מהר.
3: טיפול, הם קמים וזהו, והם קמו, שניהם.
2: שניהם קמו, כן.
3: כן, למעשה אם לא נכנס צוות הרפואי לטיפול, אז אין צורך בדקה הזאת בחוץ. והנה, יש לנו אישור להמשיך עם קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, שישה שחקנים ברחבה, עוד שניים מחכים מחוץ לרחבה. אביב סלם עם רגל שמאל מצד ימין, מעדיף הפעם, כדור שטוח, הביתה לא מספיק טובה של לוגסי, לא הבנתי בדיוק את התרגיל הזה, כל כך הרבה שחקנים ברחבה, אולי היה צריך להרים, עוד הרמה אחת לאמצע, עדיפה של עידו שרון, וטבריה תקבל עכשיו הזדמנות ליציאה למתפרצת עם קייס גנם, מעביר את זה קדימה, ארי כהן עם המתפרצת לטבריה, עדיין ארי כהן בצד ימין של הרחבה, מעביר למרכז, אבל נגיעה אחת שם, לדעתי זה אוסו שירד את כל הדרך למטה, מצילה כאן את מכבי פתח תקווה מספיגה נוספת, וזה אולי מראה כאן את...
2: כן, כן, הוא לקח כדור לקיינס גאנם, שיכל רק לעצור ולהיות מול השוער מחמישה מטר.
3: תשמע, זה מדהים, אבל כשטבריה ניסו באמת רק להגן, ורק שחקן אחד איתמר שבירו היה מקדימה, ומכבי פתח תקווה עשתה כל מה שהיא רוצה. ברגע שאלון זיו הבין שהוא לא יכול לשחק ככה כדורגל, הוא היה צריך שער שוויון בשביל להבין את זה, הכניסו עוד כמה שחקנים קצת יותר עם אוריינטציה התקפית, גם הם עוזרים בהגנה, אבל כשיש יציאה קדימה למתפרצת, הם רצים קדימה, והנה הגיע מזה שער, והנה הגיע מזה עוד מצב עכשיו, ופתאום מכבי פתח תקווה לא יכולה לשלוח 10 שחקנים קדימה, היא חייבת להשאיר מישהו מאחור בשביל למנוע את המתפרצות האלו. עוד הזדמנות של מכבי פתח תקווה עכשיו עם חזן, עדיין רחוק, 30 מטרים מהשער, מעביר ימינה לאוסו, צד ימין, רגל שמאל, צריך המושיע של מכבי פתח תקווה לעשות משהו, מנסה להעביר כדור רוחב ברגל שמאל, לא מדויק, קצר מדי הכדור הזה, אולי גם הוא קצת התעייף, הגנאי בין ה-28 של מכבי פתח תקווה,
2: שהוא יחסית במשחק טוב היום.
3: האמת הוא תמיד
2: הוא
3: טוב.
2: הוא הרבה מצבי הבקעה הוא הצליח העונה. לייצר, ששחקנים לא ניצלו את זה. החמיצו פשוט.
3: מסכים איתך לגמרי רובן, אולי עכשיו נרבל עוד מצב אחד. אירן חזן, מעביר את זה, דזנט עם הביתה, מזווית קשה, במקום להעביר רוחב, אולי החלטה לא כל כך נכונה של המגן הימני הצעיר, אבל מכבי פתח תקווה עם הזדמנות נוספת, ושוב עידו שרון עמד בזה.
2: בקלות הם מגיעים למצבים, פשוט בפעולה האחרונה לא מספיק חדים.
3: נכון. אולי עוד הזדמנות אחת עכשיו, ניסיון לביטה מרחוק, רחוק מאוד שם, כדור הזה נבלם, אביב סלם הוא זה היה שהיה עם הניסיון, נבלם לחוץ, מצד שמאל, לזכותה של מכבי פתח תקווה בחלק המגרש של טבריה. עכשיו כדור חוץ ארוך לתוך הרחבה לקורטס עם הגב לשער, יש לו את בצ'ו על הגב שלו.
5: חיידר תישאר איתנו, יש לנו כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל ירושלים ברחובות. אור שירזי, שידור שלך.
1: דקה 87 כאן ברחובות, הפועל ירושלים 4, קריית 8, 2. נאי לודה מסמן לכדור חופשי אחרי נגיעת יד של אחד משחקני ההגנה של קריית 8. דמשקן לוקח את הביתה סנטימטרים מהמשקוף של קריית 8, וזה עדיין 4-2.
2: פגע במשקוף.
1: אז אני ראיתי שפשוף קל כזה ממש למשקוף, לא הייתי בטוח. אז הייתה אפילו פגיעה במשקוף, ועכשיו יש שם עוד ניסיון לצאת קדימה. אבל חטיפה של קריית שמונה שיוצאת בצד שמאל אל ההתקפה עכשיו עם סניה מהיר. סניה חודר לרחבה, מנסה להוציא רוחב, נבלם, הכדור חוזר אליו, יוצא שם לקרן לפינה אל עודה, קרן לקריית שמונה. הקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את ההחלטה הזו, מביע את זעמו עם שריקות בוז. אבל נזכיר לקהל שהקבוצה שלו ביתרון בטוח של שני שערים, 4-2. ואנחנו עם קרן לקריית שמונה בניסיון לחזור איכשהו למשחק. נזכירי בעשרה שחקנים, ההגבהה לרחבה עוברת קו הרוחב, מסמנה אל עודה. הכדור יהיה של הפועל ירושלים. אמרתי קודם, קריית שמונה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקה של מור סימנטוב. שני צהובים הוא קיבל. אדום, משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ועכשיו הספירה של עודה לכדור של השוער זמיר, מוציא את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע לקריית שמונה, סניה משתלט על המחזיר אחורנית, שולמייסטר המחליף, עכשיו נמניה, בחלק ההגנתי מנסה למצוא את אסף המחליף, מספר 30 על הגב, הולך ימין על ההצטרפות עכשיו של וייר, וייר מוצא את בלבנישתי, קריית שמונה מתמסרת בחלק של הפועל ירושלים, שוב זה בנבניסטי, הולך לאספה, עדיין אספה, מנסה ביתה אל השער, זה הולך סמוך לפינה השמאלית של נדב זמיר, עוד ניסיון של קריית שמונה לחזור למשחק, לא צולח, וראובן דיברת על זה, היו לה את ההזדמנויות, בעיקר במחצית הראשונה לרדת ביתרון כפול, אבל היא לא הצליחה לממש אותם, היה זה ניף גבאי שלא נתן לה את השערים.
2: מחצית טובה מאוד שלהם, הם קצת, אתה יודע, עם מצבי הפקעה של אחד על אחד, הם החמיצו. מחצית שנייה, פה לירושלים הגיעה אחרת, ועשו מהפך יוצא מן הכלל.
5: מכל מה שהיא הייתה עד עכשיו בעונה הזאת.
2: כן.
1: אני לא הייתי בחדר ההלבשה של ליאור זאדה, ראיתי אותו אבל עולה מאוד מאוד מוקדם, יכול להיות שהוא שטף את השחקנים שלו, והוא ביצע את החילוף המשולש עם פתיחת המחצית השנייה, וקיבלנו הפועל ירושלים אחרת ממה שראינו במחצית הראשונה. אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-90, עוד רגע נראה כמה תוספת יצא לנו כאן.
5: אז רק תגיד לנו, נשאר איתך עד שהשלט לתוספת יעלה, ואז ננסה להבין מה קורה אצל גיא דר במושבה, כי אצלך כבר התוצאה די סגור מי תהיה הקבוצה המנצחת, אצל גיידר הכל פתוח.
1: כן, אז אנחנו מסתכלים על סניר לוי ונראה לי שהוא מסמן 3 דקות, אבל הוא עדיין לא הניף כאן את השלט. בינתיים הפועל ירושלים עם חטיפת כדור מנסה לצאת קדימה. כדור הולך אל המחליף סני, אבל זה לא מדויק. עכשיו קריית שמונה עם הכדור מנסה לצאת בדרך אגף שמאל. נמצא שם שולמייסטר המחליף. מחזיר אחורנית. עכשיו נמניה, והקהל של הפועל ירושלים מעודד בטירוף כאן. רק נגיד לכם את המספר הצופים המדויק, קיבלתי אותו ממש לפני רגע, 1,148 צופים כאן ברחובות, מתוכם 1,110 של הפועל ירושלים.
2: רציתי להגיד לך,
1: 38
2: אני קצת רציתי לפרגן יותר ל-48 לקריית שמונה.
5: אנחנו רוצים לתפוס את דקות הסיום במשחק במושבה, אז תודה לך אור שירזי בינתיים, כמובן שאם ישר אצלך אנחנו מיד קופצים ומוכנים. גיידר, הכל צמוד, הכל פתוח, מכבי פתח תקווה 1, עירוני טבריה 2, אבל בעשרה שחקנים, שידור שלך.
3: דקה 89 אצלנו, כמובן, מכבי פתח תקווה עם הלחץ, הרמה של דזנט עכשיו, מחפש את רקון, יצא, עובר לו מעל הראש, כדור זה עדיין בתוך תחומי המגרש, עכשיו הוא יוצא, יהיה כדור שוער של טבריה, שנאחזת באמת בכל מה שהיא יכולה. השחקנים פה באמת שטבריה נותנים הכל, היה עוד חילוף התקפי של זיו אריה, עם אור דדיה שיוצא, וקייל ספנס שנכנס, אולי קצת מאוחר מדי, קייל ספנס היה טוב במחזורים הראשונים. בינתיים יש פה שחקן של טבריה שמותח שריר ואומר, מבקש מהשופט שימתח לו את השריר חזרה, אומר לו השופט, בוא, אני לא מותח לך שום שריר, אתה רוצה תקבל טיפול ותצא החוצה. אז הוא מהר קם, בקושי הולך, אבל זה זיו מורגן, בקושי הולך.
2: מקווה שהשופט יוסיף על כל 20 שניות או חצי דקה של בזבוז זמן, שיוסיף דקה וחצי.
3: לגמרי, אני חייב להגיד, לא מתאפשר פה בזבוז זמן ארוך מדי, השופט מחזיק את זה קצר בצורה בעיניי יפה מאוד, גם החוקים החדשים כמובן עוזרים, אבל הנה עכשיו טבריה יוצאת קדימה, זה אין שוער בשער, הרמה הזאת של גנם למשקוף! טבריה כמעט עושה את השלישי, יציאה גבוהה של מאור ארליך, מצליח כן. להרחיק לא טוב את הכדור, וקייס גנם מקפיץ מעליו, אבל המשקוף מציל כאן את פתח תקווה ששומרת על
2: יציאה, עוד טיפה כן, יציאה אופטימיות. יציאה מסוכנת של השוער, אמנם הוא הגיע לפני החלוץ, אבל הכדור הלך לגנם, שאם הוא היה מדייק, אז התוצאה הייתה כבר 3-1, אבל
3: רקון יצא עכשיו בועט, האם הייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה? מעיניי זה היה בבטן ולא ביד, אבל כל הספסל של מכבי פתח תקווה חושב
2: בבטן,
3: אחרת.
2: בבטן,
3: 4
2: בבטן.
3: 4 דקות תוספת זמן.
2: בבטן, לא הייתה פה יד.
3: כן, גם כך, כך היה נראה מעמדת השידור. 4 דקות תוספת זמן, וזיו אריה, אנחנו רואים את דן איינבינדר, העוזר שלו מאחוריו. לא מאמינים שזה רק 4. האמת, אני חושב ש-4-5 היה פה בהחלט סביר, זאת אומרת, זה לא איזה דרישה מוגזמת. והנה, עוד חילוף. אחרון, ביטבריה. קריס קואקו הוא זה שככל הנראה הולך לצאת. לוקחים גם פה את הזמן, ואם ייקח יותר מדי זמן, הוא יאלץ, תוך 10 שניות הוא צריך, שאלה אם השופט פה סופר, הנה הוא יוצא החוצה, אז בהחלט
2: אפשר להגיד שזה היה בסדר. שני משחקים, 9 שערים.
3: חני יוסף נכנס.
5: אנחנו מרוצים, אין לנו תלונות.
2: 9 שערים בשני
5: אדומים, משחקים. אדומים, 2 אדומים, 9 שערים, דרמה. אין לנו תלונות. בוא באמת נעבור אל המשחק ברחובות, שם הפועל ירושלים בדרך לנקודות ראשונות העונה. אור שירזי.
1: שריקת סיום כאן ברחובות, תגידו מברוק, מזל טוב להפועל ירושלים.
2: מזל טוב.
1: עם ניצחון
2: מזל
1: ראשון בעונת 26-27. ואם תרצו חברים, השמחה היא גם כפולה, כי היא מורידה את היריבה העירונית שלה ביתר למקום האחרון בטבלה. אמנם היא משחק חסר, היא תשלים אותו בדוחה ביום שני, אבל החגיגה שלהם כאן היא ודאי כפולה, בטח של האוהדים.
5: וגם הרבה יותר משחק מהר מאשר בשנים האחרונות. סיכום מהר שלך.
1: כן, אז קיבלנו כאן משחק רב שערים, הייתה מחצית נהדרת ראשונה דווקא של קריית שמונה, אבל ירדה רק ביתרון של 1-0, ולאחר מכן עם המחצית השנייה קיבלנו גשם של שערים, המחצית הראשונה ניב גבאי קבע 1-0, מחצית שנייה הפועל ירושלים עם חילוף משולש, אנרגיות שהביאה מאמן ליאור זאדה, קריסטי טאי עושה את השוויון, שרצקי בקריית שמונה דקתיים לאחר מכן בדקה 56 מחזיר את היתרון לקבוצה הצפונית, ומאז קיבלנו רק את הפועל ירושלים, ידוקו בדקה 58 עושה את ה-2-2, סני אבדול סלם עם שער בכורה עושה את ה-3-2, ואת השער הרביעי נועץ שוב ידוקו שמשלים צמד, וכאן החגיגה היא אדומה של הפועל ירושלים, כאשר כל השחקנים אל מול היציע ממול, והקהל באדום מודה להם. אז חברים,
5: רבה.
1: אני אחל לכם
5: לך,
1: מכאן.
5: אנחנו מודים לך, אור שירזי, אנחנו
1: שבוע
5: פשוט רוצים
1: טוב,
5: להספיק לתפוס את הדקה
1: ושנה
5: האחרונה.
1: ושנה טובה ומתוקה לכולם.
5: שבוע טוב, שנה טובה
2: שנה
5: ומתוקה.
2: שנה טובה, שבוע טוב.
5: הופעה גדולה נתת היום, ואנחנו מהר מהר למושבה, שמה ממש דקה אחרונה של תוספת זמן, מכבי פתח תקווה עירונית וריה גיידר.
3: עוד הרמה של מכבי פתח תקווה לתור הרחבה! הכדור הזה הולך לקרן! הרמה הלכה לעבר אינברום, אבל זיו מורגן היה איתו שם, נוגח לקרן, ועכשיו גם השוער מאור ארליך עולה ונכנס לתור הרחבה. כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי, קרן אולי אחרונה, לפי שעוני עוד 45 שניות, לסיום תוספת הזמן. כאמור, גם השוער, שני השוערים שם במפגש ישיר בדחיפות ביניהם.
2: שלא יקפוצים מהידיים.
3: ועולה עידו שרון מעל מאור ארליך. ארליך גם עושה עבירה כדי לוודא שהוא יוכל לחזור חזרה. לא בטוח שזו הייתה ההחלטה הכי חכמה, כי עכשיו עידו שרון ישחק את זה עד הסוף. וכשהשוער נפצע, אז הוא לא יוצא החוצה, היא מקבל טיפול. יש לנו עוד 20 שניות על השעון. מכבי פתח תקווה בדרך לאיבוד נקודות ראשון, וטבריה אולי בדרך לאפס המוחלט, לאפס המיוחל. קבוצות בדרך כלל מתחילות את העונה עם אפס, היא רוצה להגיע אליו אחרי שלושה מחזורים, האמת, זה יותר מהר.
2: בשלושה מחזורים זה הישג.
3: בהחלט. אבל זה עדיין לא נגמר. עכשיו השעון כבר מורה, 4 דקות תוספת זמן שחלפו. האם על בזבוז הזמן האחרון הזה של השוער ייתן השופט עוד הזדמנות אחרונה? מה עורר לך השוער של מכבי פתח תקווה עם הכדור? הסימון הוא לשלוח את הכדור קדימה כמה שיותר מהר. הזמן כאמור תם, דזנט לקייל ספנס בצד ימין בחלק המגרש של טבריה.
2: התקפה אחרונה ללא ספק.
3: אוי, זו טעות שם של דזנט, מאבד את הכדור. יש כדור חוץ, בכל זאת, למכבי פתח תקווה. חזן. חזן עובר בין שניים. יכול לבעוט כאן ברגל שמאל, עדיין לירן חזן. עם הכדור, 16 מטרים מהשער. מאבד את זה. והכדור הזה ליד דגל הקרן, עם קייל ספנס. השופט עדיין לא שורק. ספנס צריך להרים את זה להרחבה. מצליח לעבור ספנס בצד ימין. מרים את זה, נגיחה! מעל המשקוף! חוסה קורטס משישה מטרים, החמצת ענק, והנה שריקת הסיום. טבריה מגיעה לאפס נקודות, מנצחת 2-1 במושבה, אצטדיון שלמה ביטוח, את מכבי פתח תקווה, שכבר לא מושלמת יותר, דווקא במשחק הזה, שהיא הייתה כל כך יותר עדיפה, כל כך יותר טובה מטבריה, היא לא מצליחה, לא מצליחה לנצח.
2: שפו ענק לטבריה, שני ניצחונות בשלושה מחזורים, כל הכבוד.
3: ונזכיר, כאן עשתה את זה בעשרה שחקנים, והיא הייתה בעשרה שחקנים.
2: עם כל הבעיות שהם עוברים, הם הצליחו לנצח שני משחקים.
5: להוריד את הכובע בפני אלון, זה באמת, נכנס לסיטואציה מטורפת.
3: ואני חייב להגיד שהיום השער המנצח הוא כולו על המאמן של טבריה, הוא כולו על אלון זיו, עם סדרת חילופים שהכריע את המשחק, תפסה את זיו אריה לא מוכן, כך הייתה המתפרצת וכך היה שער הניצחון. נזכיר, דקה 14, נהנה, מעלה טבריה ליתרון אחרי דקות פתיחה מצוינות של הטבריאנים. דקה 27, בר כהן, התערבות של עבר, מקבל כרטיס אדום על עבירה מסוכנת ומכוערת. השוויון הגיע בדקה 61 עם חוסה קורטס שדוחק מקרוב אחרי עבודת הכנה של האוסו, לא יירשם לו בישול על זה, אבל אנחנו זוכרים את העבודה שלו. וארי כהן, דקה 72, עם שער הניצחון לטבריה, שמשיגה שני ניצחונות ועולה בעצם מהמקום האחרון, אפס נקודות.
2: כן.
5: גיידר, תודה רבה לך על עוד שידור נהדר, שערים, דרמה, אנחנו מאחלים לך, למשפחה, שנה טובה, מתוקה ובריאה.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה לכולם.
5: ובעצם נשאר לנו מגרש אחד באוויר אחרי שהפועל ירושלים מנצחת 4-2 את קריית שמונה, שמסיימת את המשחק הזה גם בעשרה שחקנים. מכבי פתח תקווה כבר לא מושלמת, מפסידה 1-2 לעירוני טבריה שיוצאת מהמינוס ומגיעה לאפס נקודות. ועכשיו אנחנו, חסר לנו רק שער בסמי אופר, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, נדב מעוז. לא נעזוב אותך עד שיהיה שער.
6: 52 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. תשמעו, אני מקווה, אתם מבקשים שערים, אני מבקש כדורגל. בואו נראה את הלחץ הגבוה הזה של הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה צריכה לנקות את זה עם קני סייף, משאיר את זה לחלילי, חלילי יתחיל מחדש עם לונווייק. צריך להגיד שהקהל פה של מכבי חיפה חסר סבלנות, ואפשר להבין אותו, חברים.
2: כן, הם לא רואים כדורגל, לא רק ש... אתה יודע, אפשר להיות ב-0-0, שאתה מייצר מצבים, שאתה מחמיץ, אבל איך שזה נראה כרגע, הפועל פתח תקווה קבוצה יותר מאורגנת, יותר מסודרת ממכבי חיפה.
5: אני חושב שמה שהם לא רואים בעיקר זה תקווה. הם מרגישים כל הזמן,
2: היחיד שפה...
5: היה יותר גרוע.
2: כן, אסלן, היחיד שכשהכדור מגיע אליו יש איזושהי תקווה, זה ברוניניו.
5: וגם הוא בסוף לא יכול לנצח לבד.
6: הוא לא נוגע מספיק, והיחיד שאפשר להגיד שהוא נקודת אור זה עלי מוחמד. אגב, הנה עכשיו אנחנו רואים לפי החוקים החדשים, חוץ עובר, יזן אסר לא משחרר את הכדור, ואחרי 10 שניות אנחנו רואים את אביעד שילוח אומר לו, כדור עובר לזכותה של מכבי חיפה, כדור אצל גלאזר. גלאזר עד פדראו, 53 דקות של כדורגל בסמי עופר, עדיין 0-0.
2: אני רואה שיש שחקנים שמתחממים במכבי חיפה, מורדכי ורטנר.
4: מרדכי רטנר וגיא מלמד.
2: וגיא מלמד.
4: אגב, כשגיא מלמד נקרא לעשות את החימום, אז הצוות שהיה לידו התחיל לחייך. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה עשוי להיות משחקו האחרון של גיא מלמד במכבי חיפה, אבל ניתן לכותרות לעשות את שלהן. בינתיים זה נובקוביץ' נכנס עם הכדור לרחבה, מופל, אין שריקה. מכבי חיפה כבר טענה לכדור עונשין עם 11 מטרים לפני מספר דקות בטענה לנגיעת יד, אבל שילוח לא קיבל איתות מעבר, וגם במקרה הזה בינתיים אין איזשהו סימון. הנה עכשיו מראה לנו שילוח לכולם, אין כלום, לא היה כלום. מכבי חיפה תחפש התקפה ושער אולי בצד השמאלי עכשיו עם סדריק דון. הכדור שלו נע אחורנית אל פדראו. פדראו צריך להסתכל ימינה, יש לו את לונווייק. כדור נע ימינה אל חלילי. יציאה טובה של יזן אסר. הכדור אל אזולאי. אזולאי ימינה אל קני סייף. סייף אל אזולאי. שוב הפועל פתח תקווה נותנת למכבי חיפה להניע את הכדור. זה אצל פדראו. צריך למסור שמאלה וגם אוסר. עד צונמי. צונמי, עוד כדור שמאלה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו, זה ברוניניו, מקבל מולו שני שחקנים, עושה פעולה ראשונה טובה, פעולה שנייה טובה, נגיחה של נובקוביץ', הכדור ברשת! חמסה, חמסה, דקה היה 55, מכבי חיפה אחת, הפועל פתח תקווה אפס,
2: ברוניניו,
4: מי אם לא ברוניניו מבשל? תגידו שלום לנובקוביץ', הופעת בכורה בהרכב, שער בכורה, כדור ארוך גבוה, ונובקוביץ' לא מתבלבל, לפינה ימנית, חצי גובה ופנימה, 1-0 מכבי חיפה.
2: כן, הכל התחיל, לפני כמה דקות דיברתי על זה שהיחיד שמביא, נותן תקווה במכבי חיפה זה ברוניניו, שהוא עם הכדור, אז הוא מקבל את הכדור, עובר שני שחקנים ונותן הגבהה הכי מדויקת שיש, ישר לראש של נובקוביץ'.
4: יופי של פעולה, יופי
2: כן,
4: של פעולה של נובקוביץ'.
2: כן, והוא נוגח את הכדור למטה, שהשוער לא יכול לעשות שום דבר עם זה.
4: יופי של פעולה, שער בכורה לנובקוביץ' במכבי חיפה. בישול ראשון לברוניניו, תוסיפו לו גם שני שערים, ובשלושה משחקי ליגה, זה עדיין לא נגמר. יש לו כבר אחריות על שלושה שערים במכבי חיפה, בשלושה משחקים. ואני חושב שעכשיו אנחנו נראה כאן משחק אחר לגמרי. הנה הפועל פתח תקווה כבר עם עיבוד כדור שני ברציפות מאז השער של נובקוביץ', ומכבי חיפה עם השער הזה אפשר להגיד קצת נושמת לרווחה, הצבע חוזר לפנים, והשאלה היא עכשיו רובן, האם מכבי חיפה צריכה להמשיך במסירות של הבלמים, שלושה בלמים עם עוד מסירה, לונווק ופדראו וצונמי, או להתחיל לשלוח את הכדורים קדימה ולהתחיל להראות שיודעת לשחק כדורגל.
2: זהו, שמעניין אותי לראות, אתה יודע, נגד הפועל רמת גן, כשמכבי חיפה הובילה, פתאום הם התחילו לשמור על התוצאה והפסיקו לצאת קדימה עם הרבה שחקנים, והם נכנסו לבלקאוט כזה, אתה יודע, זה חוסר ביטחון, שזה כמעט, והם הפסידו את היתרון שהיה להם.
4: רגע, בוא נראה מה התקפה הזו של חלילי.
2: היום מה הם יעשו? מעניין מאוד לראות.
4: בינתיים אנחנו רואים אותם לוחצים גבוה עדיין, נגיד שעדיין יש את המומנטום והאווירה של האדרנלין לאחר השער. השאלה היא באמת בדקות הקרובות, האם מכבי חיפה תצליח להכפיל את התוצאה או שמא תתחיל לנוע לאחור. בינתיים הקהל נדלק, היציע הצפוני מצליח להעיר את כל האצטדיון. ההתקפה הזו של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה, מעבר את הכדור ימינה, מאבד את הכדור, לחץ של מכבי חיפה, נובקוביץ' מנסה לתת איזה מיני דאבל פאס עם סדריק דון, אבל היה יכול לעשות את הסיבוב ואולי לבעוט לשער. הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה, 20 מטרים מהשער של עומר כץ, שעכשיו בועט את הכדור הכי רחוק שאפשר, שניים על שניים. יש פה את ריבוליה וקליי, קליי מצליח להשתלט מהנגיחה הזו של ריבוליה, נע אחורה עד לעיגול האמצע. הכדור נשאר של הפועל פתח תקווה, חטיפת כדור של

0: לעשות, נראה קצת כועס ומוטרד לאחר השער של הפועל פתח תקווה ספגה, אבל צריך להגיד רובן, זה לא שהפועל פתח תקווה שלו לא נראה טוב, השער הזה בסופו של דבר לפה ציפינו שהוא יהיה.
1: כן, אבל הוא, מישהו כועס על הבלמים שלא לא ידעו לשמור בהגבה, שזה הגבה שקופה. זאת אומרת, ברוניניו, התנועה שלו שהוא הולך לעבור כדי להגביה, זה היה מהלך שקוף, שברגעים כאלה אתה מצפה מהבלמים שלך שיעמדו נכון מול החלוץ ויגיבו טוב לכדור, מה שלא קרה במקרה הזה.
0: אני רואה עכשיו את נובקוביץ' ליד גני, הוא גבוה ממנו בחצי ראש, אז קצת קשה להאשים אותו.
1: לא, אבל אם אתה עומד נכון, אז אתה מצליח להתגבר על ההבדלי גובה.
0: רגע, בינתיים יזן נסר מעביר את זה שמאלה, אלקים וויידי, הגבה לתוך הרחבה, ריבוליה נוגח את זה, קליי לא מצליח להגיע, מי שמשתלט זה אוהלי מוחמד, ומכבי חיפה יכולה לנצל את הדלילות של הפועל פתח תקווה, מצליח לנער מעליו את בוני אמיאן, הכדור שמאלה לסדריק דון, שנתפס שם על ידי בוני אמיאן, אולי גם מגיע לו חצי קצור.
1: אם תשים לב, שחקנים כבר לא מספיק שחקנים יוצאים קדימה עם ההתקפה של מכבי חיפה.
0: זה מה שקרה עכשיו מבחינה של הצטרפות של שחקני ההגנה והקישור, אבל נראה, כי צריך להגיד
1: נדב, שהייתה... כן, במשחק נגד הפועל רמת גן, מה שבלט במחצית השנייה, שאלי מוחמד היה חוטף כדור, מחפש למי למסור, היה מוצא את סדריק דון, סדריק דון היה רץ עם הכדור ומושך פאולים. ככה הם עשו איזה קרוב לחצי שעה של סוף המשחק. ושאר השחקנים פשוט יותר נשארו מאחור ופחות הצטרפו למהלכים קדימה.
0: בינתיים טענות נוספות של מכבי חיפה, פעם על עבירה שנעשתה על נובקוביץ', אין שריקה, ולאחר מכן אביעד שילוח כן רואה עבירה על ריבוליה, שבינתיים שרוע על קר הדשא. נזכיר שריבוליה יש לו כבר בישול אחד בעונה הזו בניצחון של הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, גם הצוות הרפואי נכנס אל קר הדשא. איתן אזולאי, אמרנו מקודם שמזכיר מאוד את דולב חזיזה בנמרצות שלו, אולי גם קצת בשוויץ, אולי גם קצת בשיח עם השופטים, והוא הראשון לבוא בתלונות, הוא הראשון לבוא בטענות, ואתה יודע מה, אין במכבי חיפה מישהו אחד כזה שאתה תראה אותו עושה את זה, ואני יכול להגיד לך שלא מעט אוהדים אוהבים את זה ואומרים, צריך אחד כזה.
1: כן, אבל יש כאלה שפחות אוהבים, כי לפעמים הוא מקצין והוא עושה את זה יותר מדי.
0: זה אצל הקבוצה היריבה.
1: לא, אני אומר גם מכבי חיפה, לפעמים הוא, אתה יודע, במקום שהמשחק יזרום, הוא מתעסק בדברים אחרים ולא במה שהוא צריך לעשות.
0: בינתיים הפסקת מים עד שריבוליה יקבל את הטיפול.
1: כן, הייתה פה הרמת רגל גבוהה של לונוויק לכיוון הירך של השחקן, וזו הסיבה שהוא שוכב והוא פצוע.
0: עושה רושם שגם שביט מזל שמקבל את ההוראות האחרונות, אוטוטו ייכנס לקר הדשא, ייתכן שזהו במקומו של ריבוליה. נגיד שביט מזל, שחקנה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה 5 שערים, בעונה הזו לא מקבל את ההזדמנות בינתיים בהרכב, יקבל אולי עכשיו את הדקות.
1: היה השחקן הכי בטוח בעונה שעברה.
0: כי אגב, אמרת לי את זה במחור הראשון,
1: תגיד, לגבי העבר לא מתערב בעבירה הזו?
0: לא, אין לנו, על המסך שלנו אין שום סימון.
1: שמע, הייתה פה הרמת רגל גבוהה ודריכה על הירך של השחקן.
0: צריך להגיד שריבוליה לא דורך על הרגל, פשוט רגל ימין באוויר, נעזר בשניים.
1: הייתה פה עבירה קשוחה. עבירה קשוחה, אתה יודע מה, אפילו צהוב הוא לא נתן.
0: כלום.
1: ולא בודקים עבר.
0: לא, גם על המסך אצלנו אנחנו לא רואים. אבל מה שבטוח זה שריבוליה סיים את המשחק, זהו לונווייק שעשה את העבירה הזו. בינתיים מבקש אביעד שילוח משחקני שתי הקבוצות, תיכנסו, זהו, הפסקת המים המאולתרת הסתיימה, ושביט מזל ייכנס במקומו של ריבוליה. לא נותן את החילוף, אני לא מצליח להבין, יש עכשיו את כל העניין הזה, אסלן, אולי אתה תוכל לעזור לנו עם כל השינויים מבחינת החילופים, מה מותר, מה אסור, עוד רגע אחרי ההתקפה הזו של הפועל פתח תקווה.
2: יש הרבה דברים שמותר והרבה דברים שאסור, למשל אתה צריך לצאת תוך 10 שניות, נקודה.
0: אבל השחקן לא עמד על הרגל, איך רצו שהוא יצא תוך 10 שניות?
2: זה צריך להוציא אותו הצוות הרפואי.
0: אז תוך 10 שניות הם צריכים להוציא אותו החוצה? אני לא יודע, יש פה, יש כל מיני שינויים בעניין של, אני מבין שרוצים...
1: והייתה את ההפסקת מים, זאת אומרת, היה מספיק זמן.
0: והייתה הפסקת מים, היו יכולים, אבל עד שהוציאו אותו החוצה, לא יודע, יש כל מיני דברים שרצו לעשות על מנת

0: לקצר את בזבוזי הזמן, אבל לפעמים שחקנים נפצעים וצריך לתת להם את הזמן לצאת כמו שצריך. אני חושב שצריך קצת לדייק את החוקה בעניין הזה. כן. נגיד ששחקן נוסף שעוד אותו ייכנס יחד עם שביט מזל,
1: רועי דוד.
0: זהו רועי דוד. חילוף כפול.
1: אלה שני שחקנים, רועי דוד ומזל, אלה שני שחקנים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בעונה שעברה, והיו אחראים גדולים על ההצלחה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה, ועומר פרץ לא נותן להם העונה הזו.
0: רגע, בינתיים הכדור לתוך הרחבה, בונה את ההוצאה הזו, ניסיון של צונאמי לייצר משהו, אבל הוא לא מצליח. אגב, בעונה שעברה רועי דוד 8 שערים, 2 בישולים, ריבוליה כאמור בחוץ, שביט מזל בפנים, ורועי דוד ייכנס במקומו של תומר אלטמן המוצב, כפי שציינו, ממהר לצאת כדי שהחילוף הזה לא יתבטל. אצלנו 64 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0, כאמור החילוף הכפול הזה של עומר פרץ. אגב, במשחק נגד טבריה נתת לי שיעורי בית לבדוק את כמות הדקות של כן. שביט מזל הוא השחקן השלישי בכמות הדקות בעונה שעברה של הפועל פתח תקווה,
1: והיום הוא בשלושה משחקים ספסל. כן, הוא לא פתח באף אחד מהמשחקים.
0: לא, עדיין לא פתח.
1: גם אולי רועי דוד היה מאוד...
0: רועי דוד פתח בשני המשחקים הראשונים, במשחק הזה פתח על הספסל. כדור אצל אלי מוחמד עם החיצון, מסירה קצת מסוכנת אל צונאמי, צונאמי בחזרה אל אלי מוחמד, לחץ של בוני אמיאן, ניסיון של סדריק דון להקשית מעל אבישי כהן, אבל התערבות טובה של מוסונדה. אוטוטו נראה חילוף גם במכבי חיפה, רטנר ייכנס אל קר הדשא, אבל ההתקפה הזו עכשיו מסוכנת של הפועל פתח תקווה עם קליי בתוך הרחבה מצד ימין. זה יכול להיות אחת אחת, אבל הנגיעה הראשונה של שביט מזל, הפעם היה לו מזל רע. נגיעה ראשונה של שביט מזל, היה יכול לקנות את עולמו כמו שאנחנו נוהגים לומר, אבל כן. הכדור שלו החוצה, עדיין הרגל לא התחממה כמו שצריך, מקבל יופי של כדור בתוך
1: הכדור,
0: הרחבה.
1: כן, הכדור כן, הכדור הגיע לו קצת לאחור, הוא היה צריך פשוט לעצור כי זה לא בא לו נוח.
0: והכדור
1: אבל כן, בעבד לשמיים.
0: נגיד שנבות רטנר נכנס במקומו של קני סייף, וגם סילבה קני במקומו של נובקוביץ'. הקהל לא אוהב את החילוף הזה, שריקות בוז, אתם בוודאי שומעים את זה לעבר החילוף הזה, לעבר הספסל. סילבה קני בפנים, נובקוביץ' בחוץ.
1: אתה יודע, הקהל לא מבין את המשמעות של מה שהם עושים עכשיו. זה יכול להביא לכך שכל הקבוצה יכולה הביטחון יכול להשפיע עליהם. טעות מאוד גדולה.
0: השאלה היא... רגע, מלמד. הנה מלמד. הדרישה היא להכניס את מלמד במקומו של סילבה קני.
1: אז זאת אומרת, השריקות בוז הם להחלטה של ברק בחר.
0: אני חשבתי
1: ורואים את מלמד מחייך ומודה לקהל.
0: אני חשבתי שהחילוף של בחר, שהמשמעות שריקות הבוז, זה בגלל שנובקוביץ' כבש והם מוציאים אותו ומכניסים את סילבה קני, אבל כאמור, כמו שאתה אומר, רוצים לראות את מלמד בפנים. אגב, נזכיר, לפחות על פי הפרסומים בתקשורת, מועמד לעבור למכבי תל אביב, אולי לקבוצה אחרת. שבוע מעניין יהיה לפניו ולפני מכבי חיפה. בינתיים בוא נהיה עם הכדור החופשי הזה של הפועל פתח תקווה, 67 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה, ביתה חופשית, 33 מטרים, זהו אבישי כהן, יגבה את הכדור ברגל ימין, או יזן נסר ברגל שמאל, נסר מסמן את התרגיל, הוא זה שמגביע, נגיחה ראשונה, אין הרחקה, לא מצליחה מכבי חיפה להרחיק, עכשיו התערבות של סילבה קני, ובוא נראה כמה סדריק דון מהיר, מהיר גם מהיר, אבל הרגל הזו, שלי אז הנסר מוציאה את הכדור לחוץ, והוא לוקח איתו את הכדור פנימה וטענות לכרטיס צהוב שאמור להישרק לחובתו של יאז הנסר על המשיכה הזו של הכדור פנימה, אבל אביעד שילוח אומר לו הולך למקומך, ומכבי חיפה תתחיל מחדש ברגליים של צונאמי. עוד כדור נע שמאלה אל אלי מוחמד, מוחמד אל צונאמי, מכבי חיפה לאט לאט עם פדראו, צריך להסתכל בצד ימין, מקבל שם את הכדור חלילי, חלילי מנסה לעבור שני שחקנים, מופל על ידי יזן נסר, ומכבי חיפה מתחילה מחדש. אגב, רטנר היום, רובן, מקבל דקות בשלב יחסית מוקדם.
1: דקות ראשונות בליגה.
0: ואני לא מבין איך שחקן כזה...
1: דקות ראשונות, כשיש את יריד לוי בספסל.
0: אוי, איזה מסירה לא טובה של רטנר, ופדראו מצליח בשנייה האחרונה להרחיק. התערבות בהגנה. אגב, רטנר שנה שעברה אני לא אגיד שהוא היה אהוב הקהל, אבל מהר מאוד כבש את הלבבות ביציעים.
1: כן.
0: וציפו ממנו שבשנה הזו הוא יהיה אחד מהשחקני המפתח של מכבי חיפה.
1: ומההתחלה ברק לא נתן לו, פשוט.
0: לא, לחלוטין לא נתן לו. והנה עכשיו ינסה להוכיח את זה עוד לפני שירין לוי מקבל את הדקות שלו. עוד התקפה של מכבי חיפה, עכשיו אנחנו רואים את השחקנים של הפועל פתח תקווה יוצאים יותר קדימה, מסירה לא טובה, קים וידי לא מצליח להשתלט על הכדור, זה חוזר למכבי חיפה עם חלילי לונבי.
1: צונמי, איזה החלטות יש לו עם הכדור, שהכדור אצלו ברגל, מבחינה טכנית הוא לוקה.
0: לוקה מאוד.
1: כן,
0: בגלל זה גם
1: לא יכול להיות רטנר שני עיבוד שני רצוף.
0: איבוד כדור שני תוך 3 דקות, רטנר יצטרך להיות יותר מדויק. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שעכשיו זה גם המשחק הפסיכולוגי בראש, אני רוצה להוכיח לכולם את המקום שלי.
1: כן, שיתמודד.
0: לפעמים זה בא בהוכחה.
1: כל עוד כשאתה משחק, תתמודד.
0: מסכים. כדור של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה. מוסונדה מעביר את הכדור ימינה אל בוני אמיאן. אמיאן מקבל מולו את ברוניניו. מכבי חיפה נותנת עכשיו להפועל פתח תקווה להיות זו שמניעה את הכדור במחצית המגרש שלה. עוד כדור, טעות של קים וידי, חטיפה של אלי מוחמד, אבל הכדור הזה בורח לו, והפועל פתח תקווה תתחיל מחדש בצד שמאל עם יזן אסר, מחפש על הקו, הוא תפיסה של רטנר, יקבל גם כרטיס צהוב, שני עיבודים וכרטיס צהוב, תוך 4 דקות מהרגע שרטנר נכנס, לא הפתיחה לה, הוא פילל, טעות קשה של רטנר, עבירה לא כן, מחויבת, כן. והכרטיס הצהוב הזה עלול לעלות לו בהמשך ביוקר.
1: רואים על התנועה שלו כזה שהוא מפוזר, שהוא לא... הוא מתרוצץ כזה על המגרש.
0: זה, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות שחקנים מהנוער שבפעם הראשונה שעולים על קר הדשא מפוזרים. אבל אחרי שראינו את היכולת המצוינת שלו בעונה שעברה, הוא כבר אמור להכיר היטב את קר הדשא.
1: נכון, ואם אתה מחבר את החוסר ביטחון שיש לו,
0: אז זה מתחבר
1: איתם. בדיוק, זה מה שאתה מקבל. שם לב שמכבי חיפה שוב פעם לא יוצאים עם שחקנים קדימה.
0: לא יוצאים עם שחקנים קדימה, אמרנו, נותנת להפועל פתח תקווה לנהל את הקצב.
1: כן, להפועל פתח תקווה יש יותר, יש 20 דקות לפחות.
0: ואגב, צריך להגיד שלהפועל פתח תקווה יש שחקנים מאוד יצירתיים בחלק הקדמי, גם קים וידי, גם שביט מזל, גם קליי, גם רוי דוד שנכנס, ומכבי חיפה מזמינה את ההתקפות גם במקרה הזה עם בוני אמיאן, ששולח את הכדור ימינה לאבישי כהן, אחד השחקנים הוותיקים בקבוצה שמצטרף בעונה הזו, מקבל כדור בין שניים, יופי של הגנה של סדריק דון, מצליח להתערב, ועכשיו מכבי חיפה תנסה אולי לצאת להתקפה עם רטנר, הכדור אל אלי מוחמד, מוחמד שמאלה אל סדריק דון, בחזרה אל אלי מוחמד, הפועל פתח תקווה משאירה הרבה מאוד כלים מקדימה ומפקירה את ההגנה, ינסה אולי עכשיו ברוניניו לעשות משהו מצד שמאל, עושה קרוס אובר, מקבל מולו את מוסונדה, כדור אחרונית אל סדריק דון, אלי מוחמד, נותנים בינתיים להגנה של הפועל פתח תקווה להסתדר, מסירה לא טובה, חלילי מצליח להדביק את הכדור, משאיר את זה עד לונבייק. לונבייק, אל רטנר, מבקש, מקבל ומחזיר. כדור נע ימינה אל חלילי, 35 מטרים מהשער, מצד ימין, הכדור אחרונית עד לונבייק. לונבייק, אל אלי מוחמד, יופי של כדור בין שניים, חלילי יש לו שטח להתקדם על צד ימין. ינסה לעבור את קים וידי, ינסה לעבור גם את יזן אסר, זה יותר מדי, לא מוסר, ועכשיו יזן אסר שולח את הכדור הזה קדימה עד שביט מזל. מי יותר מהיר, מי יותר מהיר? פדראו יותר מהיר, מקבל גם את מחיאות הכפיים. ונותן את זה לגלאזר, שגם הוא מוחא כפיים לפדראו, עבודה הגנתית לא רע בינתיים כן. של פדראו במחצית הזו.
1: והוא מושך כבר 70 דקות, בדרך כלל הוא תמיד, אתה יודע, במשחקים הקודמים החליפו אותו לקראת הדקה 60-70.
0: שטייפמן בטח יקבל את הדקות כן. בהמשך.
1: כן.
0: אגב, נגיד ששון גולדברג לא בספסל, שזה סוגיה מעניינת בפני עצמה,
1: אני חושב שהסבירו לו את זה כבר מהרגע שהחתימו אותו לעונה נוספת, שהוא כאופציה יהיה כבלם רביעי.
0: זה, אתה יודע, השחקן שמבלה במועדון הזה במשך כל כך הרבה שנים, זו עונה חמישית
1: כן.
0: של שון גולדברג. אני לא חושב שראוי לתת לו להיות על הספסל, אבל זו הדעה האישית שלי. בינתיים הכדור הזה של מכבי חיפה הולך לאיבוד. ואנחנו מקבלים את הסימון הזה מאביעד שילוח ליזן אסר, תשחרר את הכדור. יזן אסר שם מצליח בין 3 שחקנים להניע את זה יפה מאוד אל רועי דוד. רועי דוד אל מוסונדה, צריך לראות בצד ימין את אבישי כהן, מעדיף להביט אחורנית, מקבל לידו את בוני אמיאן. שחקני מכבי חיפה, כמו שאמרת ראובן, לא עושים לחץ קדימה, נותנים
1: לסכנה... לא, הם מחפשים להעביר את הזמן, כן, וזה יכול לעלות להם ביוקר, תשים לב, הם, גם כשהכדור אצלם, הם לא יוצאים עם הרבה שחקנים קדימה.
0: עוד התקפה...
1: זה בולט שמכבי חיפה מובילה. באיך שהם משחקים, כן.
0: אבל אתה יודע, אני זוכר את מכבי חיפה בשנים קצת יותר טובות, ב-1-0 מחפשת את ה-2 וה-3-0, ובמקרה הזה, השאלה היא עוד פעם, השאלה היא עד כמה זה מנטלי, השאלה היא עד כמה זה הוראות מהספסל, לא לייצר התקפות, לא לעשות את הלחץ הגבוה, כפי שהם ניסו לפחות לעשות ב-0-0, וזה, אתה יודע, זה גם משדר איזשהו מסר לקהל, אני חושב שזה משהו שבסופו של דבר יוצר אחד ועוד אחד, וזה לחץ שמגיע בסופו של דבר מאצטדיון שלם. נזכיר שמכבי חיפה בשבועות הקרובים מקבלת הגרלה יחסית נוחה, וצריכה לקחת לא מעט נקודות אם היא רוצה להוות פקטור בעונה הזו. גם קריית שמונה בחוץ, טבריה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, זה נקודות שמכבי חיפה על הנייר צריכה לקחת, בינתיים כרטיס צהוב נוסף.
1: ואתה יודע כמה שזה נזיל כדורגל, כי אם חלילה מכבי חיפה לא תנצח היום, אני לא אתפלא אם יהיו שינויים במכבי חיפה.
0: שינויים בעמדת המאמן, שינויים בעמדת המנהל המקצועי.
1: יהיו שינויים. תראה כמה זה נזיל, אנחנו 20 דקות לסוף המשחק, ששער אחד יכול לשנות את מה שקורה בקבוצה.
0: זה מה שנקרא, שער אחד מפריד בין לעשות את החגים בסמי אופר למקום אחר.
1: כן.
0: כרטיס צהוב לחובתו של איתן אזולאי, אוטוטו נראה חילוף כפול נוסף בשורותיה של הפועל פתח תקווה, הראל שלום והסנטה. זהו הסנטה אחר, לא הסנטה של מכבי תל אביב, זהו הסנטה הכנף, עוד מעט נספר לכם ונרחיב אודותיו. הכדור של קים וויידי, שמאלה, אל יזן אסר, צריך להגביה להרחבה. כדור טוב, זה מסוכן, אבל הכדור מורחק, ועכשיו מכבי חיפה יכולה לצאת להתקפה עם אלי מוחמד, מנסה להריץ את סדריק דון, אבל אבישי כהן מגיע לפניו, הרבה יותר מהיר, גם היה בתנועה הרבה יותר נכונה לכיוון הכדור, וזה ברגליים של עומר כץ. כץ מעביר את הכדור שמאלה, יפה מאוד, יופי של פעולה במקרה הזה של ארויו. כדור נע שמאלה, יופי של מסירה. בוא נראה עכשיו את הביתה הזאת של קליי, אבל כמובן שעומרי גלאזר אחד מעל כולם מצליח לקחת את הכדור הזה בקצות האצבעות.
1: קרן,
0: יופי של הצלה.
1: הכדור לא היה למסגרת, נדב,
0: אבל עומרי גלאזר לא לקח סיכון,
1: הוא ירד מהר ונכון. עומרי גלאזר, הפנדל שהוא לקח נותן לו ביטחון וייתן לו גם בהמשך, הוא היה צריך את זה.
0: אני חושב שעומרי גלאזר, לפחות בעונה הזו, אחד מעל כולם, לפחות מבחינת היציבות והביטחון שהוא משרה. בוא נהיה עם כדור הקרן של הפועל פתח תקווה מצד שמאל, החילוף הכפול בינתיים נדחה. מסמן את התרגיל שם מצד שמאל, שישה שחקנים עם חולצות שחורות כחולות בתוך הרחבה של גלאזר. הרחקה ראשונה של לונבייק, רטנר צריך להרחיק, מרחיק, אין אף אחד. יזן אסר משאיר את הכדור הזה לקץ, קץ מעביר את הכדור שמאלה אל רועי דוד, לחץ של סילבה קני מנסה להגיע לכדור אבל מפיל את רועי דוד, ניצל גם מכרטיס צהוב. ברק בחר אומר איפה הכדור, הנה הכדור אצל קים וויידי.
1: תראה כמה שחקנים של מכבי חיפה לא יוצאים קדימה בכלל,
0: אף אחד לא עובר את קו מחצית המגרש, כולם מאחורי קו מחצית המגרש.
1: לחץ, פאניקה.
0: ואני חושב שברק בחר צריך להסתכל מה יש לו בספסל.
1: אני כבר לא יודע אם זה עניין של ספסל, זה עניין של ביטחון כקבוצה.
0: עוד כדור של דוד, צריך למסור את הכדור הזה לקים וויידי. קים וויידי רואה שמאלה את קליי, קליי מקבל מולו את חלילי, מנסה לנער אותו מעליו, כדור נע שמאלה אל יזן אסר, איזה כדור לקליי בתוך הרחבה, צריך להרים את הרגל, מנער אחד, מנער את השני, נותן לבוני אמיאן, 18 מטרים, ברשת!
1: וואו, לחיבור.
0: כמה שהכדורגל נזיל, 78 דקות של כדורגל, 1-1 בסמי אופר, כמה מסירות, כמה שמכבי חיפה הזמין את השער הזה, ובוני אמיאן משחרר כדור בלתי ניתן לעצירה, והפועל פתח תקווה מאזנת את התוצאה ל1-1, הכתובת הייתה על הקיר.
1: הכתובת הייתה על הקיר, וכשזה היה דקה 70 אמרתי זה מוקדם מדי, והדגשתי כל התקפה שהם כן יצליחו לייצר מכבי חיפה, הם תייצרו רק עם זרקן או שניים. המון פאניקה, חוסר ביטחון, מבועלים, ניסו לשמור על התוצאה כבר מדקה 70, ככה זה היה נראה וזה לא הפתיע. הרי הפועל פתח תקווה, הרי זה היה ברור שהם הגיעו למצבים. פה בביתה הזאת גלאזר לא יכול לעשות שום דבר.
2: אגב, אמרת בגול כמה שהכדורגל נזיל, ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים כמה שהכדורגל כן. צפוי.
1: אתה יודע, כן,
2: כמה ואמר... שזה באוויר,
1: נכון,
2: כמה
1: שאתה יודע, מתי אמרתי את זה? כשנדב דיבר על, על ההגרלה הקלה שיש למכבי חיפה, ואני ישר אמרתי לעצמי איזה הגרלה קלה, אם הם לא מנצחים פה, לך תדע מה קורה במועדון. כי...
2: זה, הרי איך הם יוצאים שבוע אחרי שהם הוציאו, מה זה שבוע? באמצע שבוע הם הוציאו, אין כוונה, אין מחשבה על ברק בחר או שינוי בצוות המקצועי, ואתה מרגיש את הקהל בכל שריקה, בכל חילוף, בכל מחצית, סמי אופר לא על נכון. קוצים, על הקוצים של הקוצים.
1: אני לא זוכר מתי, באמת, אני לא זוכר מתי הקהל של מכבי חיפה שרק בוז ששחקן נכנס. כאילו זה קרה, אני זוכר בתקופה עם דיה סבא. וגם זו הייתה תקופה רעה של מכבי חיפה. אבל מסיבות אחרות, לא מסיבה מקצועית. מסיבה מקצועית, זה מוריד את הביטחון, זה מוריד לכל הקבוצה.
0: ואתה בטח שומע, אתם בטח שומעים עכשיו את שריקות הבוז בסמי אופר.
1: כן, כן. עכשיו הם ישירו רפאלו ועל ינקלה.
0: אני חושב שהלחץ גם ביצים וגם בתוך המועדון.
1: עכשיו מה הוא יעשה? הוא יכניס את מלמד?
0: בוא נגיד
1: הוא לא יכול להכניס את מלמד, אתה יודע. כי קני חלוץ, אז מה הוא יעשה עם קני?
0: יוציא בלם, יכניס חלוץ?
1: לא, הוא ישחק עם שני חלוצים כאילו, הוא פתאום ישנה גם את התפיסת עולם שלו, פתאום הוא כן ישחק עם שני חלוצים?
0: תשמע, אני רואה גם את מרדכי, גם את מלמד, גם את קנג'י חורה. אגב, לא אמרנו, קנג'י חורה במשחקים האחרונים, קפטן מכבי חיפה, שגם על זה יש הרבה מה לומר.
1: זה המצאה שלהם, הקפטן הזה, ושבכלל גם שהוא משחק. מרדכי לדעתי בשתי דרגות יותר טוב ממנו. באמת? מרדכי, יש לו שחקן קישור שכובש כמה, 14 שערים בעונה שעברה, משהו כזה?
0: יאיר מרדכי בעונה שעברה בעירוני קריית שמונה. רגע, בונה מהתקפה הזו עכשיו קליי, לא מצליח להגיע לפני גלאזר, שבינתיים גם מסמן שאולי הוא מתח שריר, ואם גם גלאזר נפצע במכבי חיפה, אז זה כבר סיפור אחר
1: מתח,
0: לגמרי.
1: מתח שריר, לא אולי. מתח.
2: נגיד הרבה זמן הקודמת, לא היה פצוע במכבי חיפה.
1: מתח
0: משהו
1: את כמו, שריר
0: משהו
1: התאומים.
0: משהו כמו 50 דקות.
1: יכול להיות שזה לא... גם התכווצות רק. אבל שריר התאומים, הוא מחזיק את שריר התאומים.
0: יאיר מרדכי בעונה שעברה 10 שערים, 6 בישולים בשורות קריית שמונה.
1: יותר מ10 אני חושב, נדב.
0: לא, 10, 10 שערי ליגה.
1: אולי בליגה, כן, אולי הוא כבש גם ב... אבל זה שחקן של מספרים.
0: וזה שחקן, נו, יש לך גם שחקן עם 15 שערי ליגה, שזהו גיא מלמד שלו, מקבל את ההזדמנות. הנה יאיר מרדכי נכנס. יאיר מרדכי מקבל את הסימון להיכנס, לדעתי גם גיא מלמד. לפי מחיאות הכפיים,
1: זה חינוך של קהל, אתה מבין את הלחץ שיש על ברק בחר? הוא לא תכנן בשום מצב בכלל לשתף את מלמד ברגע שהוא הכניס את סילבא קני.
0: אגב, גיא מלמד מסתכל אל הספסל ובמין, אם אני מצליח לקרוא את השפתיים וככה את שפת הגוף בסימון לספסל, אני, אז אתה, ואוטוטו נראה גם כן. את יאיר מרדכי וגם את גיא מלמד נכנסים לקהל הדשא.
1: יאיר מרדכי לא נראה לי שהולך להיכנס. הוא התיישב, שטייפמן נראה... שטייפמן נכנס יחד עם מלמד לדעתי.
0: זה על הספסל אנחנו לא יכולים לראות?
1: כן, אני חושב שראיתי את יאיר מרדכי הולך ומתיישב בכיסא האחורי שם של הספסל, מי שכן ראיתי מתכונן.
0: שטייפמן ומלמד.
1: שטייפמן ומלמד, כן.
0: רגע, בוא נהיה מהתקפה הזו של מכבי חיפה עם רטנר. עכשיו מכבי חיפה מן הסתם משחקת קצת יותר מהר, נזכיר, 82 דקות של כדורגל, מכבי חיפה אחת. שוב
1: פעם, רק ברוניניו יכול להציל אותם, אף אחד מהשחק... האמת גם נובקוביץ', אה, גם בחוץ נובקוביץ', סליחה.
2: בחוץ, נובן, בדקתי לך, יאיר מרדכי בשנה שעברה, 10 שערי ליגה ו6 בישולים.
1: אוקיי, עכשיו, היחיד שיכול פה לעשות משהו...
0: סדריק דון נותן כדור לאזולאי שבועט! הכדור מתגלגל החוצה! 16 מטרים! ואזולאי בועט כדור עם החיצון, מתגלגל לאט לאט לאט, וקץ רואה שהכדור מסתובב החוצה, ומכבי חיפה כמעט כמעט מצליחה לחזור ליתרון. כן. עכשיו אנחנו רואים גם את מלמד וגם את שטייפמן ליד בחר.
1: פעולה אחרונה של אזולאי לדעתי.
0: פעולה אחרונה, תכף נראה מה מתכנן לנו ברק בחר. בינתיים הכדור הזה של קאץ עד לונווייק, הכדור הזה מגיע עד אזולאי, שולח את זה לקני בתוך הרחבה עם הגב אל אזולאי, אזולאי נכנס עם זה, נותן ימינה, לא, מסתובב, לא מצליח למסור טוב, רטנר לאלי מוחמד, שולח את הכדור הזה שמאלה לסדריק דון, כדור חזק, אבל סדריק דון מצליח להגיע, לידו יש את ברוניניו, מקבל הגנה ממוסונדה, צריך למסור אחורנות, זה מה שהוא עושה, הכדור אצל ברוניניו בועט, הכדור נבלם ויוצא לקרן, יש לנו כאן סימון לקרן.
2: נועבי כדורגל לנוער, רק נדווח, מכבי תל אביב מביסה בדרבי הנוער 6-2 את הפועל תל אביב, כבר עם 23 שערים בחמישה מחזורים, יחס של יותר מארבעה וחצי שערי זכות למשחק.
1: מה זה? כבשו 11 שערים במשחק הקודם, נדמה לי, ועכשיו שישה?
2: כן, האלופה בנוער פתחה חזק.
1: מה עשו הנוער של מכבי חיפה? גם שיחקו היום.
2: מיד אני נכנס לבדוק לך, ראובן.
0: נגיד שבינתיים חילוף כפול בשורות מכבי חיפה, מי שמפעלים את...
1: הנה נגיעה ראשונה של מלמד, הוא כובש, ואז הוא לא הולך לשום מקום.
0: כדור מסתובב פנימה, זה כמעט... מצליח להגיע לתוך תיבת החמש, עכשיו הרחקה, מי שמפנים את מקומם, פדראו, ורגע, בוא נהיה, מצב מסוכן, כמעט מסתבך שם חלילי, ועכשיו מסתבך, אבל עוד פעם איכשהו מצליח לחלץ את עצמו מהצרה הזו.
1: אוי, אוי, אוי.
0: אלי מוחמד ופדראו בחוץ, מי שנכנסו זה שטייפמן ומלמד, מבט אל השעון, 85 דקות של כדורגל, 1-1 כאן בסמי אופר, האם נראה כאן שער מכריע? זהו ברוניניו, מקבל את הכדור, בועט! איזה שער!
1: אין דברים כאלה, רק ברוניניו.
0: יש כוכב כדורגל אחד במכבי חיפה וקוראים לו ברוניניו! איזה כדור! 22 מטרים! לוקח את הכדור מכל הלב לעומר קרקן, שום סיכוי! והכדור הזה ברשת!
1: איך אני אומר לך לפני כמה דקות, רק ברוניניו יכול להחזיר אותם.
0: תשמע, אני לא יודע איזה תלושים נותנים במכבי חיפה בחג, אבל ברוניניו צריך לקבל כפול. 85 דקות של כדורגל, 2-1 למכבי חיפה, אני
1: דאבל,
0: רואה...
1: כן, דאבל עם סילבה כאן.
0: אני רואה את שחקני הפועל פתח תקווה מגיעים אל אביעד שילוח השופט, הוא בינתיים עם היד על האוזן, אני לא יודע מה הטענה שלהם, אבל הם טוענים שהשער הזה לא חוקי, תנסו לעזור לנו מהאופן.
1: לא במהלך האחרון של הדאבל, אולי משהו לפני כן שלא ראינו. המהלך עצמו היה חוקי לגמרי. סילבה כאן יוריד לו דאבל, הוריד לו עם הקיר את הכדור והוא בעט. אני לא יודע אם היה משהו לפני כן.
0: אגב, צריך להגיד שסילבה קני כבר עם בישול שני העונה. אגב, בצד השני של המגרש מקבל טיפול עומרי גלאזר, וניגש אליו עכשיו אביעד שילוח כדי לראות יחד עם הצוות הרפואי מה מצבו. לדעתי השער הוא שער, זהו 2-1, זה 2-1 למכבי חיפה על הפועל פתח תקווה, וצריך לראות מה קורה עם גלאזר, כי בינתיים ממשיך לקבל את הטיפול הרפואי, למרות הפציעה האומין הסתם לא יצטרך לפנות את מקומו.
1: שריר התאומים, כן, הוא החזיק תאום, מחזיק את שריר התאומים.
0: ובינתיים אוהדי מכבי חיפה כמובן מריעים לברוניניו, עוד רגע נראה גם מה הפועל פתח תקווה מתכננת, כנראה שהסנטה שלא נכנס אחרי השער של הפועל פתח תקווה ייכנס דווקא בשער הזה של מכבי חיפה. תשמעו איזה אווירה פתאום, מי שנכנס אל קר הדשא גם בשורות הפועל פתח תקווה זהו איתי יהוד שמגיע בהשאלה ממכבי חיפה, שחקן מאוד מוכשר, בעונה שעברה שיחק בשורות הפועל כפר סבא.
1: איזה שער של ברוניניו, איזה עם הפלש, נותן דאבל, מקבל ונותן עם הפלש, הכדור יוצא ונכנס ליד הפינה, ליד הקורה.
0: רובן, אחרי שני מחזורים, ברוניניו מקום ראשון בביתות לשער בליגת העל, אגב יחד עם איתן אזולאי, ויש לו ביתות יוצאות מן הכלל,
1: וגם שחקן שמנסה. שער ובישול היום.
0: שער ובישול לברוניניו, ועכשיו סמי עופר רועש גועש. שוב אנחנו מדברים על הכדורגל הנזיל, אבל נזכיר, כדורגל משחקים 90 דקות,
1: כן.
0: ותוסיפו גם את תוספת הזמן שתהיה פה ארוכה, לדעתי לפחות 6-7 דקות, ויהיה פה שמח עד לסיום בסמי עופר. כדור חוץ של הפועל פתח תקווה אצל הראל שלום. שלום, נותן את הכדור הזה קדימה, בואו נראה מה תעשה הפועל פתח תקווה עם הסנטה, סימון לנבדל. נעשה לכם קירות עם הסנטה, שחקנה החדש של הפועל פתח תקווה. אין ספק שיוסיף לה הרבה מאוד כוח. נראה כיצד הוא יעזור להם, בן 19, גנאים, הגיע בהשאלה ממועדון ספורט אשדוד. בינתיים גלאזר לוקח את הזמן עד שהוא יציא את הכדור הנייח הזה. כל שחקני מכבי חיפה לא עושים תנועה, מחכים לראות את הכדור הזה בגובה, הנה הוא מגיע לכיוונו של סילבקני. הכדור הזה ננגח עד לגיא מלמד. כדור בנגיעה אל סילבקני, קצת מסתבך, מאבד את זה. שוב
2: אגב,
0: סילבקני.
2: אגב, רובן, הייתי חייב לך עדכון, אז מכבי חיפה ניצחה בנוער 3-1 את הפועל חדרה.
0: אז הנוער מנצח 3-1 את הפועל חדרה, בוא נראה מה הקבוצה הבוגרת מסוגלת לעשות. בינתיים חסר לשער אחד כדי להגיע לתוצאה הזו. כדור אצל חלילי, חוץ, מצד ימין. הסימון של שילוח, מטרה בו, והכדור אצל סילבקני, ליד דגל הקרן, מנסה לשחות כדור קרן, מאבק גוף חזק מאוד. מכבי חיפה מצליחה לשחות כדור קרן, חלילי, נותן שם חצי נשיקה לסילבקני, ואז אולי בעצלתיים, בצעדים מאוד מאוד איטיים, אומר, אני צריך לקחת את כדור הקרן? כן, אתה זה שיקח את כדור הקרן, והוא עושה את זה לאט, לאט. הנה עכשיו גם הכדור נע לכיוון היציע, אז הוא עושה צעדים עוד יותר עתים. בינתיים היד על האוזניה של שילוח, אני לא יודע מה אומרים לו שם, לא עושה רושם שיש כאן משהו חריג או מיוחד. כדור קרן של מכבי חיפה, אוטוטו סוגרים 90 דקות של כדורגל. אז אולי מסמן את התרגיל. 5 שחקנים עם חולצות ירוקות בתוך החווה של קאץ. נגיחה של שטייפמן! אבל הכדור הזה יוצא החוצה. שטייפמן שחקן מאוד גבוה, כן. אבל במקרה הזה הכדור שלו יוצא החוצה.
1: קפץ על 3 שחקנים.
0: תשמע, הוא גם גבוה, גם חזק, יש לו עדו גם את לונווייק.
1: כן.
0: אבל במקרה הזה הכדור יוצא החוצה לביתת שוער. הסנטה ינסה לקחת לטיול שם שני שחקנים, גם את אזולאי וגם את חלילה. דחיפה מיותרת של אזולאי, כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה. עוד רגע נראה מה שופט הרביעי הרד ניב מכין לנו בשלט. כמה תוספת זמן יש לנו?
1: 5
0: כאן
1: דקות.
0: כאן בסמי עופר, 4 דקות. וואו, מישהו ממהר הביתה, 4 דקות לדעתי, כן. מעט מדי.
1: מעט, מעט, עם כל החילופים והפציעות שהיו.
0: והפציעות,
1: רק גלאזר לבד זה 2-3 דקות.
0: קים וויידי, כדור לתוך הרחבה, גלאזר צריך לקחת, לוקח. אין לו יותר מדי זמן לבזבז, יש לו 10 שניות בסך הכל. ויש הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה שמחכים קדימה. אבל גלאזר לוקח את הזמן. כדור לא מספיק טוב, כדור גבוה, ננגח על ידי רוי דוד. עד חלילי, שם שם גוף סדריק דון, עובר את הראשון, עובר גם את השני, יכול למסור כדור למלמד, מלמד מקבל 20 מטרים מהשאר, עושה את הסיבוב, עכשיו הוא מתקדם, מוסר, מנסה לשלוח את הכדור שמאלה אל ברוניניו, אבל הכדור הזה לא מספיק טוב, וקץ ממהר. מבט על השעון, תוספת זמן של 4 דקות 50 שניות מאחורינו. הכדור אצל הראל שלום, אנחנו רואים את הצוות של הפועל פתח תקווה ממש עושה סימונים איפה כל שחקן צריך לעמוד כמו בכדור סל. הכדור אצל הסנטה, עובר 3 שחקנים, עכשיו גם את הרביעי, מוסר כדור שמאלה, חלש מדי, מצליח להגיע שם רוי דוד. רוי דוד, יותר מדי נגיעות, מוסר את הכדור אחורנית, בעיגול האמצע. הכדור אצל קים וויידי. קים וויידי מניע ימינה אל כובש השער, זהו בוני אמיאן. מעביר את זה לרגל שמאל, עם העקב לקים וויידי. צריך לשלוח על הקו, לא מצליח. כדור נכנס לתוך הרחבה, איזה בלגן ברחבה. בוני אמיאן צריך להוציא כדור רוחב, הכדור שלו לא מספיק טוב. הראל שלום נוגח פעם ראשונה, ועכשיו יש לנו סימון לנבדל. סימון לנבדל. יש שחקן של הפועל פתח תקווה ששרוע בתוך הרחבה של גלאזר, טוען שהוא נפגע שם. לא יודע אם היה מגע והאם הוא היה לפני הסימון לנבדל, אבל מבחינתה של מכבי חיפה עכשיו הזמן משחק לטובתה. מבט אל השעון, דקה ועוד 55 שניות מאחורינו מתוך תוספת זמן של 4 דקות. האם הייתה שם נפילה מוצדקת ברחבה, ראובן?
1: לא רואה את המגע. לא הספקתי לראות את המגע. נבדל לא היה, לדעתי, כי זה בא משטייפמן. שטייפמן זה שהכדור עבר אליו.
0: בינתיים אנחנו לא רואים איזה סימון חריג, לא מצוות עבר ולא מצדו של שילוח. הנה שילוח עכשיו מראה. אמרו לי באוזניה אין כלום. לא הייתה פה עבירה, ומכבי חיפה עם עומרי גלאזר היוות את הכדור הזה כמה שיותר רחוק, 2.5 דקות מאחורינו מתוך תוספת זמן בת 4 דקות. הכדור של גלאזר רחוק רחוק, עד מלמד מנסה להגיע, לא מצליח. זהו רטנר, שם גוף מול קימבוידי. אוי, כדור לא טוב של גלאזר, שטייפמן צריך להיזהר, נותן נגיעה עד צונמי, צונמי שולח על הקו אל סדריק דון, לא מסירה טובה, רוי דוד עובר את הראשון, עובר את השני, זה קצת יותר מדי, וצונמי לוקח את הזמן, מעביר את הכדור הזה ימינה לכיוונו של סילבה קני, משתלט בנגיעה, כדור אחורנית אל חלילי, חלילי נוגע בכדור יותר מדי, צריך להרים את הראש, מרחיק את זה עד החצי, שם ממתין מלמד, לא מצליח להשתלט. מכבי חיפה מזמינה גול, אולי עם קימבוידי, 20 מטרים מהשאר, סיבוב בין שני שחקנים, הכדור ימינה אצל אבישי כהן, יכול להגביה, הוא חופשי, כדור טוב, נגיחה ראשונה, זה עד צונמי, נוגח לכיוונו של סדריק דון, לא מצליח להשתלט, ומוסונדה יקבל את ההתקפה האחרונה לזכותה של הפועל פתח תקווה ככל הנראה במשחק הזה. עוד התקפה האחרונה להפועל פתח תקווה, 20 שניות, זה מה שנשאר בתוספת הזמן. הכדור אל בוני אמיאן, מנסים הפועל פתח תקווה להתמסר יותר מדי, עכשיו הכדור בעיגול לאמצע אצל הראל שלום, עכשיו הכדור גבוה שמאלה לשום מקום ימינה, ועכשיו מסמן סדריק דון לכוון ולשופט, תשרוק, תשרוק, הזמן נגמר. אין בינתיים שריקה, יש בינתיים ספירה לסדריק דון, תוציא את החוץ לפני שיהיה פה חוץ עובר. זה צונמי, בועט את זה הכי רחוק שהוא רק יכול, זה לא מספיק רחוק. עוד התקפה של הפועל פתח תקווה, ברוניניו חוטף, מופל, מקבל את העבירה. מכבי חיפה ככל הנראה תנצח את המשחק. ממתינה לשריקה של אביעד שילוח. אביעד שילוח מדבר עם רטנר, שריקת הסיום מגיעה, אכן מגיעה, מכבי חיפה 2, הפועל פתח תקווה 1, שריקת סיום, כמה שזה היה קשה למכבי חיפה.
1: כמה קשה, כמה ברוניניו, זה היה למכבי חיפה, זה בינתיים רק הוא מגלה את היכולת מעל כולם. הרבה פאניקה אחרי היתרון של ה-1-0, זה חוזר על עצמו, כך זה היה נגד הפועל רמת גן, גם במשחק ההוא זה נגמר 2-1, וגם היום מכבי חיפה לא יכולה,
0: אותה תוצאה, כן. אותה יכולת
1: אותה יכולת, הם לא יכולים להיות מרוצים מאיך שהקבוצה שיחקה, והנקודת אור היחידה, כמו שאמרתי, זה ברוניניו.
0: תשמע, אני חושב שמכבי חיפה אמנם מחתימה בשבוע הזה את השחקן הכנף הפורטוגלי פדרו ברזאו, אני לא יודע, כושר משחק אגב יש לו, הוא מגיע מהליגה הטורקית אחרי ששיחק כבר 3 משחקים, ובעונה שעברה גם נתן מספרים יפים. השאלה היא האם מכבי חיפה מבחינת סגנון המשחק שלה, איך היא תתאים את עצמה לברזאו. אני רואה אגב את ברוניניו עכשיו מסמן לצוות הרפואי שיבואו לטפל לו בשריר הירך האחורי, אני מקווה מאוד בשביל מכבי חיפה שזה לא משהו רציני, אבל עם היכולת הזו, אתה יודע, בדרך כלל רובן, מי כמוך שחווה ניצחונות, יש אווירה טובה ביציעים, יש אווירה טובה בקהל, אתה לא מרגיש שמכבי חיפה ניצחה היום?
1: לא, לא. האווירה היא לא טובה, קבוצה לא נראית טוב. אל תשכח גם שהפועל פתח תקווה החמיצו פנדל ב-0-0, זה יכול להיות אחרת, ו... אין אנרגיות טובות, לא בקבוצה ולא סביב הקבוצה, וזה בולט. אבל אתה יודע, יעברו יומיים שלושה, מזכרו, יש לנו 6 מ-9, כמו שאמרת, הגרלה יחסית נוחה, שמכבי חיפה צריכה, יכולה לקחת יותר נקודות במשחקים הקרובים, ולאט לאט, אתה יודע, אולי תוך כדי להשתפר, כי עד עכשיו זה לא נראה טוב.
0: נזכיר שמכבי חיפה במשחק הבא תפגוש בחוץ בנתניה את עירוני קריית שמונה. מבחינתה של הפועל פתח תקווה, איזה רצף משחקים קשה, אחרי מכבי חיפה בסמי עופר מחכה להפועל באר שבע במושבה, לאחר מכן הפועל תל אביב בחוץ בבלומפילד, ואז מכבי נתניה בבית. תשמע, 3 משחקים קשים, הפועל פתח תקווה צריכה לשרוד את המשחקים האלה כדי לעשות משהו ולהגיד שהם יכולים להיות עם הראש מעל פני המים אחרי ההפסד היום, וצריך לומר, לא הגיע לה לצאת מכאן עם הפסד, אם היא הייתה מסיימת עם נקודה אחת, אף אחד לא היה בא אליה בטענות, ועכשיו כן. הראש כמובן
1: וזה הרבה גם הבאים. בגלל היכולת הלא טובה של מכבי חיפה.
0: נכון, נכון, כן. וצריך להגיד, הפועל פתח תקווה שנה שעברה נראתה טוב יותר, נכון? כן. איבדו את קוסטה, איבדו את סטונגה צ'פיוקה, אבל עדיין אנחנו מצפים מעומר פרץ, ואנחנו יודעים, מאמן כדורגל שדורש מהשחקנים שלו הרבה יותר, קצת קבועים יכלו להשיג יותר, אבל בשורה התחתונה, מכבי חיפה מצליחה מבחינתה לנצל זאת, לקחת
1: כן,
0: את הנקודות.
1: כן, והם עולים אני... למעלה, עכשיו הם נמצאים במקומות הראשונים, למרות שחסרים משחקים, הם שש נקודות, כמו מכבי תל אביב שמובילה את הטבלה, וכמו מכבי פתח תקווה שנמצאת במקום השני.
2: כן, צריך, בסופו של דבר צריך לקחת העניינים פעם יותר בפרופורציות. נכון, מכבי חיפה לא נראה טוב. נכון, יש לה שני ניצחונות ביתיים מול קבוצות שהיא פייבוריטית מולם, שהיא הזיעה מאוד כדי לקחת אותה. אבל מגיע עוד שחקן זר, דברים עדיין יכולים להתהפך בשביל מכבי חיפה.
0: כן,
2: הם יתחילו להתנהל בצורה קצת יותר שפויה.
0: אבל קבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להגיע למחזור השלישי בלי מגן שמאלי, בלי שחקנים שכן צריכים להיות, לא צריכים להיות. שחקן חלוץ שהיה שנה שעברה מלך שערים ומסמנים אותו אולי עובר לקבוצה היריבה של המועדון. הרבה מאוד סימני שאלה שמכבי חיפה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה.
1: עד לפני שבוע, גורה, קפטן, שחקן קו, ירין לוי, השחקן שהכל יבנה סביבו, שניהם בכלל לא משחקים היום. אז זה מראה על החוסר, אתה יודע, איזון שיש בקבוצה.
2: בסופו של דבר הקהל מכיר הכי טוב את הקבוצה שלו, ואם הקהל של מכבי חיפה ככה שורק בוז בכל הזדמנות, גם במשחק שמנצחים, אז אנחנו מבינים היטב שמשהו לא עובד שם במכבי חיפה. אני רק אומר, יש עדיין זמן, וההגרלה, אתה יודע, מכבי תל אביב והפועל באר שבע נפגשות ביום שני, זאת אומרת, הליגה לא מתחילה לברוח עדיין.
0: ואז אם אני לא טועה, יש דרבי תל אביב.
2: כן, ודרבי תל אביב, מיד אחרי זה דיברת על הרצף שהפועל פתח תקווה נמצאת בו, בעצם כל אחת מהקבוצות
0: תגיע מתישהו לרצף הזה. אני רק אגיד עכשיו שהיציע הצפוני, אוהדי היציע הצפוני, אחרי ששחקני מכבי חיפה הולכים להודות ליתר האוהדים, קוראים לגיא מלמד לבוא ועדיין שרים לו שירי אהבה, ואני חושב שזה אומר הרבה מאוד דברים על מה הקהל מרגיש, לעומת הנה גם נבות רטנר שלא מקבל את ההזדמנות, גם הוא מקבל את מחיאות הכפיים.
1: כן, אבל אי אפשר שלא לציין את נובקוביץ' שעשה משחק טוב היום. שהוא מראה כן, סימנים טובים, גם כבש שער יפה, והיה מעורב, אמנם
0: היה קצת... מאוד נייד, היה מאוד נייד.
1: בדיוק, היה, הכדור עבר דרכו, כשהוא שיחק הוא היה בסדר, הוא נקודת אור טובה במשחק של היום.
2: נדב מאוז, אני רוצה לאחל לך שנה טובה. חג שמח,
1: גם ממני, שנה טובה.
2: שנה של בריאות ואור, ותודה רבה לך על השידור הנהדר הזה.
0: תודה רבה חברים, שנה טובה לכם באולפן, למאזינים בבית.
1: תודה, שנה טובה.
0: שנה עברית מדהימה, מצוינת, שהתגשמו החלומות של כולם, אבל מעל הכל, בריאות.
2: תודה רבה נדב. ואנחנו מסכמים רובן ערב שאנחנו לא יכולים להתלונן עליו, 3 משחקים, 12 שערים, כרטיסים אדומים, פנדלים. הכל היה נהדר, דרמות עד הרגע האחרון, נהננו מאוד בשידור הזה. אז רק נסכם בקצרה, מכבי פתח תקווה כבר לא מושלמת, מפסידה 1-2 לעירונית טבריה, למרות שהיא מוליכה מבחינת כמות השחקנים על המגרש, משחקת טבריה מעשרה שחקנים ממש מהדקות הראשונות, ומחזיקה מעמד ומצליחה לנצח. אלון זיו מוציא את הקבוצה שלו מהמינוס, כרגע היא על 0 נקודות, ומה זה אומר? זה אומר שביתר ירושלים יורדת בגלל יחס השערים, אין לי דרך נעימה להגיד את זה, המכפיר שלה למקום האחרון בטבלה. הפועל ירושלים אחרי מהפך גדול מנצחת 4-2 את עירוני קריית שמונה, נקודות ראשונות לליאור זאדה ולשחקנים שלו בליגה העונה, עושה את זה צריך להגיד הרבה הרבה יותר מהר משיגת הניצחון הראשון שלה מאשר בשנה שעברה.
1: כן, חזרו פעמיים מיתרון.
2: כן, חזרו פעמיים מפיגור, קריית שמונה. מבינה שהחיים בלי אוגריסה הרבה יותר קשים, ומכבי חיפה כאמור מסתבכת, זה קשה, בוז בסמי אופר, אבל בסופו של דבר מנצחת 2-1 את הפועל פתח תקווה, נובקוביץ' פותח בהרכב שער בחורה, וכמובן מי אם לא ברוניניו, שער פשוט אדיר, מביא למכבי חיפה את הניצחון, סך הכל נהננו.
1: כן, 12 שערים בשלושה משחקים, הלוואי ככה יהיה ממוצע כזה של שערים,
2: כל העונה אנחנו חותמים ממוצע של 4 שערים במשחק. אז בשלב הזה רק נגיד, המחזור יימשך ביום שני עם 4 משחקים. מכבי נתניה תפגוש את הפועל חיפה, הפועל תל אביב את הפועל רמת גן, בני סכנין את ביתר ירושלים ובטרנר הפועל באר שבע האלופה נגד מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ליקיר שהביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב 99.6 FM, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו חיפה 107.5 FM, רדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום ב-97 ו-95.8 FM, רדיו גלי ישראל 94 ו-106.5 FM. תודה רבה לך ראובן אתר.
1: תודה, שנה טובה. תודה, שנה טובה.
2: חג שמח לך. לכל בית ישראל, שנדע רק טוב.
1: אמן, אמן, אמן.
2: וכמו שהשנה הזאת הסתיימה עם שערים, שככה תבוא גם שהשערים ירבו כרימון, זה כל מה שאנחנו מבקשים.
1: כן, שאלו הבעיות שלנו.
2: תודה רבה לכם חברים, חג שמח.
1: חג שמח.
3: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן, הוא רואה.

0: ברדיו ירושלים.
1: אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, זה קורה פעם נוספת, דקה 90

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיד.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
4: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

מבחינה ילדה זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.